0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Katar bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600

0: ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
1: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
0: Sådan siger 21-årig Emil Krasbo fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
3: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
0: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem for me. My country is Somalia.
2: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund.

0: viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love, og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en jeantrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det Vintage Love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, der viste købet sig at være fra Shein, ud at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikoptere var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det

0: den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
1: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver modnet en masse derinde, tænker jeg også.
0: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
2: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vestjyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det er præcis. Jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg som end nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. Godmorgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5, og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine, og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan det altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure

Saints. Godmorgen, at sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio, filmen vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen, at sang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig

solen har jeg ikke. Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, at der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Barn i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69 det altid til at boble lidt i maven af lutter gode barndomsminder, og så er den jo altså yderst dansabel. Håber, at klubbens medlemmer vil være med til at tromme lidt på rattet og vrikke lidt med hofterne til tilberedelsen af madpakken. Mange gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, sikkert er en fin beskrivelse af både, hvad det her nummer betyder for dig, og hvorfor det lige præcis er det nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg tænker også, at den kommer til at virke for rigtig mange af os andre, så her der får du altså dagens kropslig kickstarter på forslag fra Bjarne, Bryan Adams og Summer of 69.

Bjarne synes, at Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Kolstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, før os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen. Og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her, der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål i dag hentet i kategorien 10'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Men hvad hed nummeret? Og svaret er, at det nummer hedder Style. Et nummer, som du finder på Swift-albummet 1989, og der gik altså ikke mange minutter, før at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og St-

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtigt. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikquiz-quizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestarter-sang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med

Jonah Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susie, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske, eller mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat på forhånd. Mange tak. Med venlig hilsen, Susie. Og jo, Susie, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johanne Olsen her sammen på For E.

Volbeat med For Evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1.600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligt, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikopter kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der berørte denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje.

0: Den ligger der.
1: Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
2: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
2: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrendser. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
3: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion-produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland, og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Morten Mørk og Jesper Lind. Det er mandag, det er den 3. august. Godmorgen, og det der lykkes meget godt indtil videre, synes jeg.
2: Det går bare, som det skal.
1: Ja, ja. 8 minutter over 6, og klokken, det kører bare, og dato er det hele, ikke?
2: Yes. Altså, så langt, så godt. Vi er på senderen, og vi er mødt på arbejde. Jamen, det kan næsten ikke blive bedre.
1: Nej, fordi jeg har haft ferie et stykke tid, så jeg er sådan for alvor tilbage i dag igen.
2: Skal lige have banket rusten af,
1: men ja,
2: det kommer hurtigt.
1: Det er jo det, og nu kan jeg se, at nu begynder jeg stille og roligt at skrue op for den næste, det hedder faderen, den der ligesom styrer musikken. Så den vil jeg trykke på.
2: Op for nu.
1: Den har jeg skruet for, og så vil jeg trykke på den lige om et øjeblik, og så se, om vi kan starte det næste stykke musik.
2: Ja, og hvis vi kan det, så vil jeg sige, så er vi godt i gang.
1: Ja, for det er jo vigtigt at starte stille og roligt efter sådan en ferie.
2: Det skal man nemlig, ja.
1: Ah, det kører indtil videre. Det lykkes igen. Ja, darling, og det hele værd.
2: Og så måske slukke din mikrofon, Jesper.
1: Yes.

0: jo det hele værd, sagde hun her. Darling blandt andet skrevet af Albert Heath. Han har lige haft en finger med inde i spillet på den her nye single fra hende.
1: Ja, det går jo meget godt. Men Jesper, du fik jo prattet med, at du er tilbage.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi...
0: Pral og pral, kan man sige. Det er måske lige overdrevet.
1: Nej, det er måske også overdrevet lidt. Ja, men jeg synes jo, det er dejligt, du er tilbage. Ja. Men du er jo ikke den eneste, der er tilbage. Sommeren melder sig også tilbage igen. Nu efter lige at have sådan lidt en kølig pause, så ryger vi op med 25 grader i dag og i morgen, og solskin ud over det hele, simpelthen.
0: Ja, der kommer så, vil jeg så sige, fra i morgen, kan der godt komme lidt drøb. Bevares det ikke det helt store, men det passer vel egentlig også meget godt til den danske sommer. Nu begynder børnene snart i skole igen, og så bliver det sådan for alvor varmt, ikke?
1: Det gør det nok, ja. Men vi tager i hvert fald en dejlig, dejlig sommerdag i dag. 25 grader, jeg skal faktisk til Kerteminde. Jeg er fri i morgen og sådan noget. Det er perfekt, synes jeg.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det kan kun blive en god dag.
0: Ja, Faith No More og Easy i P4 Morgen.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der blev du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
0: Formiddag på 4.

0: var Scarlett Pleasure og Shama med Wide Awake. Det er deres nye single. 2 minutter og 14 sekunder, så den er jo næsten færdig, før man tænker, okay, hvem er det lige, der spiller her? Og så er der måske nogen, der tænker, at det må være den korteste sang, de nogensinde har udgivet. 2 minutter og 14.
1: Det må det være, ja.
0: Det er det ikke. De har faktisk tidligere udgivet en sang, der hedder Elevator Love-Acid Rain på 1 minut og 19 sekunder.
1: Den er kort, hva'?
0: Den er nemlig rigtig kort. Men det her, det er sådan set den korteste single, de har udgivet.
1: Okay, så den
0: er... Som er indtil videre. Den er rigtig kort.
1: Men den er jo formentlig på setlisten. De spiller jo stor koncert til oktober i Royal Arena den 3. oktober. Mm. Jeg ved altså ikke, om den anden, der du sagde, Elevator Love, den kommer med. Men,
0: nej.
1: Det kunne være sjovt, hvis den gjorde.
0: Det er noget fra en sådan tidligere debut-EP i 2014.
1: Hvis vi snakker med dem, så spørger vi, om de ikke lige spiller den i Royal Arena.

0: Det var Raven Lena og Love Me Not, og klokken den er knap 6:26.
1: Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
1: Skal vi høre, hvordan morgentrafikken den er kommet fra start?
2: Jamen, det skal vi da, og heldigvis så mandagens fynske morgentrafik den er kommet fint fra start. Det gælder både på veje og skinner. Jeg har ikke kørt til nogen problemer, derfor så bør du også komme frem til tiden.

0: angels. Du lytter til P4 Eurythmics og det store hit, There Must Be An Angel Playing With My Heart.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne rundt om i landet for at aftjene en værnepligt, der nu er meget længere, end den tidligere har været. Tidligere var værnepligten de fleste steder 4 måneder, nu er den 11 måneder. Og en af dem, der starter i dag, er Anton Møller Knudsen fra Føns ved Middelfart. Han skal ind til Livgarden, hvor den også er blevet længere. Der skal han nu være i 12 måneder i stedet for tidligere 8 måneder.
3: For mig personligt, der gør det ikke den store forskel. Ja, vi har valgt det alligevel. 8 eller 12 måneder, det er måske ikke den store forskel, og tværtimod, så tror jeg, at man får lidt mere med. Altså, man får mere uddannelse, man får mere tid sammen med sine medstuderende, sine kammerater og sådan nogle ting.
2: Og det er en helt unik dag, lyder det fra Kenneth Strøm, som er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet. Nu får de værnepligtige først 5 måneders basisuddannelse, og derefter en efteruddannelse med det samme.
4: Hvor man lærer at være soldat, pas på sig selv, pas på sine kammerater, lærer førstehjælp, lærer at skyde, lærer at sove ude. Den anden halvdel, de 6 måneder, der følger efter, det er en videre uddannelse, men også muligheden for operativ tjeneste.
2: Alle de 1600 nye værnepligtige har meldt sig frivilligt. En mand i 30'erne fra Odense fik sent i aftes beslaglagt sin bil, efter han havde kørt vanvidskørsel på den fynske motorvej. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Christoffer Jacobsen. Politiet modtog i aftes flere anmeldelser om en bil, der kørte imod færdselsretningen på strækningen mellem Nørre Åby og Middelfart. Man opdagede tilsyneladende misæren og vendte om og kørte mod Nørre Åby, hvor politiet så holdt og ventede på ham. Manden var spiritus påvirket i en grad, så det falder ind under paragrafferne om vanvidskørsel, og derfor blev bilen beslaglagt. Manden er sigtet for fareforvoldelse og spirituskørsel. De 6 cykler, der blev stjålet fra et af cykelholdene, der var med i PostNord Danmark rundt, er fortsat ikke dukket op. Cyklerne blev stjålet fra en varebil, der var parkeret ved Hotel Scandi i Odense om natten mellem fredag og lørdag. I går sendte politiet en efterlysning ud med billede af cyklerne. De er mærket Giant og er blå, hvide og røde i farverne. De har en nyprisværdi af omkring 100.000 kroner, og de er altså fortsat ikke dukket op, siger vagtchefen ved Fyns Politi her til morgen. Christoffer Haik fra Odense har i weekenden sat verdensrekord i en helt ekstrem sportsgren, nemlig en dobbelt Ironman. 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder tog det Christoffer Haik at tilbagelægge distancen, som er 7,6 km svømning, 360 km cykling og 2 maratonløb til at slutte af på. Den 29-årige ekstrematlet er cheftræner i Odense Triathlon Klub, og verdensrekorden, som han barberede en time af, blev sat ved stævnet Ultra Triathlon Estonia i Estland. Jeg er både glad, stolt og lettet over, at det lykkedes, lyder det fra Christoffer Haik. Og så bliver det altså en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol, som dog kan være lidt sløret ind imellem. Temperaturen vil komme til at ligge mellem 20 og 26 grader.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Uro og Magtis, vi talte jo om korte danske sange lidt tidligere. 2.14, den nye single med Scarlet Pleasure.
1: Ja.
0: 2.50, den her. Det er også en af de korte
1: sange. Det må man sige, ja. Det er jo populært for tiden at lave korte sange, simpelthen. Ja.
0: Streamet over 28 millioner gange på Spotify, jo. Så det er måske Uros største succes, den her med følelse.
1: Den er god, da.
0: 6.36. Uha, siger jeg bare. Jeg holder med OB. Spændende kamp i aften mod Sønderjyske. Det er jo altid spændende. Men så er det bare lige, der er det her ekstra krydderi, at det er jo med ny træner. Thomas Thomasberg, tidligere Randers træner, tidligere FC Midtjylland træner, er den nye træner. Tyskerne er væk.
1: Han har jo prøvet at vinde det danske mesterskab, Thomas Thomasberg, i modsætning til Alexander Zorniger, som aldrig lykkedes med det, hverken i OB eller i Brøndby. En mere fredelig type også, kan man roligt sige, end Alexander Zorniger, som har haft lidt for vane at gøre sig uvenner med, med mange mennesker, blandt andet ledelsen i OB, som koster ham jobbet.
0: Ja, så har han også, Thomas Thomasberg har, jeg synes, jeg hørte, at han havde hans gennemsnit på en gennemsnit i Superligaen. Det er ret højt, og hvis det lykkes ham at ramme det gennemsnit, så er OB i top 6.
1: Og det er jo det, der er målet. Det er jo det, der er målet også for Thomas Thomasberg. Det har han været ude at sige, da vi snakkede med ham i sidste uge. Så han er med på, at det er det, de skal.
0: Jeg synes, vi tager den kamp meget op nu. Jeg vil hellere tage den lidt ned.
1: Ja, jeg synes, det bliver enormt spændende.
0: Ja, det bliver super spændende.
1: Og så jeg tror, OB vinder. Så har jeg sagt det.
0: Lad os tale om noget andet. Det tør jeg ikke at begynde på, det her.
1: Du bliver nervøs nu.
0: Ja, jeg bliver rigtig nervøs. Første hjemmekamp. Og det betyder faktisk, at du kan komme gratis med letbanen, hvis du har lyst til det. Men du skal være iklædt noget OB merchandise, ligesom for at få en billet til det her.
1: Ja.
0: Så hvis du er sønderjyske fan og tænker, okay, jeg skal da med gratis med letbanen, den går ikke.
1: Det går ikke. Ja, men mindre man køber en OB, tror jeg jo så. Ja. Men det
0: du har regnet lidt på det.
1: Ja, jeg har regnet på, at det er en dårlig forretning, ikke? Fordi at, den koster jo 650 kroner, sådan en OB-trøje, hvis det skal være den nye hjemmebane-trøje. Ja. Så der kan du køre måske, ja, som jeg regner ud, cirka 43 ture med letbanen for de penge. Så det kan ikke svare sig.
0: Nej, du kører gratis, hvis du har en OB-trøje på, en OB-hat, OB-øring, hvad ved jeg. Der er lidt pudsigt, det letbanen, der skriver det her. Man får en billet udleveret på perronen af de rødklædte letbaneguider. Og det bliver bare nødt til at sige, jeg synes, det er et rigtig fint initiativ. Altså, man kunne måske overveje en anden farve end rød. Nu er det ligesom er OB, og det er jo blåhvidt.
1: Jamen, du skal jo kunne kende dem i mængden.
0: Jeg ved det godt.
1: Så ved du ikke, hvem du skal spørge jo efter den der billet.
0: De må få lavet en speciel trøje, som stikker sig lidt ud. Det går ikke at stå med røde trøjer og dele ud til dem, der kommer i blåt.
1: En lyserød måske. Det havde OB der på et tidspunkt.
0: Ja. Det er en ommer.
1: Det er en ommer, simpelthen.
0: Det er en ommer.
1: Ja, ja. Jeg vidste ikke, man kunne få... Kan man få OB-øreringe, det synes jeg, du sagde. Det er jeg slet ikke klar over.
0: Ja, jo, man kan få alt.
1: Ja, det må jeg nok sige.
0: Ja, du kan også have en OB-brødrester med, hvis du har sådan en. Så er der også en gratis billet.

0: Det var Sissal nye single XO, XO, klokken den er 6:42.
1: En klassiker, og passer godt til dagen i dag, hvor de her 1600 nye unge værnepligtige, de skal starte. Og de skal jo ikke bare starte på værnepligt, som er noget nyt for dem, men de skal starte på den nye værnepligt, som jo er ekstra lang. Mm. 11 måneder nu for de fleste, 12 måneder, hvis det er livgarden.
0: Ja, det er 1600 unge, der møder ind i dag. De har jo alle sammen meldt sig frivilligt. Mm-hmm. Det kan man også lige tænke lidt over.
1: De vil gerne prøve noget nyt.
0: Ja, og de er fordelt på 14 tjenestesteder rundt omkring i landet. Så det bliver en super spændende dag for dem, ikke?
1: De skal prøve noget nyt, og det skal vi også.
0: Ja.
1: Og det skal du også, dig der sidder og lytter med. Og vi skal give hinanden løfter om at prøve noget nyt i dag.
0: Hvilken ny ting kan vi, altså, kan vi lave en aftale om, at du derude prøver i dag? Vi skal også nok komme på noget. Altså, det nye værnepligtige Thomas Thomasberg, ny træner for OB.
1: Han skal prøve.
0: Også dig i dag. Så hvilken ny ting kan vi lave en aftale om, at du prøver i dag? Det kan være en lille bitte ting. Altså, et eller andet med at gå baglæns ind i din hoveddør fra nu af, hvis du har lyst til det. Sidelæns, hvis du har lyst til det. Det kan også være, at du vil lægge dit liv helt om.
1: Ja, ja. Altså, det kan være det helt store eller det helt små. Det skal bare være noget nyt, noget du ikke har prøvet før.
0: Ja. Det laver vi en aftale om.
1: Og du skriver til os, simpelthen sender os en sms eller en mail, fortæller os, hvad er det, du vil prøve, som er nyt for dig, som du vil prøve i dag?
0: Fyn snabelag, det er det, kolder en sms, Fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Hvis du aldrig nogensinde har sendt en besked til os,
1: så er det jo noget nyt.
0: Så det er jo noget nyt, så det kan du da prøve i dag.
1: Så kan du hurtigt forklare den.

0: lytter til LP4 morgen. Tasmin Archer, hendes store hit, vel også hendes eneste hit, Sleeping Satellites, 12 minutter i 7. Og det med at prøve noget nyt i dag, bare kom i gang.
1: Ja, jeg har noget nyt, jeg vil prøve i dag.
0: Ja.
1: Jeg vil prøve, som noget nyt i dag, at få 3 rigtige i clickbait-quizzen.
0: Okay.
1: Når vi når til den. For det har jeg nemlig ikke prøvet før. Jeg har prøvet 0 rigtige et par gange.
0: Ja.
1: Og har også prøvet 1 rigtig. Jeg tror, jeg har prøvet 2 rigtige. Det er også, altså, det er også fordi, at i dag er det dig, der laver clickbait-quizzen, Jesper. Ja. Det er også, jeg plejer jo også tit at lave den, men nu får jeg jo chancen for at være den, der skal igennem clickbait-quizzen. Og jeg skal simpelthen prøve noget nyt i dag, og det er 3 rigtige i clickbait-quizzen. Og det betyder, at jeg skal læse grundigt på DR.dk hele formiddagen, eller hele morgenen.
0: Hvilken ny ting kan vi lave en aftale om, at du prøver i dag? Og det er altså dig derude ved radioen. Og grunden til, at vi snakker om det her, er jo, at der er nogen, der skal prøve noget nyt fra i dag. Blandt andet alle de værnepligtige 1600 unge, som jo i den grad starter på noget nyt. De starter inde ved herren, men de starter altså også på den nye udgave af værnepligten, som jo er 11 måneder.
1: Mm-hmm. Så derfor så vil vi gerne høre fra dig, hvad kunne du tænke dig at prøve af nyt i dag? Du skal bare skrive os en sms eller en mail, så fortæl os, hvad det er for noget nyt, du gerne vil kaste dig ud i dag. Det kan være en lille bitte ting. Det kan også være
0: meget
1: stort.
0: Og der kan man jo sige, at din ting er vel en lille bitte ting. Jeg kunne måske godt ønske mig, at du satte dig selv lidt mere på spil.
1: Ja, altså du tænker, jeg synes, det er meget på spil. Altså det er, men okay, altså jeg indrømmer, det er jo ikke en stor ting.
0: Og ja, det er også fair nok.
1: Det kan også godt være en stor ting. Det må godt være, altså, at du flytter i dag, eller et eller andet vildt.
0: Det kunne jo også være, at du tænker, okay, nu er jeg lige har ferie, og jeg er startet på arbejde igen. Jeg vil altså gøre en ekstra indsats. Jeg vil gøre mit job ekstra godt. Jeg vil være ekstra sød med mine kollegaer. Det kan også være, at det kan være sådan en ting, du ligesom vil starte op sådan på ny på at gøre.
1: Ja, hvis det er noget nyt, ikke, at du er sød ved dine kollegaer, så kunne det jo godt være en. Så er du opretter en Tinder-profil. Mm. Altså, det kunne også være noget nyt. Der er mange muligheder.
0: Hvilken nye ting kan vi her i radioen lave en aftale med dig om, at du prøver i dag? En lille ting, en stor ting. Fyns snabel.dk eller en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Alene og in love her fra Sofie 1998, 8 minutter i 7, der handler om at prøve noget nyt. I dag Thomas Sommersberg skal ligesom prøve for første gang at spille en kamp med OB som ny træner, skal spille mod Sønderjysk, og så starter alle de nye værnepligtige i dag på den nye uddannelse.
1: Det gør det, og derfor så vil vi gerne høre fra dig. Hvad kunne du tænke dig at prøve som noget nyt i dag? Noget, du ikke har prøvet før? Noget bittesmåt? Noget kæmpestort? Send det til os i en mail eller en sms.
0: Jeg skal for første gang prøve at skifte turbo på min Dacia, skriver altså Kenneth til os i en sms.
1: Ja.
0: Altså skifte turbo på en bil, en Dacia.
1: Det synes jeg faktisk lyder som en lidt vild ting at prøve, medmindre han selvfølgelig er meget drevet mekaniker, så vil jeg sige vildt nok faktisk.
0: Ja, jeg har lige prøvet at tjekke op på, hvad kræver det egentlig at skifte turbo på sådan en Dacia. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en Dacia. Ikke?
1: Ja, okay.
0: Men en turboudskiftning kræver typisk, er du klar derude?
1: Ja, tak. Kenneth,
0: afmontering af varmeafskærmninger og udstødningsdele. Frakobling af olie- og kølerør. Adgang til svært tilgængelige bolde. Korrekt. Priming af den nye turbo med olie før opstart. Det er vigtigt, det skal du altså huske, Kenneth. Kontrol af årsagen til turbohavariet, så den nye turbo ikke også går i stykker.
1: Det lyder virkelig kompliceret.
0: Ja, Kenneth, du kan lige skrive ind. Har du tænkt over de ting, vi lige listede op?
1: Ja, der, ved vi, om det er sværere på en Dacia end på andre, end på andre biler?
0: Ja, er der en mekaniker derude? Skriv til os.
1: Ja. Men altså, fed ting, altså som en ny ting, som Kenneth skal prøve. Altså, og hvad vil du prøve som noget nyt i dag? SMS send til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller mail på fynsnabel@dr.dk, og fortæl os, hvad du gerne vil prøve som noget nyt i dag.

0: Jonathan, alle mine tanker, 5 minutter og 7, alle dine tanker skal også gå på, hvilken ny ting vil du prøve i dag, ligesom Thomas Sommersberg er ny træner for OB, og at de nye værnepligtige jo starter i den nye værnepligtsuddannelse.
1: Det er også det nyt, og vi prøver at få et løft ud fra dig om at prøve noget nyt i dag, og skriv til os, mail eller sms, fortæl os om noget nyt, du vil prøve i dag.
0: Ja, og Henrik, hvad vil du prøve i dag af nyt?
2: Jeg vil prøve noget nyt og ikke benytte indgang D, men i stedet for benytte indgang C.
1: Jeg vidste ikke, vi havde så mange indgange her.
0: Det heller ikke.
1: Har vi ikke kun én?
2: Nej, det er jo fordi, at renoveringen af Odense Stadion er i gang. Og der er jo kamp i aften. Og normalt så sidder jeg nede på familieafsnittet. Og der skal man gå ind ved indgang D. Men fordi at familieafsnittet, det er det første, de går i gang med at renovere, så er de lukket. Så i stedet for, så skal jeg sidde på langsiden, og så skal jeg gå ind ved indgang C.
1: Og så du skal prøve en ny indgang?
2: Jeg skal prøve en ny indgang, yes.
0: Ja. Hvilke nye ting kan vi lave en aftale om, at du prøver i dag? Og vi har en aftale om, at du prøver et ny indgang i dag, Henrik. Så.
2: Yes. Det gør jeg.
0: Godt, og du må også gerne skrive til os Fyns Snablag, der er det kurland, sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.
2: Og lad os også lige kigge på denne

0: Op med hovedet, her var det Natasha, klokken er 7.
1: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten 3 gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11-måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
3: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indenrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indenrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet. De bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde. Og i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges.

0: Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein. Tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends. Og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
1: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
2: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
3: Det her er P4.

0: Det var Medina og vi to.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 9 minutter over 7 med Morten Mørk og Jesper Lind, og vi vil gerne høre dig derude. Hvilken ny ting kan vi lave en aftale om, at du prøver i dag? En lille ting, en stor ting, og grund til, at vi snakker om det, er jo, at fordi de nye værnepligtige starter på den nye uddannelse i dag, Thomas Thomasberg starter med sin første kamp for OB i dag som OB-træner. Så hvilken ny ting kan vi her i radioen lave en aftale med dig om, at du prøver i dag?
2: Der er mange, der skal prøve noget nyt, og en af dem, der skal prøve noget nyt, det er dig, Dorte Christensen fra Forborg. Godmorgen, Dorte.
3: Godmorgen.
2: Hvad er det for noget nyt, du skal prøve i dag?
3: Jeg skal sende min datter til værnepligten i Fredericia.
2: Okay, og det er første gang, du skal sende en datter ind i værnepligten?
3: Det er det helt sikkert, ja.
2: Hvordan bliver det?
3: Det bliver specielt, men jeg er sikker på, at hun klarer det, og jeg er stolt af hende.
0: Ja, hvorfor er du stolt af hende, Dorte?
3: Fordi det er noget helt andet, hun prøver, end hvordan hun ellers. Altså, hun er lige blevet student, og nu skulle hun prøve noget helt andet. Det synes jeg er flot, og turde springe ud i det.
2: Og hvor skal hun ind og springe?
3: I Fredericia.
2: I Fredericia, ja. Og det er et sted, tror du?
3: Det tror jeg da bestemt, det er. Jeg synes, at de har taget hånd om dem til at starte på og fortalt, hvad der skulle ske og sådan noget, så hun virker da rustet til det.
0: Og nu kan jeg sige, Dorte, jeg har en søn, som faktisk er inde ved Fredericia. Han har været værnepligtig inde for Fredericia, og så gået videre der. Hvad tænker du om det her med, at dit barn skal starte inden for forsvaret?
3: Lige da hun kom og sagde det, der var jeg da meget overrasket og tænkt, det bliver vildt. Men jeg har vendet mig til tanken. Jeg har jo haft et års tid til at gå og vende mig til det. Så jeg synes, at det er sejt af hende.
2: Det er ikke noget, man bliver nervøs over, at ens barn skal i militæret?
3: Jo, bestemt. Men altså, hun er jo også voksen og bestemmer selv. Så det, hvis hun mener, hun kan det, så er jeg sikker på, hun kan.
2: Det er jeg også sikker på, Dorte. Tak fordi du skrev til os, og du kan altså gøre det som Dorte. Vi vil gerne høre, om du kan overtales til at prøve noget nyt i dag.
0: Mm.
2: Send en sms til 1212. Fyn Mellemrum. Fortæl os om noget nyt, som du gerne vil prøve i dag. Stort eller småt. Du kan også mail til os på fynsnabelag.dr.dk.

0: Rosa og min ven 14 minutter over 7. Velkommen til den store værnepligts-quiz.
1: Der er jo 1600 nye værnepligtige, som starter i dag på den her forlængede værnepligt, ny værnepligt. Mm. Og det fører os altså frem til en quiz.
0: Ja, Rebecca Hollænder, det er dig, der skal quizze, også herinde i studiet.
2: Ja, det er ret vildt, og det er jo faktisk første gang, det er noget nyt for mig. Det er min første gang som quizmaster, så det er en stor dag i dag, faktisk. Også for de værnepligtige, men altså også for mig.
1: Du er jo vores reporter i dag på vej ud for at møde en af de nye værnepligtige, men altså lige tager en pause her som quizmaster.
2: Lige præcis, og jeg har skrevet jeres navn ned, så jeg kan holde øje med, hvor mange rigtige I får, og hvem der ligger i spidsen, hvem der ender med at vinde.
0: Nå, okay.
1: Vi er imod hinanden.
2: Ja, ja, så jeg har så tænkt. Ja, det tænker jeg næsten, må være.
0: Du styrer det bare.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Jamen, så vinder jeg nok.
2: Så, jamen altså, det er en talquiz. Fordi at tallet for de værnepligtige, det har ændret sig, at der skal være flere af dem, og de skal være der i længere tid, jo. Så det er, så derfor så quizzer vi om, om tal for de værnepligtige, men altså også tal for, for forsvaret generelt. Så er I klar til at kaste jer ud i det?
1: Det tror jeg.
2: Jamen, så starter vi på første spørgsmål, som er, hvornår er du for gammel til at aftjene værnepligt? Og der har jeg lige nogle svarmuligheder til jer.
1: Kan man blive for gammel
2: Enten kan det være. Ja, men det kan jo være. Altså, jeg har nogle forskellige svar her.
1: Ja, kom med dem.
2: Enten så er det som 23-årig, som 33-årig, 43-årig eller aldrig.
0: Mm-hmm. Du må da gerne lægge for, Morten.
1: Jeg siger aldrig.
0: Du siger aldrig. Jeg siger. Ja, hvad siger jeg?
1: Ja, hvad siger du så?
0: Jeg siger aldrig for gammel, siger du. Jamen,
1: det tænker jeg ikke.
0: Var det 32 eller 33? 43? Hvad var det?
2: Det var 23, 33,
0: 33.
2: 43 eller aldrig.
0: 33.
2: Okay. Jamen, det er faktisk rigtigt. Ja. 33 er det rigtige svar.
1: Hey, du bliver så begejstret.
2: Så kommer trafikken.
0: Der er den der. 1-0 til mig.
1: Okay.
2: Ej, stærkt.
0: Det er stærkt.
1: Så er det for sent for mig nu.
0: Ja, det er det. Nå, videre.
2: Altså, uddannelsen skal være påbegyndt i det 32. år.
0: Okay.
2: Så ja. Jamen, andet spørgsmål, det er, hvor mange værn findes der i forsvaret? Og her, der må I bare skyde.
1: Der er det.
0: Der er det der op, og så er det der. Okay. Tre.
1: Jeg siger fire.
2: Tre er faktisk det rigtige svar. Det er søværnet, hæret og luftværnet.
0: Ja. Yes, yes.
1: Jamen altså.
2: Ej, det kører for dig, Jesper.
0: Ej, det kører for mig.
1: Det er også fordi, han var så hurtig til at sige tre, så er jeg nødt til at sige noget andet.
2: Man må også godt sige det samme, hvis det lige skal være.
1: Der er fem spørgsmål. Jeg kan stadigvæk nå det. Det er tid til et comeback.
0: Ja, kom med det.
2: Ja, lad os se, om det bliver nummer tre. Hæren består af to brigader og en række regimenter. Hvor mange? Og her får I nogle muligheder. Er det 3, 6, 9 eller 12?
1: Der er
2: altså regimenter.
1: 12 regimenter. 12 styks.
0: 12 styks?
1: Ja, ja det er
0: der. Jeg siger 3.
1: Nej.
0: Det er
2: okay.
1: 9 eller 12, men det er nok 12, tror jeg.
2: Det rigtige svar er 9 regimenter.
1: Jeg skulle lige tage. Ej, du fik den heller ikke rigtig.
0: Jeg fik den heller ikke.
2: Der var jeg kold igennem.
0: Ja, kom.
1: Ej, jeg var ved at sige 9 først, og så.
0: Pokkers.
2: Du kan stadig nå at udligne til 2-2, Morten.
1: Det kan jeg sagtens.
2: Vi tager nummer 4 her. Hvor mange kilo bærer en soldat i gennemsnit under patruljer? Og her, der skal jeg altså bare skyde os.
1: Altså, hvor mange kilo, de slæber rundt på?
0: Ja, det tror jeg godt, jeg ved.
1: Og der er Jesper en kæmpe fordel, at hans søn har jo lige været inde og springe, jo.
0: Ja, det er jeg siger, at de er op
2: i gennemsnit.
0: Ja, i gennemsnit 30 kilo?
2: Ja, i gennemsnit.
0: 30 kilo?
1: Ja, det vil jeg også sige. Noget. Jeg siger 33, så.
2: Okay. Ved du hvad, Morten? Så giver vi den altså til dig, fordi det rigtige svar, det er 35 kilo.
1: Sådan! All right.
2: Skide godt. Og de kan altså have helt op til 55 kilo med sig, så de skal altså. Ja. Det er lige før, man skal træne, inden man starter jo.
1: Det skal man faktisk.
0: Står der 2-1 til mig nu?
1: Det gør der så, ja.
0: Ja, 2-1 til mig, ja.
1: Og det er et sidste spørgsmål tilbage.
2: Ja, og lad os sætte nummer 5. Hvor mange milliarder er der afsat til forsvar og sikkerhed i den oprustning, som finder sted lige nu? Ja. Og der må I altså også godt bare lige skyde et gæt afsted.
1: 180.
0: 180 hvad?
1: Milliarder.
0: Milliarder?
1: Ja.
0: Så skal jeg jo gå enten over eller under, jo. Jeg siger 185 milliarder, så.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Jamen, Jesper, så er du altså tættest på, men svaret er noget fra, for det er 357 milliarder.
1: 357 er helt deroppe nu. Der er nok 180 til at starte med, så. Så er der blevet skruet op, ja. Nå ja.
2: Jamen altså, perfekt Jesper, quizvinder.
1: Ej, men det var lidt tavlet, det der. Kryber han bare lige over med 5 millioner.
0: Det er sådan, der er. Rebecca, tak for det. Du snakker med en af dem, der skal afsted her lige om et øjeblik i en aftjene værnepligten. Det er senere her i P4 morgen. Sådan.
1: Så har du også prøvet at vinde en quiz. Det
0: har jeg også prøvet at vinde en quiz.
1: Nyt for dig, Jesper, ikke?

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Ed Sheeran her i P4 Morgen og Sapphire 726, og det handler om at prøve noget nyt i dag, så vi skal have en aftale med dig om, at du prøver et eller andet nyt. Noget stort, noget småt, blandt andet fordi, at de nye værnepligt, jo starter deres nye uddannelse i dag.
1: Og du skal jo bare skrive til os og fortælle os om noget nyt, som du har planlagt at prøve i dag, eller lige har tænkt nu. Det skal jeg prøve i dag. Mm. Jeg skal tage opfordringen og prøve et eller andet nyt i dag.
0: Ja, og vi har blandt andet fået en sms fra Ole, der skriver, at jeg skal hjælpe min nabo med at køre en veteran MG Sportsvogn fra Ørbæk til Allingbro i dag. Det har jeg aldrig prøvet før.
1: Og det har jeg heller ikke prøvet før.
0: Så det er noget nyt.
1: Noget nyt, ja. Stærkt. Og altså bare komme ind med budene. Hvad er det, I gerne vil prøve af nyt i dag? Stort, småt, sms til 1212, Fyn Mellemrum og så beskeden.
0: Og Henrik, nu en opdatering på trafikken.
2: Og jeg har en enkelt melding, og det er fra Stige i det nordlige Odense, for her ved Haugevej bliver spærret for gennemkørsel på grund af et fjernvarmearbejde. Ifølge planen så arbejdes der fra i dag og så indtil den 21. august.

0: det var da også noget nyt her i P4 Morgen. To gange Ed Sheeran i træk. Her dog sammen med Martin Garrix og Repeat It. Men det var altså Ed Sheeran, der sang. Nu klokken 7.30, der er nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 44.000 kroner blev der samlet ind til købmanden i Gudme, da der i går var inviteret til støttefest for købmandsbutikken. Blandt andet blev der afholdt en aktion.
3: Jamen, det gik helt forrygende. Der blev solgt for 44.000. Jeg synes, det var flot, dejligt, vildt bevægende.
2: Sådan siger købmand Annika Brandt her dagen derpå. Det var en støttegruppe, der stod bag initiativet i går, og formålet det var at samle penge ind til købmanden og gøre opmærksom på, at der kun er én købmand i Gudme, hvis folk rent faktisk bruger den.
3: Ja, det er jeg. Meget. Folk viste os, da vi lavede et opråb, at de gerne ville det, så de er også begyndt at handle mere. Selvfølgelig vil jeg da gerne have, at der bliver handlet mere end det, men jeg kan godt mærke, at de har været der. Det er rigtig dejligt.
2: Ja, det kan altså godt mærke. Støtten Annika Brandt her, som er købmanden i Gudme i øjeblikket. I dag møder 1.600 unge ind på kasernerne rundt i landet for at aftjene en værnepligt, der nu er meget længere end tidligere. Tidligere var værnepligten jo de fleste steder på 4 måneder, nu er den så oppe på 11 måneder. Og en af dem, der starter i dag, det er Anton Møller Knudsen. Han er fra Føns ved Middelfart, og han skal ind til Livgarden. Der er værnepligten også blevet længere. Han skal være der i 12 måneder, i stedet for tidligere 8 måneder.
4: For mig personligt, der gør det ikke den store forskel. Ja, vi har valgt det alligevel. 8 eller 12 måneder, det er måske ikke den store forskel. Og tværtimod, så tror jeg, man får lidt mere med. Altså, man får mere uddannelse, man får mere tid sammen med sine medstuderende, sine kammerater og sådan nogle ting.
2: Og det er en helt unik dag, lyder det fra Ken Strøm, som er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet. Nu får de værnepligt jo så først 5 måneders basisuddannelse, og så sådan set en efteruddannelse lige i halen på det.
5: Hvor man lærer at være soldat, passe på sig selv, passe på sine kammerater, lærer førstehjælp, lærer at skyde, lærer at sove ude. Den anden halvdel, de 6 måneder, der følger efter, det er en videre uddannelse, men også muligheden for operativ tjeneste.
2: Og alle de 1.600 unge, som starter på den nye værnepligt i dag, har altså meldt sig frivilligt til det. En mand i 30'erne fra Odense fik sent i aftes beslaglagt sin bil, efter han havde kørt vanvidskørsel på den fynske motorvej. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Christoffer Jacobsen. Politiet modtog i aftes flere anmeldelser om en bil, der kørte imod færdselsretningen på strækningen mellem Nørre Åby og Middelfart. Manden opdagede tilsyneladende, at han var forkert på den og vendte om og kørte mod Nørre Åby, hvor politiet så holdt og ventede på ham. Manden var spiritus påvirket i en grad, så det falder ind under paragrafferne om vanvidskørsel, og derfor så bliver bilen også beslaglagt, og han er sigtet for fareforvoldelse og altså for spirituskørsel. Det er en mandag, som giver os nogen eller en del sol, som dog godt kan være sløret. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 20 og 26 grader i dag.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen, og nu vil jeg prøve noget helt nyt. Det er at
1: tale med mad i munden i
0: radioen. Lige præcis. Fordi jeg kom til at have en ordentlig skefuld sky i munden, og nu skal jeg forsøge at sige, at det var Barbara Moleko med Gør mig lykkelig med mad i munden.
1: Og det er altså i dag, at der starter 1600 nye værnepligtige, så de skal altså i den grad prøve noget nyt i dag. Og derfor så spørger vi dig, hvad kunne du tænke dig at prøve nyt i dag? Hvad kan vi lave en aftale om, at du prøver nyt i dag?
0: Ja.
1: Morten fra Assens har skrevet til os, i dag skal jeg for første gang have skiver fra hjemmedyrket agurk med på leverpostejsmaden i madpakken. Ja. Mums, det lyder altså heller ikke tosset. Og så skal han også ind for første gang som noget nyt og se Thomas Thomasberg styre striverne i kamp for OB i aften. Ja. De møder jo Sønderjyske, og det er jo også nyt for Thomas Thomasberg.
0: To nye
1: han
0: ting.
1: Skal have OB-logoet på trøjen.
0: Ja, og nu kan vi sige godmorgen til Linda Andersen fra Ommel på Ærø. Hej Linda.
2: Hej og godmorgen.
0: Godmorgen. Nå, nu tror jeg lige, at du kan give lytterne og min kollega Morten Mørk en ordentlig overraskelse. Hvad er det nye, som du ligesom begynder på i dag?
2: Jamen, det er også lidt fjollet, men jeg er 57 år, og fra i dag, der skal jeg slå en koldbøt hver dag. Fordi vi var nogle rodamer samlet i weekenden, og det er altså i alderen 50-70, og så kom vi til at snakke om, hvor længe det egentlig var siden, vi havde slået en koldbøt, om vi troede, vi kunne det.
1: Og kunne I så, kunne I så det? Eller jamen, tror I ikke prøve på det tidspunkt? Det er først i dag, måske du starter.
2: Vi skulle prøve det den aften jo. Der var nogen, der mente, vi skulle have et år til at træne i, men der var en, der syntes, ej, en koldbøt, det skal man da kunne slå.
0: Ja,
2: om det så 35 år siden, ja.
0: Hvordan gik din koldbøt så, Linda?
2: Frem med havehønden og så trille bum derude. Det gik overraskende vanskeligt altså med at sætte af. Altså, der er ikke andet, der blokerer op i hovedet, når man skal kaste sig ud i den der
0: trille.
2: Ja, men det gik. Så det tænkte, det skal man da kunne. Så men, det vil jeg gøre fra
1: men,
2: nu af.
1: Men derfor så at sætte sig for at slå en koldbøtte hver dag, altså som noget helt nyt. Hvorfor i alverden det?
2: Jamen, jeg tænkte, det var en god udfordring at starte dagen med. Så hvis man ligesom lige har fået det der svirp der, så kan dagen bare komme an. Det tror jeg godt.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke helt, det skal helt ikke sige alt for meget svirp.
1: Jeg er ikke sikker på, at det er så godt. Ikke når man er blevet 57.
0: Linda, prøv at, jeg synes jo, det er genialt det her. Og Morten vidste jo ikke, at det var det. Det vidste lytterne jo heller ikke. I kan godt mærke, hvor det bærer hen nu, kan I ikke det?
1: Jesper vil slå en koldbøtte i radioen, kan jeg mærke.
0: Nej, det vil du nemlig, Morten. Linda, jeg tænker, vi giver Morten den udfordring. Nu tager han lige sin hovedtelefon af. Og så tager du en, så laver du en koldbøtte, Morten.
1: En koldbøtte her?
0: Ja, en koldbøtte der, ja. Pas nu på.
1: Det ved jeg ikke, om jeg kan. Jamen, det er kommet til skade, det er helt sikkert. Jeg får fiberspringen. Okay, en koldbøtte. Jeg har heller ikke slået en koldbøtte.
0: Nej, i 100 år. Ja, vi prøver nu. Ja. Upti! Jamen, det gik da.
1: Kæft, man bliver rundtosset og sådan noget, hva'?
0: Ja, du er fuldstændig rød i hovedet lige nu.
1: Jamen, det kan jeg. Jeg har da også blodtrykket af stedet, og jeg ved ikke, altså, det var en vild oplevelse at få en koldbøt.
0: Men du kunne?
1: Jeg kunne faktisk.
2: Sådan.
1: Så er vi to, Linda.
2: Så er vi i gang.
1: Ja.
0: Linda, fantastisk. Ja,
2: det bliver en ny bevægelse.
0: Det er en ny bevægelse.
1: Det er en ny trend.
2: Ja.
0: Ja, vil du slå en koldbøt, en enkelt koldbøt hver dag, ligesom Linda, så kan du skrive ind til os.
1: Ja. Det kan du bare gøre, ja.
0: Eller noget andet nyt.
1: Noget andet nyt, ja.
0: Hvad er det nye, du ligesom vil sætte i gang i dag, stort som småt?
1: Slå en værmølle.
0: Ja, det kan sagtens være. Slå to. Fyns nabolag, der er det kolderne, sms mellem Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Ha' det godt, Linda.

0: It hurts so bad, efter man har slået en koldbøt.
1: Det smerter faktisk lidt i nakken, synes jeg. Sådan en koldbøt der, det, altså, puh, ja, det er dumt at begynde på, når man er blevet 42, tror jeg. Ja. Men Linda, hun er på 57, og hun skal så altså, ja, som noget nyt, slå en koldbøt, ja, hver eneste morgen, når hun er stået op. For ligesom at få et svirp til at sætte sig i gang med dagen.
0: Og så havde vi lige vores huselektriker ind. Han stak lige hovedet ind ad døren, så sagde vi, du skal da slå en koldbøt, Peter.
1: Og så daskede han dig ind, ikke? Perfekt. Ja, det skulle jeg også have gjort før. I stedet for rent faktisk at ligge og rode rundt med på gulvet og slå koldbøt.
0: Man kan slå en koldbøt på flere måder.
1: Så dum er jeg.
0: Nå, Ida Sofie Sjælrup, du er P4's vejrvært. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nå, hvad for noget nyt vil du så prøve i dag?
2: Altså, jeg skulle lige til at foreslå, at jeg kunne prøve at moonwalke foran den store LED-skærm, men så tror jeg altså, der er nogle
1: producer. Ja, i fjernsynet, ja.
0: Oh, ja, gør det. Ja, gør
2: som
0: det.
2: Kommer til at slå mig hjem. Ved du hvad, det vil jeg virkelig gerne. Jeg kan øve mig off-screen, og så skal jeg lige tale med produceren, om jeg må, men det kunne jeg godt finde på. Og ellers...
0: Hvad med en koldbøtte?
2: En koldbøtte? Jeg har neddelt på, det bliver ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig dumt, ja. Det er selvfølgelig dumt.
2: Men hey, jeg har en idé om... Nu har jeg jo læst alle de der stoiske bøger, men der er så populære for tiden, at der er nogen, der starter dagen med et koldt bad.
0: Ja.
2: Fordi så mærker man ligesom, at man er i live, og vi er til stede, og
0: det,
2: vi alle sammen
0: skal, du ikke gøre.
2: Skal dø en dag.
0: Det er dumt.
2: Jamen, har du prøvet det?
0: Nej, jeg har heller ikke tænkt mig at gøre det.
1: Du tester det for os.
2: Ved du hvad, jeg kan prøve at tage en kold skyller, og hvis produceren ikke kigger, så kan jeg moonwalk foran skærmen.
1: Yes. Aftale. Og hvis det glæder jeg mig så meget til at se fjernsynet, det der. Jeg skal se vejrudsigter hele
0: dagen. Ja, det skal jeg også. Ja.
1: Sidder bare inde på DR.dk, følger med alle vejrudsigterne.
2: Super.
0: Ja, men udover det, hvordan bliver vejret så i dag på Fyn?
2: Jamen, vi får en ret flot dag på Fyn. En god begyndelse på ugen. Dem, der har stået op og tænker, der er der alligevel lidt skyer, har helt ret, for det bliver altså også en dag med noget skyde solskin. Men jo længere vi kommer op af formiddagen og middagstimerne ind i eftermiddagen, jo mere får vi altså solen at se. Temperaturen er her til formiddag en 20-23 grader køligst, hvis man er ude ved kysterne, men så stiger det altså til 25-26 grader, så det synes jeg, der er helt hæderligt. Vinden er der ikke så meget af, den er svag til jævn, den kommer fra øst, og hvis du gerne vil have lidt vind i håret, så tag igen mod kysten, der frisker det altså lidt mere op. Så en flot og tør mandag.
0: Dejligt.
2: Jeg synes, det lyder dejligt.
1: Det lyder skønt.
0: Hvad tid moonwalker du i øvrigt? Hvad tid...
1: Hvornår skal vi kigge med?
2: Jamen, nu skal jeg jo lige øve mig lidt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Så med et par timer?
2: Så jeg forsøger at give den et skud, ja.
1: Er man været sigt der ved nitiden eller sådan noget på DRTV?
2: Ja, sammen med femdøgnsprognosen.
1: Ja.
2: Nu må jeg ikke slå mig ihjel, hvis ikke jeg gør det.
1: Ja, det kunne vi aldrig finde på.
2: Nej, nej.
1: Det kunne vi aldrig finde på.
2: Super.

0: Det var Wham! Og Wake Me Up Before You Go Go, 11 minutter i 8, og det handler om at prøve noget nyt, og det gør de nye værnepligtige jo fra i dag og starter en ny uddannelse. Det er meget vildt.
1: Det er helt nyt. Nyt med nyt på, og derfor så laver vi aftaler med jer om at prøve noget nyt i dag.
0: Ja, ja.
1: Vi har fået en sms fra Tom, som lytter med fra Ureløse over på det nordvestlige Sjælland. Godmorgen, Tom.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for noget nyt, du skal prøve i dag?
2: Det er et par cowboybukser, jeg købte i Tyskland.
1: Ja.
2: I juli måned.
1: Fortæl os noget mere om de cowboybukser. Hvad er det for nogen?
2: Jamen, det er sådan nogle i strækudgave.
0: Ja, det er altid godt.
2: Så ikke de sidder for stramt.
0: Ja, det er altid godt.
2: Ja.
0: Men hvorfor har du lige købt dem i Tyskland?
2: Jamen, det er fordi, der er stormagasiner, og dem holder jeg rigtig meget af. Det er noget helt særligt godt i stormagasiner i Tyskland.
1: Hvad er der særligt ved det?
2: Jamen, det er, jeg synes, udvalget, det er større, det er bedre, og det er større, og men jeg synes, man får mere for pengene, og det er bare ikke det samme som i Danmark. Jeg kan godt lide at købe tøj i Danmark, men der er også noget, der er bedre i Tyskland.
1: Så de nye cowboybukser fra Tyskland, de er kommet på nu så for første gang i dag?
2: Dem er jeg på lige nu, ja.
1: Og hvordan føles de?
2: Jamen, det er dejligt jo.
0: Ja. Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, jeg hader, som I hader at gå nye bukser til. Jeg ved ikke noget værre. Da jeg var yngre, så fik jeg min lillebror til at gå mine bukser til.
2: Ah, hvis jeg fik min storebror til det, så ville han svømme min, fordi han er meget, meget tyk.
1: Jamen altså, Jesper, altså, når du hader at gå nye... Jamen, du skal jo købe dem i Tyskland, så du skal ned i de store magasiner der og have noget lidt mere lækkert.
0: Tom, prøv lige at beskrive, hvis du lige kigger ned af dine ben, prøv lige at beskrive farven og hvordan de ser ud, de der korpebukser.
2: Jamen, det er de, som er almindelige blå. Og jeg blev så glad, da jeg så dem, så jeg prøvede to par. Så eksperten, han hjalp mig, så sagde han, de passer.
0: Jamen,
2: så dem skal du købe, og det gjorde jeg så. Men det er også fordi, når jeg er Tyskland, det jeg elsker at tale det sprog.
0: Ja.
2: Jeg har god erfaring med det.
0: Alles ist gut in Deutschland.
2: Ja, sehr gut, ja.
1: Men så kan du prøve noget nyt igen i morgen, jo, for så har du et par mere, jo.
2: Ja, og så var der et andet stormagasin, der gik jeg ind. Så gik jeg op øverst i etage, der var der en... Et dejligt cafeteria, hvor man kan købe rigtig god mad.
0: Jamen altså, det kan næsten ikke være bedre.
1: Det lyder som en fed tur.
0: Men jeg bliver bare nødt til at sige, at nu slutter vi af nu, Tom. Og tak for din historie om at prøve de nye korpebukser. Men det med eksperterne siger, at de passer, de sidder perfekt, og det, du ser bare godt ud. Jeg bliver bare nødt til at sige, de vil jo gerne sælge en vare.
1: Ja. Ikke også? Rigtigt, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Men
0: det,
1: lige i det her tilfælde, der passer det jo så.
0: Ha' det godt, Tom.
1: Ja, de sidder perfekt, de der korpebukser.
2: Ja, tak i måde. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Bring Your Love, nyeste single her fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Og lad os lige få en opdatering fra trafikken, Henrik.
2: Til trods for, at der er flere biler på de fynske veje her til morgen, så kører det ganske ok. Jeg har kun lige en enkelt melding, og det er for rute 9 Svendborg-motorvejen. Det er ved 11 Årslev. Lysreguleringen ved til- og frakørsel sammen ved Kristinebjergvej, den er ude af drift i øjeblikket. Den skulle være mørklagt i alle retninger.

0: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg. Hvor du er, Marie Bergmann.
1: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er jeg faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
1: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
2: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, få rykket nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
1: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
1: Og du skal jo ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
2: Jo, tak.
0: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt her af en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er en vis alder, og så er det

0: af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
1: Så skal vi høre fra Natalia Ustad Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke chintøj ind ad døren.
2: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
1: Natalia Ustad Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg er jo heller ikke bedre selv.
1: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: kan gøre til ham.
1: Nephew og Marie K. og Gå med dig.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: 9 minutter over 8 med Morten Mørk og Jesper Lind. God morgen til jer
3: derude. Jeg har på fornemmelsen, Jesper, at du skylder et eller andet.
1: Ja, det gør jeg tit.
3: Det gør du tit, og det er fordi, vi har fået en sms fra Ulrik. Han skriver, at den dag, du gik på ferie, Jesper, der lovede du skybrud og masser af vand.
1: Ja.
3: Og jeg satte en hund på, at vi ikke fik noget. Og jeg fik i hvert fald ikke en dråbe, skriver Jesper her i Odense S. Og min søn på Nordvestfyn fik heller ikke noget. Du bor jo også i Odense, Jesper.
1: Ja, ja.
3: Du har heller ikke fået noget, skriver Ulrik. Så nu er det altså op til dig, om I skal have en hund, eller af med den kop, som du satte på højkant, Jesper.
1: Ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad det er for en hund, han vil give os, Ulrik. Jeg mener nu, hvis jeg skal huske tilbage, at jeg har faktisk holdt ferie to omgange. Den 3. og den 17. Jeg mener faktisk, der kom lidt regn nogen steder på Fyn. Jeg kan ikke bevise det. Jeg kan ikke bevise
3: altså
1: det.
3: Ikke.
1: Så jeg tror ikke, der er nogen hund på vej til mig.
3: Nu har jeg prøvet at være inde på de flere fredage. Ja. Det er den nærmeste regnmål, jeg kan finde den i Aarhuslev. Jeg synes ikke, jeg lige kunne finde noget på nogen af de fredage der, hvor du er gået på ferie. Så jeg tror godt, vi kan konkludere, at du skylder Ulrik en kop, simpelthen.
1: Ja, det blev ikke til nogen hund i den her omgang. Ulrik, der kommer en, kop med posten, hvis du til gengæld lige sender en sms med din adresse, så sender vi en kop.
3: Ja, det kan du bare gøre, Ulrik. Så får du en kop, så kan du samle lidt regnvand i den.
1: Ja, ja. Hvem er love for meget?

0: Du lytter til P4 Morgen, nyeste single fra Alex Warren. Den hedder Passenger, 13 minutter over 8.
1: Der er ikke en måned længere. Nu omkring 3 uger til, så kommer han med sit nye album. Wild Child kommer det til at hedde. Det bliver spændende at høre.
0: Mm, absolut. I dag starter 1600 unge på værnepligten, som jo er langt længere end tidligere, så det er helt nyt.
1: Det er jo sådan, at den er gået fra 4 måneder de fleste steder til 11 måneder nu, så det er jo markant længere. Og nogle steder er den da endnu længere, nemlig i Livgarden for eksempel, der er den op på 12 måneder nu i stedet for 8 måneder. Ja. Og en af dem, der skal afsted her til morgen, står du sammen med Rebecca Hollander.
2: Og det gør jeg altså på Middelfartstationen på perron 4, hvor toget mod København det altså går kl. 8.28. Og det er netop det tog, du skal med, Anton Møller Knudsen. Du skal være værnepligtig i København i Livgarden. Og du har altså dit gear pakket. Nu prøver jeg bare lige at løfte den. Altså, nu ved jeg ikke, altså, jeg kan ikke gætte. Jeg ved ikke, om det er 35 kilo, men altså, Anton har trænet op, så han er klar til at være de kilo, der skal til. Og Anton, du er netop det her med, fordi du skal have 12 måneder i Livgarden. Så hvad er det her for en dag for dig, du skal afsted om lidt over 10 minutter?
3: Det er selvfølgelig en dag, jeg har glædet mig rigtig meget til. Sommerferien har været lang, og der har været rigtig mange arrangementer, studentereksamener, studenterfester, rejser og sådan nogle ting. Så det ramte lige pludselig for et par dage siden. Altså, jeg har godt vidst, at jeg skulle afsted, men nu er det ligesom virkeligheden, nu står vi her, og så er det selvfølgelig en dag fyldt med nerver og med spænding, men på den gode måde. Altså, jeg glæder mig.
2: Og lidt nerver forestiller jeg mig, at der måske er så hos dig, Martin Knudsen. Du er far til Anton. Nu står vi her på perronen, han skal afsted lige om lidt. Hvad tænker du om den her dag?
4: Jamen, altså, lidt ligesom Anton siger, jeg har set frem til den her dag, for jeg ved, det er noget, Anton han har glædet sig til. Han har heldigvis selv valgt det, og selv meldt sig, og også selv meldt sig til Livgarden. Så jeg synes, det er utrolig flot, han har taget den beslutning og i god tid, for det er flere år siden, han har snakket om det. Så jeg glæder mig.
2: Og Anton, det er jo farvel til din mor og far, som du har med her i dag, og til din hverdag. Hvad betyder det? Nu er det 11 måneder, du skal være afsted, altså, eller 12 måneder simpelthen. Hvad tænker du om, at det var noget længere tid?
3: Jamen, til at starte med, da vi fik det at vide, der gjorde det mig egentlig ikke så meget. Livgardens værnepligt var i forvejen 12 måneder, så, eller undskyld, 8 måneder, så var lidt længere end de andres, så de 4 måneder skulle ikke skille det ad. Nu har jeg tænkt over det et stykke tid og sådan nogle ting, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode ting i det. Altså, man får mere tid både sammen med sine kammerater, man får også mere tid til reel uddannelse og faglighed.
2: Og nu kommer du lige fra en studentertid med fest og farver. Du siger, at du også har trænet op her over sommeren. Men er du klar til den disciplin, det kræver at komme i Livgarden lige om lidt?
3: Det er der jo kun en måde at finde ud af på. Vi må komme ind og se præcis, hvad det er, de kræver af os, og hvad det er, de gerne vil have fra os. Og så må vi prøve at give dem det på den bedste måde, vi overhovedet kan.
2: Og kæmpe held og lykke til dig, Anton. Det er jo lige om lidt, du skal afsted og have din, hvad, 30 måske kilo med til København.
3: Vi må se.

0: Erika Jane, nyeste single, lige så lige. Glad, du hørte den her i P4 Morgen, for den var det Oasis og Wonderwall, 23 minutter over 8. De gik jo klokkeklart igennem, de her to sange.
1: De går klokkeklart igennem. Det er ikke sikkert, de gør det hos dig om cirka 20 minutter, og så i 14 dage frem cirka, faktisk. Fordi her kl. 8.45, der begynder et arbejde med reparationer på Sønderhøjop-masten, som jo er den store mast, der står sådan et sted mellem Odense og Ringe, og skyder FM-radio ud til hele det fynske område. Den er over 200 meter højt, en ordentlig svend. Men den skal altså repareres lidt, og det kan altså betyde, at der i de kommende 14 dage kan være udfald i din radio. Kort eller lange, jeg ved ikke faktisk, hvor lange de kan være, men det kan der altså være. Så hvis det er, at du oplever det, så er det altså ikke, fordi der er noget galt med din radio. Det er heller ikke, fordi der er noget galt med os, faktisk. Men så er det altså, fordi masten er ved at blive repareret.
0: Ja, og det er altså kun FM, hvis du lytter på DAB eller via der lyd-appen, så burde der ikke være nogen problemer. Ja. Det er kun, hvis det er FM.
1: Og det kan jo være værd for dig lige at tjekke op, at du har sådan en backup-løsning med for eksempel der lyd-appen, hvis det er, at du oplever de her udfald i den kommende tid, mens Sønderhøjop-masten, den skal repareres.

0: Det kan ikke bevise, det står ikke på noget papir nogen steder. Unwritten, her var det Natasha Bedingfield.
1: Men lad os høre, hvordan det går ud i trafikken, Henrik. Det kan vi jo godt snakke om.
2: Det kan du tro, vi kan, og heldigvis så går det ganske godt i den fynske morgentrafik. Jeg har kun lige en enkelt melding, og det er fra Torp i det nordvestlige Odense. Der skal du være opmærksom på, at Rovang bliver spærret fra Rismarksvej mod Lupinvej. Det skyldes et fjernvarmearbejde, og der arbejdes fra i dag og så indtil den 28. august.

0: Emma Seested Høgh, også uden af den nye sang, der handler om den der badebro. Her var det egentlig lidt ældre. Aldrig helt nok. Du lytter til B4, så er der nyheder til dig. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er flere støttearrangementer på vej for at bevare købmanden i Gudme på Sydfyn. Det fortæller købmand Annika Brandt fra Min Købmand i Gudme. En initiativgruppe havde i går inviteret til en støttefest for købmanden, og blandt andet var der en aktion, hvor der blev solgt for 44.000 kroner. Og Annika Brandt, hun glæder sig over opbakningen fra byens borgere.
3: Jamen, jeg er dybt rørt langt ind i mit købmandshjerte. Jeg er så stolt og så glad over, at der er nogen, der vil hjælpe og gøre så meget. Og jeg ved, at de arbejder videre på, at jeg skal have sådan en vennegruppe, som kan lave arrangementer. Det er så dejligt.
2: De 44.000 kroner redder ikke i sig selv købmandsbutikken, men Annika Brandt siger dog, at det skaber opmærksomhed og får flere til at bruge købmanden. Og det er i dag nødvendigt med flere støttearrangementer ved siden af, siger hun.
3: Jeg kan jo se, at de gør det mange andre steder også. Andre butikker, små butikker rundt omkring laver arrangementer og sådan noget. Så det er så dejligt at have en vennegruppe, der vil være med til at lave det, så vi kan holde gang i butikken. Fortæl, vi er der.
2: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner for at tage hul på en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang, som den ellers har været. Så det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret. I dag ruller den nye værnepligt på 11 måneder altså ud. De 1.600 nye værnepligt, de har alle sammen meldt sig frivilligt, og det gælder blandt andet Anton Møller Knudsen fra Føns, som lige er sprunget på toget på Middelfart station. Han skal ind i livgarden, og her er værnepligten faktisk helt op på 12 måneder nu.
4: Det ramte lige pludselig for et par dage siden. Altså, jeg har godt vidst, at jeg skulle afsted, men nu er det ligesom virkeligheden. Nu står vi her, og så er det selvfølgelig en dag fyldt med nerver og med spænding, men på den gode måde. Altså, jeg glæder mig.
2: Og han synes, det er godt med en længere værnepligt.
4: Nu har jeg tænkt over det et stykke tid og sådan nogle ting, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode ting i det. Altså, man får mere tid både sammen med sine kammerater, og man får også mere tid til reel uddannelse og faglighed.
2: I anledning af OB's første hjemmekamp i den nye Superliga-sæson, så kan du i dag køre gratis med letbanen i Odense. Det er et særligt fantog, der bliver sat ind, og det kører fra parkeringen syd lige lidt før klokken bliver 5 i eftermiddag. Du skal have en OB-trøje eller noget andet OB-merchandise på for at kunne komme gratis med toget. Og fodboldkampen den begynder klokken 19, og det er altså også den første kamp med den nye træner Thomas Berg. Og mere sport. Christoffer Haik fra Odense har her i weekenden sat verdensrekord i en ekstrem sportsgren, nemlig i dobbelt Ironman. 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder tog det ham at tilbagelægge distancen, som er på 7,6 km svømning, 360 km cykling og 84,4 km løb til at slutte af på. Den 29-årige ekstrematlet fra Odense er også cheftræner i Odense Triathlon Klub. Og verdensrekorden, som han barberede en hel time af, den bliver altså sat ved ultratriathlon-stævnet i Estland. Tørt med nogen eller en del sol i dag, og temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader.
1: B4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Lord Shiva og Solvæv.
1: Det er clickbait.
0: Så bliver jeg bare nødt til at sige, her de sidste 5 minutter har det været utrolig svært, faktisk umuligt at komme i kontakt med dig, min kære kollega Morten Mørk, fordi du har stået og nærstuderet DR.dk.
2: Det er jo sådan, at vi talte lidt tidligere på morgen om, at vi skulle prøve noget nyt i dag, og jeg lovede jo, at jeg skulle prøve noget nyt, nemlig at få 3 rigtige i clickbait-quizzen. Det har jeg aldrig prøvet før.
0: Nej.
2: Og det skal være i dag.
0: Ja.
2: Jeg er spændt på, om det lykkes, men jeg tror på det faktisk, det må jeg sige.
0: Ja, ja. Vi tager den første her. Hvilken historie gemmer sig bag følgende?
2: Mm.
0: Det var på tide.
2: Det var på tide,
0: Der skal mere kultur til.
2: Der skal mere kultur til. Det var på tide, der skal mere kultur til, ja.
0: Ja.
2: Det var på tide.
0: Ja.
2: Der skal mere kultur til. Mere kultur. Jeg tror, det er den, vi skal have fat i den der med hundene, som er kommet ind på museum. De trænger til mere kultur.
0: Hold da.
2: Sådan. Sådan.
0: Det var nemlig på tide, der skal mere kultur til hundene. Det er Destination Sønderjylland, der har kommet sådan et nyt koncept sidste år, der hedder Dog Friends. Sådan et sted med en oversigt over hundevenlige steder. Caféer. Museer. Hoteller.
2: Hvor man må tage hunden med.
0: Lige præcis.
2: Så kan hunden komme ind i Frøslevlejren og få lidt historisk kultur
0: lige
2: derinde.
0: Præcis.
2: Genialt.
0: Ja, det er bare ventet på. Jamen, det går jo godt.
2: Så er vi i gang.
0: Det bliver et nej for os.
2: Det bliver et nej for os, ja. Okay, ellers tak. Nej for os, nej for os. Der er en del, man kan sige nej til.
0: Det er bare med at vælge den rigtige.
2: Jeg tror, at det må være... Vi tager og går med Infantino, og nu er det jo Wales' fodboldforbund, der også siger nej, vi gider ikke mere Infantino. Væk med FIFAs leder, han skal ud. Han dur ikke, han laver dårlige aftaler, han kommercialiserer fodbolden. Vi vil ikke have det.
0: Det kan ikke blive mere rigtigt.
2: Nej.
0: Og det går jo bare for rygende. 2 ud af 3 mulige.
2: Hvor er det spændende nu? Jeg har faktisk chancen så for at få noget nyt i dag.
0: Jeg synes faktisk ellers ikke, det har været nemme.
2: Nej, det synes jeg bestemt heller ikke.
0: Lyt godt efter.
2: Ja.
0: Ny.
2: Det var mange nye på en gang.
0: Ny.
2: Jamen, der er jo både den her nye delebilstjeneste, som vil lave førerløse biler, men jeg tror altså, at vi går med de værnepligtige. Det er nyt, og der er masser af nye værnepligtige.
0: Hvor mange gange sagde jeg ny?
2: Det gjorde du 5 gange måske?
0: Nej, jeg sagde det 7 gange.
2: 7 gange. 7 nye. 7, noget med 7 nye. der er flere værnepligtige. Der er jo 1600 nye værnepligtige, så det duer jo ikke så... Nej. 7 nye.
0: Du skal snart komme med
2: svar. Ja, jeg skal meget snart komme med svar. Jeg er meget presset her. Ny. Ja, det er frøerne selvfølgelig. Det er frøerne fra Madagaskar. 7 nye frøarter fra Madagaskar. Hold da fast, mand. Lige på faldrebet.
0: Ja, det lykkes.
2: Så lykkes det mig at prøve noget nyt i dag, ligesom de værnepligtige.
0: Du fik 3 rigtige.
2: Og ligesom frøerne, som er nye.
0: Du blev hjulpet godt på vej, lad mig sige det.
2: Nej, det synes jeg ikke. Okay. Det synes jeg ikke. Lidt hjælp lige til sidst. Det var det eneste.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Det var TLC og No Scrubs. Det var ikke så meget. Den stoppede jo lige pludselig, kan man sige. Det er det, der nogle gange sker med computer.
1: Det her, det skete også den anden dag.
2: Nå.
1: Og så kom den lige pludselig igen. Ja. Men det er jo lidt spændende nu så, om tingene de virker her, Jesper.
0: Ja, kan vi
1: teste en gang for lige at finde ud af, for ellers så bliver det lidt underligt, det her indslag, vi skal til at køre, hvis vi ikke kan få noget lyd til at køre.
0: Ja, og nu bliver I taget med helt ind i maskinerummet, kan man sige. Nu har jeg lige gjort det, jeg har hævet en sang, vi skal spille senere, og har lige prøvet at hæve op og se, om jeg kan starte den nu.
1: Ja.
0: Og det kan jeg sådan set godt. Men du er lidt mistroisk, kan jeg godt se på dig derude.
1: Ja, nej. Altså... Nu stoler vi på, at computeren kører igen, så den skal.
0: Nu har vi lavet en test, og så spiller vi Dodo her lige om et øjeblik igen.
1: Det gør vi nemlig. Og så tager vi det indslag, som jeg lige har stået og fundet frem til os, nemlig, og som jeg håbede på, at vi kunne få lov til at afvikle.
0: Ja.
1: Det handler om en, der hedder Adi Sukanovic.
0: Ja.
1: Og hvis det ikke er et navn, der sådan lige umiddelbart siger dig noget, så kan jeg jo fortælle, at Adi han er jo opvokset på flygtningecentret på Sydlangeland.
0: Mm.
1: Så har han boet i Odense en del år, hvor han studerede på det syddanske musikkonservatorium. Så er han kæreste med Åland. Okay. Også producer for Åland. Han er også producer for Bise. Og så er han, som det største af det hele, producer for Apaka. Han har stort set været med til at lave alt Apakas musik. Og gjort det rigtig godt, må vi jo bare sige. Apaka, som jo har ryttet hitlisterne i adskillige gange over de seneste år.
0: Han er den nye hotte inden for dansk popmusik.
1: En af dem, i hvert fald. Og han er også en af hovedpersonerne i den serie, som man kan finde ind på DRTV lige nu. Det andet afsnit kom her i weekenden. Den hedder Bag Stjernerne og handler om de her store producerer i dansk musik. Og de er altså alle sammen med. Alle de store kanoner. Anton Westerlin og hele baduljen. Og altså også Adi Sukanovic, som i første afsnit af den her dokumentarserie blandt andet fortæller om, hvordan han arbejder sammen med Parker, hvordan han laver musik, og han viser og illustrerer også, hvordan at deres musik bliver bygget op.
0: Det er spændende.
1: Det er nemlig rigtig spændende, og det er sjovt at dykke med ned i. Vi kan lige få en lille smagsprøve af det her, hvor han fortæller om, hvordan de får lavet omkvædet til Smelter under månen, som du jo kender. Der synes de ligesom til sidst, der manglede noget, og så fik de fat i noget percussion, som skulle give det sidste på det der omkvæd.
3: Så var der sådan en kasse med alle mulige random percussion ting, og så var det det, der blev vores greb på at løfte den her sang videre fra grundspor. Så hvis man hører percussion alene, så er det, selvom det er spillet i hånden, så er det faktisk bare loops. Det var verset. Så kommer vi til omkvædet. Og det er den her rolle, som er ret magisk. Det er sådan agogo. Og denne her især var rigtig, rigtig god. Hvor det var sådan... Jeg kan huske, da den blev lavet, så var det sådan... Det giver ingen mening. Og så når man så hører det i konteksten af alt det andet, så er det faktisk blanding af, at det er et loop på to takter, samtidig med, at det er ret sløset spillet, som giver det sådan den der fornemmelse af, at man rent faktisk sådan både får lyst til at danse, men man også er grebet af ligesom noget, der holder en fast. Det lyder bare som sådan en cirkusvogn, der kommer rullende hen ad grusvejen. Og jeg tror, det er det. Altså, det er de balancer, som jeg virkelig godt kan lide. Altså nogle cool drenge. Det er nat, og det er sådan, der er rumklang på keyboardet, og så er der bare en cirkusvogn, der følger efter. Du kigger på mig en sekund.
1: En lille smagsprøve på, hvordan Adi Sukanovic arbejder som producer på Apakas musik. Og Adi, han er jo altså med i vores eftermiddagsradio i dag, sådan omkring klokken 4:30. Der kan du høre meget mere fra Adi Sukanovic og høre om, hvordan han arbejder med Apakas musik.
0: Ja, og se den her dokumentar lige nu på DRTV og lyt så rigtig godt efter det her percussion.
1: Der kommer nogle cool drenge her med en cirkusvogn bagefter sig.
0: Ja, lige præcis. Så er det lidt sløse spillet også, synes jeg også, jeg hørte ham sige.

0: Ja, lad I mærke til det der percussion, der lå. Prøv lige at hæve det lidt.
1: Cirkusvognen, ikke?
0: Ja, lidt mere cirkusvognen kunne jeg godt tænke mig på nummeret. Men bevares det et kæmpe hit af
1: Pakka. Det vil jeg sige, vi kan få Jesper Brup til at sige det til, til Adi Sukanovic i eftermiddagsradio. Mere cirkusvogn.
0: Mere cirkus percussion, ikke?
1: Jo, tak.
0: Nå, Fyns Politi er kommet med en efterlysning. Det drejer sig heldigvis ikke om en person, det drejer sig om 6 cykler. De blev stjålet natten mellem fredag den 31. juli, lørdag den 1. august fra en varebil, der var parkeret ved Hotel Scandic i Odense. Det er altså cykler fra det her cykelløb.
1: Ja,
0: det er ikke bare hvilket som helst cykler, det her.
1: Det er jo lidt det, der er lidt specielt ved det, ikke? Det var cykler, som tilhører et af de hold, som er med, eller var med i PostNord Danmark rundt, et af de italienske hold. Det er altså en flot cykel, sådan en giant cykel med... Altså, stillet det er hvidt, ikke? Og så er der det her lyseblå og pink farvetema, som ligesom er spredt ud over det der, det der cykelstil der. Dyre cykler er det jo altså også.
0: 100.000 kroner.
1: Ja, 100.000 kroner har de der, koster sådan nogle cykler der. Så det er dyre sager, og det er selvfølgelig også derfor, der er nogen, der gerne vil have fingrene i dem. Men det er en dum situation, fordi det er jo...
0: Det er også pinligt.
1: Vi kommer til at fremstå lidt ugristfri, synes jeg, når folk de går og stjæler cyklerne fra cykelholdene, der kommer på besøg på vores dejlige ø.
0: Fyns Politi opfordrer folk til lige, hvis du bliver tilbudt en rigtig, rigtig fin racercykel, der måske er lige lidt ud over det sædvanlige.
1: Og som er lidt hvid og lidt pink og lidt lyseblå.
0: Som godt kunne se rigtig dyr ud, så lad være med at købe den. Kontakt Fyns Politi i stedet for.
1: Ja tak, vi vil gerne have fundet ud af, hvem der har stjålet de her cykler, så vi kan få dem ind og spille lidt.
0: Ja, og cyklerne tilbage til Italien.
2: Føler mig lidt som et fjold.

0: Gav det et skud, det var August Højen.
1: Du kan da også få lov til at give det et skud, Henrik.
2: Tak skal du have, og jeg har en enkelt melding, og det er fra Aarup her i Bredgade, spærret mellem Kirkegade og Østergade. Det gælder fra i dag og så altså indtil den 9. oktober på grund af et fjernarbejde, og der er skiltet omkørsel.

0: Lasse Skriver og Everyday Life. Så er der radiovis til dig.
1: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniformhonør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
2: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
1: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
3: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainer i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
5: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo ikke langt bedre selv.
1: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
6: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
7: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
8: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af stranden er ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og fået det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
7: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
8: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre

0: og godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blaustrup.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det er ondt.
2: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stedvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem. For

0: Nick og Jay og Novembervej.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen,
0: som er med Morten Mørk og Jesper Lind 909.
3: Og vi kan jo lige advare om, at der kan komme udfald i både i dag, men faktisk i de kommende 14 dage på din radio, hvis du sidder og lytter FM. Fordi der er lige startet her for et kvarters tid siden et reparationsarbejde på Sønderhøjup-masten, som er den store 200 meter høje mast, der står sådan cirka midt på Fyn og smider FM-radio ud til os alle sammen. Men der kan altså komme nogle udfald i forbindelse med det reparationsarbejde, der er sat i gang nu.
0: Et par enkelte udfald, måske lidt knas, bare roligt, vi skal nok komme tilbage, men du kan jo som alternativ lytte til os på DAB, eller du kan, det synes jeg sådan set, du skal gøre, for du har den allerede downloadet, den her app, der hedder DR Lyd, så kan du lytte til P4 Morgen, jo stort set, hvor du har lyst til.
3: Det kan du simpelthen.
0: Og du kan jo sådan set også, hvis du hører noget i radioen og tænker, jeg hørte ikke lige efter, hvad de sagde.
3: Så kan du lige spole lidt tilbage.
0: Lige spole tilbage.
3: Det er nemlig rigtig smart, så DR Lyd, det er altså et virkelig godt alternativ. Ind og hent den app, og så kan du også finde en masse spændende podcasts derinde, så det er et godt lille trick at have med.

0: Burhan G. og Medina og Gem dit nummer. Jeg synes lige, vi skal snakke om fodboldballade. Der har været en del ballade her de sidste par dage i OB. Zorniger er blevet fyret, Thomas Thomasberg tager over. Der er nogen, der har været lidt trætte af Zorniger, kan jeg vel godt sige, uden at sige for meget. Men det er jo ikke det eneste sted, der er ballade. Der er også ballade højere oppe, altså Wales, fodboldforbundet Wales har i dag, ligesom trukket deres støtte til FIFA-præsidenten Gianni Infantino. De orker ham simpelthen ikke mere. Han er vel også, det man kan sige, en speciel fyr.
1: Det, der ligesom fik dråben til at... ligesom var dråben, der fik bæret til at flyde over, det var jo hans forslag om, at man skulle lave det her form for datterselskab til FIFA, som skulle have en masse af de kommercielle rettigheder liggende hos sig, og så skulle man kunne sælge aktier i det selskab.
0: Ja.
1: Og der er der altså med UEFA i spidsen en hel masse fodboldforbund, som siger stop. Vi skal ikke begynde. Altså, så det er at gå for langt med kommercialiseringen af fodbold, siger de.
0: Men det er jo bare en mand, som er sprængfuldt af idéer med hensyn til fodbolden. Han vil jo også fordoble holdet til VM lige til næste gang, kan man sige. Han bliver ved. Han vil vel bare fodbolden det bedste, eller er han bare mere... Det er bare sin eget bedste.
1: Det er jo det, der er spørgsmålet. Svært for os at svare på, men der er i hvert fald helt sikkert, at der er rigtig mange fodboldforbund, der nu trækker deres støtte til ham. Det gælder blandt andet fodboldforbundet i Wales, som ikke bakker op om ham længere. Og det lyder også fra Rob Harris, der arbejder på Sky News, at han forventer nu, at der kommer til at komme rigtig mange breve, der kræver Gianni Infantinis afgang i den kommende tid. Og så siger vores DR Sportens kommentator Henrik Lenniger også, at han forventer, at UEFA de nu arbejder på højtryk på at finde en modkandidat til Gianni Infantino til næste års kongres i FIFA, hvor der skal vælges formand. Og der kan det altså være, at de kan få ham væltet, men det kræver altså også, at de er op på mærkerne, fordi han er noget af en overlever, Gianni Infantino.
0: Der er jo også nogle lande, der støtter ham.
1: Det er der nemlig, og der er jo rigtig mange lande med i FIFA, så det er jo ikke nok bare lige at samle de europæiske fodboldforbund om at prøve at vælte ham. Der skal meget mere til. Så der venter nok nogle dramatiske måneder, og nok også en rigtig dramatisk FIFA-kongres til næste år.
0: Men for 10 år siden blev han jo sådan set ansat til at være frelseren for at rydde op efter Sepp Blatter. Man kan sige, at han... Ja, han har måske fået ryddet noget op, men så har han også startet mange andre mærker.
1: Så har han måske ryddet med noget andet. Vi må se, hvordan det hele lander. Du kan følge med ind på DR.dk. Der ligger en live-blog, hvor du også kan høre Henrik Lenigers analyse af situationen.

0: Ja, det skete jo desværre igen.
1: Så kom den tilbage.
0: Vi har lidt et problem med, at vores computer godt lige kan finde på at stoppe musikken en gang imellem, men nu starter den heldigvis igen.
1: Det er altså ikke udfald på Sønder Højopmassen, der gjorde det her. Det er vores computer, der også har lidt udfald. Det kan være, at den også skal repareres.
0: Ja, det kunne den godt trænge til. Nå, vi fortsætter med Taylor Swift. Kryds og fingre.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
6: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Jonas Brothers og Love Me to Heaven 9-23. Mine nerver er flosset til den her kamp.
1: Det lyder ikke så rart.
0: Aften. OB Sønderjyske, ny træner for OB, Thomas Sommersberg. Hold det fast.
1: Ja, det bliver spændende at se, hvordan han kommer fra start, og hvordan truppen ligesom reagerer på, at de er sluppet af med Alexander Zorniger, som vist havde fået gjort sig godt og grundigt upopulær hos mange. Og så ledelsen jo, det var jo det, der endte med, at han blev fyret. Og så lynhurtigt, Thomas Sommersberg. En stor trænerkapacitet, må man sige, som har et dansk mesterskab på CV'et, en pokaltitel. Ja. Det er jo ikke så dumt lige at kunne hive ham ind, og så få ham til at få styr på tingene, få lidt ro på og lidt stabilitet på det hele.
0: Og så det, der hedder sejr, det er super vigtigt, når man er et fodbold. Jeg kunne jo lige, vi kunne lige tjekke op på lidt facts om Thomas Sommersberg. Nu skal vi lære ham at kende jer.
1: Yes.
0: Sådan for alvor, født i hvilken by?
1: Han er nordjyde i hvert fald. Er han måske bare født i Aalborg i virkeligheden?
0: Haderslev,
1: ja.
0: Tidligere professionel spiller for to klubber.
1: Ja.
0: Hvilke to klubber?
1: OB og FC Midtjylland.
0: Yes! Og så har han faktisk også vundet det danske mesterskab med OB hele to omgange.
1: Mm, som spiller, ja.
0: Ja, som spiller. Kan du huske, hvornår det var?
1: Kan du komme det
0: i nærheden af det?
1: Vi siger, det bliver sådan noget, er det 95 eller sådan noget?
0: Ja, den ene af dem. 94-95.
1: Ja.
0: Og den anden er 98-99.
1: Ja, der kan du bare se.
0: Det er meget godt gået. Han har, ifølge Transfermarkt, har han været træner for FC Midtjylland seneste periode. 115 kampe var på indgennemsnittet per kamp over eller under 2,0.
1: Det var over.
0: Nej, det var under.
1: Ja, 1,9.
0: 1,91.
1: Ja, der kan bare se, ja.
0: Så nu ved vi en masse om Thomas Thomas.
1: Ja, altså hvis han laver et pointgennemsnit i OB på 1,9, så tror jeg, det er ganske udmærket til en start.
0: Så
1: kan vi løfte, ikke, derfra, og så nærmer os 3, ikke? Det vil være skønt. Jeg har lige fundet et lille klip frem fra den seneste uge, hvor han jo blev præsenteret som træner i OB. Bare lige for at høre, hvad kan vi sådan forvente af os af ham? Hvad har han selv af forventninger til, hvordan OB skal spille fodbold? Lad os prøve at høre det.
2: Så håber jeg selvfølgelig, at man får et OB-hold at se, som er spilleglade og som leverer noget fodbold, som vi alle sammen kan blive glade for. Det her, det er jo en klub, som har stolte traditioner. Det er en klub, som har været et sted, burde være et sted, og det er det, vi skal finde igen, hvor man kan komme hen af, og det er selvfølgelig i toppen af dansk fodbold.
0: Jeg lægger mærke til en ting. Spilleglade, fordi måske har der manglet spilleglæde ved den tidligere træner.
1: Jeg tror, der er brug for at få humøret løftet lidt, og det er den her sindige nordjyde forhåbentlig mand for at få gjort, og så ser vi et sprudlende OB-hold i den første hjemmekamp i sæsonen i aften.
0: Vi krydser.
1: Smadrer Sønderjyske. Skal vi sige 4-0? Er den købt?
0: 1-0 er fint nok med mig.
1: Jeg tager 4-0. Kom nu.
0: 1-0 siger du. Jeg siger...
1: Jeg skal tilbage i toppen af dansk fodbold.
0: Jeg siger en forsigtig 1-1'er faktisk.

0: Dis Sørensen og forvandling her i P4 Morgen.
1: Og lad os høre, hvordan det går i trafikken, Henrik.
2: Det går ganske godt, for på skinnerne, der er der stort set tog til tiden, og på vejene, der vil du lige nu opleve, at der er rigtig fint med plads.

0: One Republic, deres nyeste forrygende single, Need Your Love.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 18-årig mand fra Aabenraa-området blev i aftes løsladt før tid i en sag om en voldtægt begået ved Glavendrup-skolen i sidste uge. Fredag eftermiddag blev fængslingen af manden forlænget i 3 døgn, men allerede i aftes blev manden løsladt. Han skulle have været fremstillet i nyt grundlovsforhør i dag. Hverken Fyns Politi eller anklagemyndigheden vil fortælle, hvorfor manden er blevet løsladt før tid. Sagen efterforskes stadig og er blevet efterforsket i weekenden. Noget har altså ændret sig, så manden er blevet løsladt. Men hvad der har ændret sig, kan vi ikke komme ind på, lyder det fra Fyns Politi. 2 mænd stod ifølge anmeldelsen bag voldtægten, og politiet eftersøger fortsat en anden mand i sagen, som også er fra Sønderjylland, en 22-årig mand, der bor i Tønder Kommune. Der er flere støttearrangementer på vej for at bevare købmanden i Gudme. Det fortæller købmanden Annika Brandt fra Min Købmand. En initiativgruppe havde i går inviteret til støttefest for købmanden, og blandt andet var der en auktion, hvor der blev solgt for 44.000 kroner. Og Annika Brandt glæder sig over opbakningen fra byens beboere.
3: Jamen, jeg er dybt rørt langt ind i mit købmandshjert. Jeg er så stolt og så glad over, at der er nogen, der vil hjælpe og gøre så meget. Og jeg ved, at de arbejder videre på, at jeg skal have sådan en vennegruppe, som kan lave arrangementer. Det er så dejligt.
2: De 44.000 kroner redder ikke i sig selv købmandsbutikken. Annika Brandt siger dog, at det skaber en god opmærksomhed, og det får også flere til at bruge købmanden, så derfor har det også en betydning. Og i dag er det simpelthen nødvendigt med støttearrangementer ved siden af for at holde en købmandsbutik kørende, mener hun.
3: Jeg kan jo se, at de gør det mange andre steder også. Andre butikker, små butikker rundt omkring laver arrangementer og sådan noget. Så det er så dejligt at have en vennegruppe, der vil være med til at lave det, så vi kan holde gang i butikken. Fortæl, vi er der.
2: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de skal tage hul på en ny værnepligt, der er næsten 3 gange så lang, som den ellers har været. Så det er en historisk dag, lyder det fra Forsvaret, som altså i dag ruller den her nye værnepligt på nu 11 måneder ud. De 1.600 nye værnepligt, de har alle sammen meldt sig frivilligt, og en af dem, det er Anton Møller Knudsen fra Føns ved Middelfart, som synes, det er rigtig godt med en længere værnepligt.
4: Nu har jeg tænkt over det et stykke tid og sådan nogle ting, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode ting i det. Altså, man får mere tid både sammen med sine kammerater, man får også mere tid til reel uddannelse og faglighed.
2: Sagde altså Anton Møller Knudsen, som starter som værnepligtig i Fredericia i dag. I anledningen af OB's første hjemmekamp i den nye Superliga-sæson i aften, så kan du køre gratis med letbanen i Odense til kampen. Det er et særligt fantog, der bliver sat ind, og det kører fra parkering syd mod stadion lige lidt før klokken den bliver 5. Du skal have en OB-trøje på eller noget andet OB-merchandise for at kunne komme gratis med toget til kampen, som altså også er den første kamp for den nye træner Thomas Berg. Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 26 grader.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: mumle og det modsatte 9:36. Nu skal vi høre historien om en mand, der er det modsatte af både dig og mig.
1: Nå, det ved jeg ikke. Det er talt for dig selv, vil jeg sige. Altså, men okay, altså, han kan da løbe og cykle og svømme lidt længere, end jeg kan i hvert fald.
0: Ja, ja. Det er også det, jeg tænker.
1: Det er det, du tænker, ja. Faktisk en hel del længere. Lad os bare være ærlig og sige, at odenseanske Christoffer Haik, han er noget af en Iron Man. En af de vilde. Han er faktisk en dobbelt Iron Man, fordi han har lige sat her i weekenden en ny verdensrekord i det, der hedder dobbelt Iron Man. Og det er jo simpelthen en Iron Man bare i dobbelt længde, altså, ja. Hvor man så er ude og svømme 7,6 kilometer.
0: Allerede her vil det gå galt.
1: Puh, ja, jeg synes 500 meter, det er rigeligt til, at jeg er smadret. Så skal han så op på cyklen bagefter, så cykler han så 362 kilometer.
0: Ja.
1: 362 kilometer cykling. Og som om det ikke er nok, så skal han jo så løbe til sidst. Ikke et maraton, men to.
0: Ja.
1: Så altså lidt over 84 kilometer.
0: Ja. Det er noget, man godt kan mærke dagen efter.
2: Kroppen er stille og roligt begyndt at blive lidt bedre. Men jeg vil stadig sige, at jeg har ondt de fleste steder, når man siger det sådan.
0: Jeg så en video her til morgen, hvor man ser ham passere målstregen. Det er ikke meget løb, der er over det. Det er noget meget, meget, det ligner, han har stylter på. Det er en meget, meget stive ben, han har.
1: Forståeligt nok, forståeligt nok. Så kan man jo så tænke over, hvor lang tid tager det så, hvis man skal slå verdensrekorden i sådan en dobbelt Ironman. Det kan jo være lidt svært at forholde sig til så lange distancer her. Men for Christoffer fra Odense her, der tog det 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder. Så var han igennem alt det her. Og det er næsten en time hurtigere end den hidtidige verdensrekord.
0: Og han indtog lidt undervejs. Han indtog cirka en liter væske i timen. Så det er måske 18 liter væske, og så har han altså også indtaget 2,5 kilo sukker undervejs.
1: Vildt nok, ikke? Og det hele, det var jo selvfølgelig ekstremt hårdt, men han havde også forberedt sig godt på det, så godt han kunne i hvert fald.
2: Jamen, altså, det hele gik efter planen, og altså, det føles jo lidt mærkeligt, når man efter 30 kilometer, man tænker, ej, det går godt nok godt, det her. Og så kigger man ned på sit ur, og man har løbet lidt over 2 timer, og tænker, okay, jeg mangler næsten 4,5 times løb. Så bliver man lige lidt, lad os sige, mentalt presset igen, fordi at, altså, jeg har aldrig løbet så langt før. Jeg har aldrig løbet 4,5 time før, så det var også bare i sig selv, der manglede jeg stadig min længste løbetur nogensinde.
1: Jamen, jeg synes, det er helt sindssygt at høre om.
0: Ja.
1: Tænk at løbe i over 6 timer.
0: Ja, det er vanvittigt. Men også, det var bare 2,5 kilo sukker, det er jeg også meget imponeret af.
1: Jo, og så inden det der 6,5 times løb, der har du altså lige cyklet 360 kilometer og svømmet 7,6. Huha! Ja. Vild type, Christoffer Haik her fra Aarhus Triathlon Klub.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Everywhere. Her var det Fleetwood Mac 946. Det er vigtigt at have et sted at købe sin madvarer, sin mælk til havregryn, mad til aftensmad og så videre. Så måske også lige der, men lige at komme op og få en hyggelig snak.
1: Det med at have en købmand, det er noget, der betyder rigtig meget for en lille landsby, og derfor så er det ikke så overraskende, at de kæmper i Gudme for at bevare deres købmand, og de har jo lige haft auktion og støttefest her forleden og indsamlet 44.000 kroner til støtte til købmanden i Gudme.
0: Og vi har dig hos købmanden lige nu, Rebecca Hollander.
2: Ja, for bare halvanden måneds tid siden, der gjorde jeg altså det, som jeg gør nu, og åbner døren her til købmanden i Gudme og træder ind en gang. Og det gjorde jeg dengang, fordi Annika Brandt, købmanden, hun havde lavet et opråb på Facebook, hvor hun opfordrede folk til at handle lokalt, for ligesom at være med til at redde købmanden, som ellers var presset økonomisk. Men i går, der var der jo altså den her redningsauktion, som blev holdt af en initiativgruppe her i købmanden, hvor de altså kunne byde på alt fra islagkager til 4 timer med en minigraver eller et håndlavet foderhus, alt muligt. Og pengene fra auktionen, de skulle altså gå til at redde købmanden her i Gudme. Og Tess Klaver, du er fast medarbejder her i købmanden i Gudme. Du var til auktionen i går. Hvad var det for en dag, I havde i går?
3: Jeg synes, det var en spændende dag, og jeg var overrasket over, hvor mange der kom. Og vi havde sat telt op, og der var rigtig mange, der bød rigtig mange penge på de forskellige ting, vi havde. Og vi havde lavet en hel masse mad, som vi fik solgt. Og det var en rigtig hyggelig dag. Med mange gode mennesker.
2: Og hvor mange penge var det, I fik samlet ind?
3: 44.000.
2: Det var alligevel en chat, men her omme bag disken, der står du altså også, Katrine Eriksen. Du er købmandselev i butikken. 44.000, det er mange penge, men er det penge nok til... Altså, er det ikke et sår, der har brug for nogle sting, og ikke bare et plaster i form af de her 44.000? Hvad kan I bruge dem til?
4: Jo, men det er jo en god start at starte ud med, men vi kan jo bruge det for eksempel til elektroniske hyldeforkanter, eller vores underskud, vi har lige pt. Og så efter det, så når det, de der 44.000 de er opbrugt, så kan vi jo også lave nogle andre initiativer og alt muligt.
2: Og hvad betyder det for jer, at I fik samlet de her penge ind, og der var det her fine fremmøde i går til redningsauktionen?
4: Det betyder utrolig meget for os. Det er jo en kæmpe hjælp, at kunderne støtter om vores lille butik jo. Men det er jo også, hvis det er, at butikken lukker igen, så har de jo heller ikke et sted at handle, og det er jo.
2: Og kan I mærke, at der ligesom er begyndt at komme lidt flere mennesker, efter der har været det her opråb på Facebook, og også en initiativgruppe, der kæmper for jer?
4: Helt bestemt. Vi kan tydeligt mærke, at der er flere kunder, der har valgt at støtte op om os, i stedet for at køre til for eksempel Svendborg eller Nyborg og støtte større butikker, som sagtens kan overleve, så vil de hellere støtte de små lokale butikker.
2: Og hvordan ser det ud for jer nu? Altså, går det bedre?
4: Ja, det går fremad.
2: Og vi håber altså, at de her forsøgsinitiativ kan blive ved med at holde gang i købmanden her i Gudme, som altså har nogle kunder her i dag, men som fortsat gerne vil have flere kunder.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City og deres kæmpe store hit, Fireflies, 5:10, og der er faktisk en afbrydelse lige nu i FM-signalet. Det er vores sendemast ved Sønder Højrup, der lige skal repareres og justeres i øjeblikket de næste 14 dage. Der er jo et sendeudfald lige nu, så det er kun dig, der lytter til os via en app eller via telefonen, der kan høre det, vi siger nu.
2: Til gengæld kan du så høre om noget af det, vi talte om tidligere i morges, nemlig det her med at prøve noget nyt i dag. Og det er jo fordi, at alle de her nye værnepligtige, de starter på noget nyt i dag. Thomas Thomasberg starter på noget nyt i dag som OB-træner. Så derfor har vi jo spurgt dig, hvad du har prøvet, eller har tænkt dig at prøve i dag, som noget nyt. Og vi har fået en sms her på falderæbet fra Arne fra Odense, som skriver: efter lidt morgengymnastik med en hæksakse i min kolonihave, kører jeg hjem om lidt og prøver noget nyt, nemlig at kysse en 53-årig tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, ja.
2: Så der er nok en derhjemme, der fylder 53 i dag.
1: Som fik et kys i går som 52-årig, så nu får det i dag som 53-årig.
2: Det må vi formode, ikke?
1: Ja. Ja.
2: Men Jesper, vi mangler jo faktisk, og jeg skulle prøve noget nyt og få tre rigtige clickbait-quizzen.
1: Du fik godt med hjælp. Du fik godt med hjælp.
2: Det var meget. Fik en lille bitte smule hjælp. Det var ikke meget, men det lykkedes lige som det skulle. Så hvad med dig? Hvad skal du prøve for noget nyt i dag?
1: Planen er, at jeg for første gang nogensinde, jeg har aldrig nogensinde prøvet det før i mit liv, og nu kommer det vilde. Jeg skal prøve at lave en madplan for hele ugen.
2: Hold da op.
1: Jeg har aldrig prøvet det før.
2: Nej.
1: Det bliver sådan helt nyt for mig at sætte sig ned og planlægge en hel uge. Gang.
2: Det er frygtelig svært, kan jeg godt sige dig. Jeg har forsøgt mig med det nogle gange, men jeg synes, den er svær.
1: Jeg har aldrig prøvet det, men jeg kommer til at prøve i dag.
2: Og så hører vi jo i morgen sikkert, hvordan det så er gået med at få madplanen lagt, og hvad du har skrevet på og sådan noget. Ja. Hvad du skal have handlet og alt det der.
1: Ja, det er planen i hvert fald.
2: Og så sidst på ugen kan man jo høre, om det holder så også. Det er spændende at følge med i.
1: Ja, det bliver super spændende. Her er Casey Musgraves God mandag, Dry Spell. It's been

0: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
0: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Skrøder Friis.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, så er Formiddag på 4'eren tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
3: Det er vi nemlig. Vi har smidt solhatten og klip. Det har vi faktisk ikke.
2: Ej, jeg har faktisk klipklapper på.
3: Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
2: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
3: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
2: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner. De er tilbage.
3: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
2: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
3: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
2: Selvfølgelig
3: tilbage
2: skal vi det.
3: Tilbage til det, vi kender, som det plejer at være.
2: Vi elsker hverdagen. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.

0: Det er det, den hedder Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som et helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'erens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er rimelig stor.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal catche op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.
0: Vi skal med.
3: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra skønne smukfest.
3: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
3: Flot ud.
0: Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia. Vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget ed.
3: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
3: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at høre. Lidt endnu.
3: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
3: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja. Så, men det vil også være mærkeligt.
3: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den er tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
3: Fortæl.
0: Smukfest.
3: Jamen, den har vi jo på. Men jeg kan da godt forlænge den hele året.
0: Ja, det må du gerne.
3: Jeg skriver søndag. Smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det her lyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

udenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej. Ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, men hun skal også lige i gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly, som nu er blevet 18 uger gammel.
3: Nå,
2: det skal så Molly
3: på 18 uger
2: skal til hundejagttræning. Og det er jo altså også vigtigt at komme i gang med i god tid, mens de er små. Lars fra Fjerritslev i det nordjyske,
3: ja,
2: skriver, min datter og jeg skal i blodbanken.
3: Blodbank.
2: Det er min gang nummer 101 og datters gang nummer 11.
3: Hold op.
2: Og hvem,
3: jeg skal lige have navnet igen.
2: Det er Lars og datter.
3: Lars plus datter.
2: Og der er åbenbart gang i blodbanken, fordi Per skal også i morgen
3: Per
2: til blodtapning. Det er hans gang nummer 149.
3: Wow, så snart jubilæum.
2: Jamen, det er så imponerende.
3: Altså sådan noget tirsdagstapning, eller hvad?
2: Ja, det kan da godt være. Tirsdagstapning.
3: Tirsdagstapning i blodbanken.
2: Det er fantastisk.
3: Fedt.
2: Så hopper vi til onsdag.
3: Ja.
2: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon. I Gram.
3: Ej, hvor fedt.
2: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
3: Onsdag DM i luftballon i Gram.
2: Ja.
3: KH Erling og Stine.
2: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
3: Lone og Thomas.
2: Der sker noget vildt.
3: Ja.
2: Der er topopgør i Speedway-ligaen.
3: Topopgør.
2: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
3: Holsted mod Grindsted.
2: Yes.
3: Godt.
2: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det er samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
3: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon, og så lige ind over, kigge lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
2: Ja. Nu skal vi til torsdag.
3: Ja, tak.
2: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
3: Marianne.
2: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
3: 30. gang.
2: Sådan en tur i zoologisk have.
3: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
2: Ej, jeg har simpelthen ikke været i mange år.
3: Og også i Ræb Park. Det har faktisk været en rigtig...
2: det var sådan en rigtig på dyre...
3: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og men det var så godt.
2: Det, ja.
3: Rigtig dyr sommer har det været. Det har været fedt.
2: Ja. En dyr.
3: Også det.
2: Sommer.
3: 30. gang i zoo.
2: Så er vi nået til fredag.
3: Ja.
2: Tom fra Ugerløse.
3: Ja.
2: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag.
3: Hit.
2: Jeg skal vaske tøj, og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
3: Tom fra Ugerløse vasker meget,
2: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup, jeg skal på en uges ferie fra fredag.
3: Ja, det var da dejligt for dig.
2: Så dejligt. Den
3: fortsætter vi så ind i næste.
2: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
3: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
2: Nej.
3: Nej.
2: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
3: Okay.
2: Så den er klar til mandag næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad, eller jeg ved
3: det
2: ikke.
3: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
2: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
3: Ej, hvor fint.
2: Og Jesper, stol tryk på formiddag på 4'ens fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
3: Naturligvis.
2: Ikke også? Lørdag, der har Linda 100 travlt nok at se til, fordi... Hun skriver, at jeg skal holde dobbeltfødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice-maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
3: Det var Linda. Dobbeltfødselsdag, Linda. Ja.
2: Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
3: 50 plus 18 år.
2: Og alle os, der skal på smukfest. Vi krydser jo naturligvis ferie for, eller fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Meget flot.
3: Den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
2: Jeg kan godt overskue den.
3: Det er godt.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: her med It's My Life. Formiddag på 4'eren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 18-årig mand fra Aabenraa-området blev i aftes løsladt før tid i sag om voldtægt begået ved Glavendrup-skolen i Søndersø i sidste uge. Fredag eftermiddag blev manden her, den 18-årige mand, varetægtsfængslet og i 3 døgn, men allerede i aftes blev manden altså løsladt. Han skulle have været fremstillet i et nyt grundlovsforhør i dag. Hverken Fyns politi eller anklagemyndigheden vil fortælle, hvorfor manden er blevet løsladt før tid. Sagen efterforskes stadig og er blevet efterforsket i weekenden, og manden er stadigvæk sigtet. Noget har ændret sig, så manden er blevet løsladt, men hvad der har ændret sig, det kan vi ikke komme ind på, lyder det fra Fyns politi. 2 mænd stod ifølge anmeldelsen bag voldtægten. Politiet eftersøger fortsat en 22-årig mand, som er bosiddende i Tønder Kommune. 44.000 kroner blev der samlet ind til købmanden i Gudme, da der i går var inviteret til støttefest for købmanden. Blandt andet blev der afholdt auktion og solgt mad og andre ting. For 1,5 måned siden kom købmand Annika Brandt med et opråb til borgerne om at bruge købmanden, hvis den skulle have en chance for at overleve. Opråbet hjælp, og støttefesten i går var en god dag, siger Tess Klaver, der arbejder hos købmanden i Gudme.
3: Der var rigtig mange, der bød rigtig mange penge på de forskellige ting, vi havde, og vi havde lavet en hel masse mad, som vi fik solgt, og det var en rigtig hyggelig dag.
2: Og Katrine Eriksen er købmandselev hos købmanden i Gudme, og hun siger, at de godt kan mærke, at opråbet har hjulpet.
4: Helt bestemt. Vi kan tydeligt mærke, at der er flere kunder, der har valgt at støtte op om os i stedet for at køre til f.eks. Svendborg eller Nyborg og støtte større butikker, som sagtens kan overleve, så vil de hellere støtte de små lokale butikker.
2: Og så bliver det tørt med nogen eller en del sol i dag i vejret, og solen kan dog godt være lidt sløret til tider. Temperatur mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind omkring øst fra om efterdagen ved kysterne, så bliver vinden stedvis frisk, siger Demi.
1: Formiddag.
5: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: lytter til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og jeg kan godt se på ugeplanen, der er en del, der har meldt ind med, at ferien først starter nu.
2: Ja, det er jo dejligt.
1: Det er rigtig fedt for jer. Men for rigtig mange af os andre, så er hverdagen jo nu tilbage. Ferien er slut. Og hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
2: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Volmer, velkommen til.
3: Tak skal jeg have. Tak.
2: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
3: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg har i hvert fald opdaget, at jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså det, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er så ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når du måske lige forbi træning, skal lige forbi NATO, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
1: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
3: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
2: Vil du ellers sådan beskrive dig selv som vanemenneske, John?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
2: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
3: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
1: Klar. Et af de slogans, vi har her i Formiddag på 4'eren, det er jo, Formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
3: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at vi skal tilbage på arbejde, øve. Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
2: John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring Formiddagen på 4'erne, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Elking og X's and O's.
1: John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne, alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Jeg har jo igennem tiderne haft kærester og forhold, og ligesom, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer her på arbejdet, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan ting, de er selvfølgelig familier, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Mm. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferier, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferierne, når folk de rejser væk.
0: Men John,
2: det blev lidt ensomt, kan jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på, det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke. Også plus, vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at ej, jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie, det er lidt ydmygende at sige. Ja. Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan, men alligevel, det er jo det, jeg sidder og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse, men først tager vi Darlin' det hele værd.

0: Hjalmar og Katinka her på Værd at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, og John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer. John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
2: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
2: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, at jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så der er der et eller andet tabu omkring det her at sige det højt, åbenbart?
2: Jamen, det er der åbenbart. Og jeg tror også, der er noget med ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det. Fordi jeg har også haft folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det. Fordi vi har single-venner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem.
0: Ja.
2: Og vi skal også, singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
1: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald åbenhed. Mm. Tal om det. Når folk siger, at når man skal du lave sommerferien? Jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog.
0: Mm.
2: Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Altså, bare tale åbent om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje. Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
2: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
1: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet, og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overvej at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
2: Ja. Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Jeg, du ved, det behøver ikke at blive kedeligt. Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du var med her hos os. Og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
2: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
2: Det glæder jeg mig til.
0: Tak, fordi du var med.
1: Efter Radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på P4. Klokken er 11.

0: med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
1: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Vintage tøj, det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid, i hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 geopensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
3: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
0: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
3: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag var 64 mennesker dernede.
0: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet. Folk, der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Og med det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom John Volmer, vi jo talte med lige før Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har vi fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Mm. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om med det. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellem.

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Det gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved, vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: Er 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogen er jo meget mere eventyrsløsne end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årigt barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke, alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på hen det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med. Ja, og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja,
1: går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er en kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke ferier skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 3-4 uger, der skulle redde vores liv og ægteskab.
1: Klar.
3: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: tilfældig sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, jo, sagtens, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling ind over. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakker og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet. Og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt, enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke endnu. Det kommer først om nu 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønsket i forhold til den nærhed eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har nogle forventninger til, at nu bliver det godt her i ferien.
2: Ja.
1: Nu.
2: Og det kan man sige, hvis ikke man har talt ret meget sammen siden jul, jamen så bliver det også svært at få det til at gå skide godt i 3 uger i sommerferien.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så finder man lige pludselig ud af, gud, ved du hvad? Jeg havde det egentlig helt glemt, at jeg ikke kan fordrage dig.
2: eller at vi ikke har de samme interesser.
0: Ja, klart. Mm.
2: Og så kommer der nogen, der skal have kalibreret her i slutningen af august, begyndelsen af september, og som jo helst skulle have et ønske om at være sammen, og synes, at kærligheden er til stede, så der er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
2: Tak i lige måde.
0: Tak.

0: mig selv.
1: Det er tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: En 18-årig mand, som er mistænkt i en voldtægtssag fra Søndersø, er blevet løsladt efter flere dages tilbageholdelse, oplyser Fyns Politi. Den unge mand blev anholdt torsdag aften, og dagen efter besluttede en dommer at opretholde anholdelsen af ham i 3 døgn. Men allerede her søndag aften, der løslod politiet den unge mand. Han er løsladt søndag aften uden retsmøde, oplyser politiet, som ikke vil komme nærmere ind på, hvorfor den 18-årige blev løsladt. Han skulle efter planen have været fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. I sagen om voldtægt begået ved Glavendrup-skolen i Søndersø i sidste uge er en 22-årig mand også eftersøgt. Det er tidligere kommet frem, at den 18-årige nægter sig skyldig. De 4 lokale biografer i Assens Kommune har indgået et samarbejde i et forsøg på at styrke deres muligheder for at overleve på sigt. Det drejer sig om biograferne i Assens, Glamsbjerg, Hårby og Aarup, som fremover kommer til at hedde Assens Biograferne, sammenslutningen af vestfynske biografer. Samarbejdet skal styrke filmkulturen på Vestfyn og sikre, at de lokale biografer også fremover er levende kultursteder og stærke samlingspunkter på tværs af generationer og geografi, lyder det i en pressemeddelelse. Samarbejdet bliver skudt i gang med minifestivalen Filmfestival 2026 fra den 20. september. Her der kan biografgængere se 20 forskellige film i de 4 biografer til en billetpris på 20 kroner. I dag kan du køre gratis med letbanen i Odense. Der er dog visse betingelser og begrænsninger. Det er i forbindelse med OB's første hjemmekamp i den nye Superliga-sæson, at der er mulighed for en gratis tur med letbanen, og det er også første kamp med den nye træner Thomas Berg. Det er toget 16:58 fra Parkering Syd. Der er et særligt fantog, der er gratis adgang til. Tørt med nogen eller en del sol, der kan være sløret mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind fra omkring øst, siger Demi.
2: Du lytter
0: til Formiddag på 4'eren.

0: Michael har skrevet, Hans Otto har skrevet, Ulla Helle har skrevet, min mor har faktisk også sendt skrevet en besked og foreslået os den samme ting.
1: Ja, for på en dag, hvor vi taler om hverdagen, der bør vi jo naturligvis høre Dan Turells hyldest til hverdagen fra 1984. Det er den her.
2: Morgenkøsene, postens smæld i entréen, kaffelugten, den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser.
0: Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
1: Ja, altså al respekt til Dan Turell, men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
0: Ja.
1: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026 udgave af Dan Turells hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab, det er bare lidt mere modern.
0: Okay, ved du hvad?
1: Skal jeg prøve at...
0: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
1: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når mit ID skal bruges, og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenager med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
0: Det er smukt.
1: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokostdongen, hvis
0: det
1: er. Jo.
0: Oh ja, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
1: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion om pizzabakken egentlig må komme i pap.
0: Du gør det godt, Rasmus.
1: Jeg holder af de små aftaler, tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at en fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
0: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
1: Det gør vi.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Endelig er det mandag.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
3: Det er dejligt.
2: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
3: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt, og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig absolut music.
2: Ja.
3: Der er kommet meget godt på allerede.
2: Det er en brændt CD, i overført betydning.
3: Ja.
2: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
3: Ja, tak.
2: Jamen, det er jo en klassiker.
3: Ja.
2: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Fandme også en god sang, var.
3: Det er det bare.
2: Det brune punktum, vi skal ud af det blå, Sko og Torp.
3: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
2: Nå?
3: Østkyst Hustlers og det brune punktum. Ja. Fordi i sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
2: Altså ja, det er
3: rigtigt. Top 100, men så fra 101 og til 200 bagfra.
2: Ja, jeg tror, jeg forstår det.
3: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skød det på, det var nummer 192. Og så tænkte jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
2: Ja, binde en pæn sløjfe.
3: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja, det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157. Jeg tror, præcis.
2: Det er... Altså, men når jeg hører det, så kan jeg være... Hvordan kan den kun blive 157?
3: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften. Den er fra 1983.
2: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
3: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen. De hed så Hallberg Larsen. Giver god mening. Blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
2: Ja, nu behøver vi ikke mere.
3: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men altså, den er bare så god.
2: Den er så god. Ej, hvor den god. Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolute Music. For den er så god.
3: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100, og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde en der lyd, hvis man gider at høre mere på mig.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Lad os gøre det.
2: Det er så godt valg.
3: Jamen, jeg siger mange tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i dag.

0: Ja, eller er det Dan-Tyrell? Altså, Rasmus?
1: Ja?
0: Der er roser til dig i indbakken.
1: Jeg siger mange tak.
0: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus. Den tekst vil jeg gerne låne.
1: Ja.
0: Smuk og aktuel opdatering på mit favoritdigt af Dan-Tyrell.
1: Det var da virkelig så lidt. Altså, ja. Særligt jo fordi, at jeg bare
0: at det var det, GPT, der havde.
1: Ja, ja. Altså, men... Ja.
0: Ja,
1: men det var så lidt.
0: Helle håber, at den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
1: Jeg kan lægge den op på et eller andet streamingtjeneste. Nej, det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå.
0: Den her,
1: jeg siger mange tak.
0: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
1: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi jo haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
0: Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
1: Ja.
0: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen. Eller ud i luften og tænke, det har godt nok været en hård dag, og i morgen, der begynder det hele forfra.
1: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav i... Ja, det synes jeg var en rigtig godt råd.
0: Ja, og det vil jeg sige, Anna-Lia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
1: Ugeplanen?
0: Der giver glæde, fordi... ja, måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
1: Ja.
0: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
1: På bakken.
0: Yes.
1: Godt.
0: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
1: Jamen, ja.
0: Johnny fra Søborg.
1: Ja.
0: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
1: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
0: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en kendis eller noget andet.
1: Sjov.
0: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
1: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere kendis end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo cowgirl-ting.
0: Rodeo cowgirl-ting.
1: Det kan du lige tjekke op på.
0: Nå, det er dejligt. Vil du have tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
0: Ja. Vi skal ud og have vores mad i pakke.
1: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
0: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har råbrød med oksespejepølse.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.

0: De har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som

0: I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flådestationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
1: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
2: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i monteringsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo med 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
3: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
2: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
3: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
2: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
3: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
2: Tak skal du have.
3: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
4: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
4: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
4: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
4: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
4: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsættes i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort, så nogle rigtig gode tanker om det. Så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, og de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
4: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
5: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter.

0: Da man i 2018 strammede trossamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
1: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer, tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
2: Jamen, jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
2: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
2: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder
0: fanget. En anden vej at gå, det kunne jo være
2: at
0: ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
2: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
2: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indenrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier.
3: I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة.
0: Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indenrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
4: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
4: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik, formentlig at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere, det mener du, der er hold i dem?
4: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
6: 50. 20.
7: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
6: Jeg tror, det er primært, der jeg køber alle mit tøj nu.
7: Kjoler hængt på bøjler.
6: Jeg har herinde, liker til.
7: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
6: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker, så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
7: Ja, for Natalia Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
6: Det var mit allerførste køb.
7: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
6: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
7: Men desværre...
6: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
7: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
6: Altså, der er jo flere ting i det.
7: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
6: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
7: Det er så noget, hun tænker på i dag.
6: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, jeg bliver mega skuffet.
7: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage-indpakning.
6: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lød der altså her fra Natalia Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
8: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. Lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Faghold Løfvald, der er redaktør.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Den første dag, hvad der var det her. Oh, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her. Jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak i øvrigt til Sofie Bobbikoni for at holde musikken kørende, mens jeg var væk. De næste knap og nap to timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sange, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Toppegaard Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej, der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle sange af dem, der summer og sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lide. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Good Times var der her fra Lucas Graham.
1: P4 Play.
0: Og så er det Robin, der er på vej nu ind. Og Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnet på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som en af sangene Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den, vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album, Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave af sangen, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken, er blevet omdøbt til Talk To Me.

I skønt forening her som Robin og Sarah Larsson. Det var altså den nye version af Talk To Me. Talk To Me Sarah, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang. Og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson. Før du siger

0: fra DR Fyn.
1: De fire lokale biografer i Assens Kommune har indgået et samarbejde i et forsøg på at styrke deres muligheder for at overleve på sigt. Det drejer sig om biograferne i Assens, Glamsbjerg, Hårby og Aarup, som fremover kommer til at hedde Assens Biograferne, sammenslutning af vestfynske biografer. Samarbejdet bliver skudt i gang med minifestivalen Filmfestival 2026, det er den 20. september. Og her kan biografgængere se 20 forskellige film i de fire biografer til en billetpris på 20 kroner. Udenlandske Christopher Haik slog en rekord i går. En af de vilde i Estland slog han verdensrekorden i dobbelt Ironman, det vil sige 7,6 km svømning, 360 km cykling og 84,4 km løb, og en præstation, han godt kan mærke her dagen derpå.
2: Kroppen er stille og roligt begyndt at blive lidt bedre, men jeg vil stadig sige, at jeg har ondt de fleste steder. Lad mig sige det sådan.
1: Det tog Christopher Haik 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder at nå igennem, og det var næsten en time hurtigere end den hidtidige verdensrekord. 44.000 kroner blev der samlet ind til købmanden i Gudme, da der i går var inviteret til støttefest for købmanden. Blandt andet blev der afholdt auktion og solgt mad og andre ting. For halvanden måned siden kom købmanden Annika Brandt med et opråb til borgerne om at bruge købmanden, hvis den skulle have en chance for at overleve. Katrine Eriksen er købmandselev hos købmanden i Gudme, og hun siger, at de godt kan mærke, at opråbet har været med til at hjælpe.
3: Helt bestemt. Vi kan tydeligt mærke, at der er flere kunder, der har valgt at støtte op om os i stedet for at køre til for eksempel Svendborg eller Nyborg og støtte større butikker, som sagtens kan overleve, så vil de hellere støtte de små lokale butikker.
1: Tørt med nogen eller en del sol, der kan være sløret mellem 20 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra østlige retninger.

en herlig mandag her, præcis 12.35, der var det blæst, vi har lyttet til, og sangen, der hedder, Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Vi hænger og finder ud af, hvad det kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks kan jeg i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande, som ugens album, så en sang fra den plade, altså lige straks efter Shakira og

0: Shakira og Burna Boy, Die Die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play, efter så vi jo altså har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her. Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rum tid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Pattle er som sagt titlen på pladen, Pattle, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play med Andrew Jensen. Can

fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig, og før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks, og inden da toner fra Norge-banet The Bowser er det her, og de synger Lose Myself.

0: Norske The Bowser er som sagt her, og lose myself.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så lad os nu hoppe videre til den sang, vi jo altså kommer til at lytte til allermest i den her uge. Det er sanger Jonas Schmidt, guitarist Buster Jensen og trommeslager Søren Bull Lassen, der står for den, med andre ord Blaue Blume, bandet, der har eksisteret tilbage siden 2010, og som i første mange år skrev og indspillede sange med engelsksprogede tekster, men som så med det album, de udgav sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singlefolieper i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blaue Blume jo altså så fået sig et nyt hit-tip i P4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Her, der er det. Kærester sangen.

Ja, så nyder også af vores hit-tip i dag nu. Den nye single fra Blaue Blume var det kærestersang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere slip til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til der. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til at deltage.

0: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er, det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
1: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede to helikoptere, hvor to blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolenser er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Tak skal du have, Camilla.
3: P4. Du lytter.

hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange af dem, der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, seminyt fra Søren Torbegård Lund. Det er altså mere i P4.

0: Kend mod kend var det her, danser med minder.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro-hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro-lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Og det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste, vedkørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var D.A.D. med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os så gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik sig i checklistik med, at der var tale om et funky remix, begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funkshowet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor den var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyren i Funkshowet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen, det her er.

placerede altså på en 16. plads på Retro Hitlisten i denne her uge tilbage i 2000. Shubidua var det, og Rundfunk i Fagshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubiduas normale forsøger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolaj Moltbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolaj Moltbæk jo bestyrer af Funk Day lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, at nu på lørdag der er fyrene tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det Kylie Minogue og Snow Patrol. Vi hørte på nummer, der hedder These Alarms. Og så bagefter her, Lamin og Hold Mit Tempo i EP4 Play. Lidt sommerlige toner der, tror jeg godt, man kan sige. Og apropos sommerlige toner, så er det lige straks. Vi skal til et par sange af dem, der er sommer og sommer. Men først er Benson Boone. Oh, the time of my life.

0: Der var slået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad endnu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og det kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til. For det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

fyrene i The Thrills her, de stammer fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til semi-nyt fra Søren.

0: sang, der bare smelter på tungen, som softer i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra danske Karoliner, der plasker Wild.
1: P4 Play.

Søren Torbegård Lund i P4 Play, og nogle større introduktioner. Ham burde vel næppe være nødvendigt, slet ikke efter hans deltagelse ved årets Eurovision Song Contest med Før vi går hjem. Sangen, der jo indbragte ham en velfortjent 7. plads. Der var jo efter, han havde vundet det danske Melodi Grand Prix med sang lidt overvejelse frem og tilbage, om man skulle stille op med sangen på dansk eller på engelsk ved Eurovision Song Contest. Og han endte jo så bekendt med at holde fast i den oprindelige danske sprogede udgave. Og da han nogle måneder senere udgav opfølgersinglen til Før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk. Men nu har Søren Torbegård Lund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som han siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk Welcome to my party.

Ja, så lyder det altså, når Søren Tove Gaalund synger på engelsk. Festen stopper aldrig. I en engelsk udgave var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to my party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt, Someday Somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro-hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdelig længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hit-tip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder sangen her. Ja.

0: par rigtig gode danske numre var det, vi fik her for et øjeblik siden i år, så bandet 144 Hz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye single, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidua, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op og vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men som altså lige den her uge var

Som sagt stammer den fra 2000, vores retro-hitliste i dag nu. Det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary så altså på plads nummer 15 i den uge med. Sang vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retro-hitliste i programmet i morgen. Men lige nu i P4-play frem til klokken bliver to nye toner fra Beyoncé. Det her er Morning.

0: var der et herligt måde at runde det hele af på for i dag. Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere P4 Play i morgen til så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det Poulsen og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder de den prinsesse Isabella?
5: Slet meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5-måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligt i 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000-vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne

0: København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Amsterdam.
1: Det skal Thymam fra Metrochem.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Således er vi i gang.
3: Så er vi tilbage. Velkommen til.
1: Tilbage.
3: Ja.
1: I dag har vi hammerne travlt, har vi faktisk hele ugen. Vi har to billetter, to partout-billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal af med dem.
3: Ja.
1: Senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
3: Den rydder bordet.
1: Det er undskyldningen, vi leder efter.
3: Ja.
1: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du

0: slipper for. Mm. Fordi du har vundet billetter her hos os og skal på småfest. Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer.
1: Den skal være god.
0: Vinderen på. Den skal være god.
1: Ja.
0: Den skal være god. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man var sat op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
1: Ja. Kan være, man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, at chefen er indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
1: Ja.
0: Så tag på smukfest.
1: Ja.
0: Så udskyd det.
1: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Ja. Men altså, hvem skulle vide? Det kommer, det er jo force majeure.
1: Ja.
0: Når man vinder billetter fra radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne, og tage på smukfest.
1: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
1: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt, de har lovet at vente med at give den gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen, og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på.
1: Den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder, der kan få en med.
0: Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
1: Yes, lige præcis.
0: Der skal billetterne
1: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det. Og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm, så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
1: Har det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
1: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
1: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
1: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
1: Det har været en fin sommer. En
0: skøn sommer.
1: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
1: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Det var forventeligt.
1: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, jeg har heller ikke været sydpå.
1: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt. Så det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
1: Ja, og det er fedt, det er blevet i dag. Det er super fedt, det er blevet i dag.
0: Det er jo også starten på en kæmpe uge. Udover, det er jo altid en fornøjelse at kunne sidde med 2 partout-billetter til Smukfest og give til nogen, der ikke har fået. Og der er jo ligesom lukket. Så må ikke vi sidde med de 2 sidste? Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men vi tager det over onsdag, og der får vi besøg af Lucas Graham.
1: Mm-hmm.
0: Der skal vi snakke, og vi skal høre live musik. Torsdag, der holder vi traditionen. Mikk Øgendahl kigger forbi.
1: Det gør han.
0: Han har altid forberedt nogle rigtig gode fifs og festivalsanekdoter.
1: Ja. Ja.
0: Og fredag sender vi ekstraordinært mellem kl. 14 og 16. Så tænker vi, så skal vi da også have noget musik og fart og festival på der. Så
1: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
1: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de bliver spillet. Det bliver fedt.
1: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
1: det må jeg bare sige.
0: Et ret godt line-up og en god måde at starte på. Men altså, allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de 2 partout-billetter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
2: Poulsen og Holm med

0: Ella Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To partout billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker afsted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme.
1: Mm.
0: Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg. Lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
2: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret førhånd. Der er jo to billetter i spil her. Så enten så kan man jo selv sige, jamen jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt.
1: Ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Altså jeg prøver at høre, min grandfætter, ja, eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for. Jeg kan fiske personen ud af den, ja, elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft. Ved du hvad? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja.
1: Nå,
0: og så kan man sige, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være, altså det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej, nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreg forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer i morgen, så har vi fundet et par vinder, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, at Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal ikke lyde forkert med undskyldninger med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smurfæk. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, holder
2: men
0: du...
2: Men det er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Nå da.
1: Og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hinder for, at du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er også bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad... Jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen og alt træværket på huset, det skal males.
0: Ej.
2: Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad om male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, at det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Og tager du ham med, så?
0: Så du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham lige hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tager han anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lynhurtigt.
1: Så bare drop stilas, og så hyre en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: præcis
1: selv.
2: Præcis. Ja, og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå? Svigermor eller maling?
2: De kan jo ikke sige radioen.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå. Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Ja, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferie da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, vi holder den jo åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70, 25, 26, 0, 0. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på smukfest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her. Jeg gad jo bare ferie? Godt på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
2: Okay.
0: Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage?
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt og har pindsvin i pleje derhjemme i garagen. Og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus ude i Vestjylland. Som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind af.
1: Det må du nok sige.
0: Altså, alle først. Pindsvineplejer?
1: Ja, pindsvineplejer.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer lige frem.
2: Ja,
0: ja.
1: Og det så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
2: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Ja, det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen med alle duelighedsmærkerne. Sådan er det åbenbart også inden for pindsvinpleje, og nu kan hun få sårplejemærke.
2: Deltager hun også i tællingen, der foregår hvert år?
1: Tælling ikke endnu, tror jeg.
2: Nå, okay.
0: Og Katrine, det er så din mor, og hvor kommer du ind i billedet? Hvad er det præcis, du slipper for?
1: Ja, det er så præcist at ligesom skulle ledsage hende frem og tilbage til den her konference, fordi hun ikke så godt selv kan køre bil helt derop, så skal hun blive derop, hvis jeg ikke kører hende, og det synes jeg måske egentlig var en smartere løsning, så jeg ikke hver dag skal med derop og ind, fordi det kan ikke betale sig at køre hjem igen, så skal jeg sidde inde i de der 2 timer, det var hver dag, og høre på de der sovepleje.
2: Den er god. Jeg kan godt følge dig.
0: Ja,
1: og mine egne børn er også på Smukfest, så jeg skal jo høre fra dem hele tiden, hvor fedt det er derude, og så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinesovepleje.
2: Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen.
0: Ja, hvad siger
2: du
0: godt, det?
1: Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
2: Nå, okay.
0: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af.
2: Ja.
0: Så hej, unger! Ja.
1: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men det må jeg så tage til den tid.
0: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker afsted med et par tubulatterne, hvem skal du så have med?
1: Så tænker jeg en rigtig... jeg tror jeg ikke, jeg lokker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overraske. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
0: Der er slået bare styr på det. Med smæk,
1: det er det nemlig.
0: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være
2: pindsvinetransport
0: på pindsvine sårplejekursus for din mor.
1: Ja.
0: Er det korrekt?
1: Ja, det er det lige præcis.
0: Det er godt. Jamen,
1: jeg krydser fingre.
0: Tak for meldingen.
1: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
2: Det kan du regne med.
0: Jeg lover dig.
1: Det
0: her, der er det M People, Moving On Up.

0: og Moving On Up. Holm, der er nogle dage, hvor det regnvejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ja, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja, yes. Det har vi nemlig. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
0: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebørn.
0: Det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså, slipper for nogle dages barsel.
2: Jeg slipper simpelthen for nogle dages barsel, og jeg kan komme ud og flagre mine ører til god musik.
1: Men nu har hun også hængt på dig i et år.
2: Ja.
1: Så sådan, det kan I godt følge dig i. Ja. Og hvad siger manden?
2: Han tager hende med glæde, og han har sagt, at jeg skal bare tage hans bedste kammerat med.
1: Hold da kæft, Larsnes.
0: Og hvem er bedste kammerat? Er det en, du kender?
2: Det er hans roomie fra efterskolen, så ham kender vi ret godt.
0: Okay, der kommer det ikke sådan en fremme en, der hedder Klaas, du aldrig har set før.
2: Nej, heldigvis. Han er onkel til vores børn, til vores datter, uden at ville vide, han er onkel til vores datter.
1: Så dig og onkel kan godt stikke afsted onsdag, hvis det er?
2: Vi kan sagtens stikke afsted onsdag, intet problem.
0: Godt. Og Katrine 2, bare lige for at få dig på landkortet, hvor har vi dig henne?
2: Jeg bor i Brørup, mellem Kolding og Esbjerg.
1: Okay.
0: Godt. Så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i 3, der ved vi, om det er dig og Rumi.
2: Yes.
0: Der skal... Onkel Rumi. Der skal på, på smukfest. Vi har den i pullen, Katrine. Tak for budet.
2: Det var da så lidt.
0: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Spyro Material Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vunder billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for et eller andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to par tubulærer til Smukfest. Vi har jo haft Christine fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 fra Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, soveplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel i et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse at skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Roomie
0: med.
2: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
2: Thomas?
3: Ja?
2: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, at jeg skal hjem og støbe gulvet hjem hos ham. Og han, i samtidig med, at jeg skal gøre det næste tre dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat, dernede, og så lade være med at støbe gulvet.
0: Okay, det skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skal støbe gulv, eller fordi han er sådan lidt en skider?
3: Ja, nej, det er han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han hjælpt mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet over ved Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulv færdigt og vente på, at han kom tilbage.
1: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
3: Ja, det er helt
1: andet. Ja, så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
3: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
1: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så ville tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
3: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg ville tage med.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Trine.
0: Trine. Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
3: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere en lille bogstavrim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas...
1: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille tjære minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
3: Alle tiders.
0: Tak for dit indspark til det.
3: Ja,
0: og vi kan lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en undskyldning for, hvad du slipper for, hvis du vinder billetter til Smukfest. Macklemore spiller på Smukfest, og Monica også denne her. I den forbindelse kommer i spil Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: tror nok, det her skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have doneret, givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod et sted, jeg ikke skal nævne her i radioen. Så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det og placeret. Arbejder i Hillerød.
0: Okay. Jamen. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre, fordi jeg kan nemlig slippe for min datter. For hun kommer rendende hele tiden. Så hvis vi nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke selv tage afsted. Det er bare at sige smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for min datter en uge tid eller
2: bare
1: dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rendende. Er det fordi, at hun er 4 år lige har lært at gå? Eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuld voksen, 29.
2: Okay.
1: og bare glad for at besøge mor og far. Så det er meget rart. Men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde i haven i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også det.
0: Er det fordi, hun ved, at der altid er masser af smør hjemme hos far og mor?
1: Jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: Ja. Så du slipper for din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland, og så kan du have de smør i fred.
2: Ja.
0: Er det det, jeg skal notere?
1: Ja, så skal jeg bare have store smør med de næste par dage.
2: Ej, jamen, det giver sgu mening, Jens.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Vi skriver det ned her.
0: Yes. Jamen, Jens, den er noteret i cirka om 24 timer på den her tid i morgen. Så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to billetter til smukfest. Tak for dit bud.
1: Ja, og selv tak.
0: Velbekomme. Her, der er det Drew med Perfect Disaster.

0: Tusind godmorgen. Med Perfect Disaster.
1: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
0: Ja, vi gør det, inden vi ringer af i morgen.
1: Ja.
0: Så du kan notere,

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiserede online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en Shein-trøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk for vrede over, at

0: break my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
3: Det er nemlig lige præcis det, du gør. P4 Eftermiddag er tilbage efter sommerferien. Velkommen til. Vi er klar med Fynsk Eftermiddagsradio for dig fra nu af, og tror jeg helt lige frem til næste sommer, hvor vi måske lige går et par uger på ferie igen. Så kæmpestort velkommen til. Anne-Sophie Porsmose, du er allerede taget ud i det fynske for og hvad?
4: Jamen, det er jo det, Jesper. Jeg er taget ud for at mærke sommerstemningen. Det er jo stadig sommer. Og jeg er ude på jagt efter, eller på mission efter, at finde nogen, der simpelthen har valgt at campere i deres bil. Så det skal jeg se, om jeg kan finde nogen, der gør.
3: Ja, det skal jeg altså lige love for, at det stadigvæk er sommer. Det er også din første dag efter ferien, er det ikke, Anne-Sophie?
4: Jo, det er det. Så vi skal lige i gang, Jesper.
3: Vi er fælles om det. Vi prøver os frem. Velkommen til.

0: mening.
1: Rasmus Seebach der, featuring Søn med nummeret Sprækker. Søn har jo lige været forbi det fynske, eller det skarøske, hvor de spillede på Skarøfestivalen. Spændende nyt der, samarbejde med Rasmus Seebach. Måske har du selv lagt mærke til det derude i sommerlandet. Jeg lagde i hvert fald mærke til det i løbet af min ferie, der netop er overstået, at der er en ny ferieform, der så småt begynder at vinde frem. Det er simpelthen folk, der kører ud i bilen, og så ligger de bagsæderne ned, og så kan der soves på en luftmadras inde i bilen, eller man kan måske sådan udbygge bilen med sådan et ekstra oversejl, eller så lige pludselig så er ens bil faktisk blevet til et lille telt, og så kan man tage på ferie i den og slippe for at booke flybilletter eller hoteller, Anne-Sophie Porsmose. Og du er... Ja, hvor er du lige præcis hen for at snakke lidt om den historie her?
2: Jeg kørte ud i det blå, og nærmere bestemt, så er jeg kørt til Kerteminde, og står lige nu nede ved marinaen, hvor man altså kan høre vandet måske lidt ved siden af mig.
1: Det kan man. Yes.
2: Og lige nu så står jeg og spejder ud over marinaen, fordi hernede i Kerteminde, der har de simpelthen sådan en plads, hvor man kan komme netop og parkere, nok mest med sin autocamper. Men jeg tænkte, måske er jeg heldig, at der også er nogen, der har valgt at parkere bilen her. Men altså Jesper, når jeg lige står og kigger nu på den plads her, det er jo flot udsigt, og jeg tænker, man kunne ligge perfekt her, så kan jeg altså ikke lige spotte nogen bil, der netop har nogle madrasser inde bag eller et telt udover. Jeg kan spotte en masse autocamper, men jeg kan altså ikke spotte nogen, der camperer i deres bil. Og det er jo det, vi er på jagt efter.
1: Du kunne godt tænke dig at finde nogen, der camperer i deres bil den her sommer. Og måske allerhelst gør det lige nu. Så vi kan snakke lidt med dem om, hvordan er det faktisk bare at tage på ferie i sin bil. Men det lyder som om, at det sted, du står lige nu, det var faktisk et sted, man måske kunne bygge et stort hotel og tjene en masse penge på at lege værelser ude med havudsigt osv. Men så kan man faktisk bare parkere sin bil og få det hele der.
2: Altså, det kan man. Og igen, det er der mange, der gør. Der er masser af autocamper. Der er mange mennesker her i Kerteminde. Så jeg håber jo, Jesper, jeg krydser jo for, at vi kan finde nogen, der har valgt at campere her eller et andet sted. Men jeg tænker, jeg har en plan, Jesper.
1: Ja, lad mig høre den.
2: Jeg tænker at gå hen og snakke med nogle af de mennesker, der netop er kommet i deres autocamper, og høre dem ad, har I simpelthen set nogen, der har valgt at campere i deres bil her til sommer? Så det krydser jeg jo for, at de har.
1: Kender du nogen, der har parkeret bilen et sted og holdt ferie i den her i løbet af sommeren? Eller er du selv en af dem, som, hvad skal man sige, camperer i bilen den her sommer? Så hører vi rigtig gerne fra dig. Send mig lige en sms på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, og så send den til 1212. Hvis du altså er en af dem, der simpelthen bare holder ferie i bilen og parkerer den et sted og overnatter i den og på en eller anden måde udlever den totale frihed, det er 1212 Fyn Mellemrum, din besked. Vi vil rigtig gerne høre om, hvordan det er.

0: Picture of You med Boyzone. Jeg skal lige sige til dig, at det kan faktisk godt være. Ja, måske kan du høre det her lige nu, fordi at vores sender, Sønder Højrup-senderen, simpelthen den falder ud lidt en gang imellem i de her dage. Der er noget reparationsarbejde på Sønder Højrup-masten, og det betyder altså, at i en periode den her uge, og måske også næste uge, der kan der være nogle udfald, hvis du lytter til P4 Fyn på en FM-radio. Jeg kan bare anbefale, at du så smutter ind på DR Lyd og hører det digitalt i stedet for, hvis du har problemer med, at signalet fra vores analog sendemast på FM-nettet en gang imellem lige falder ud her i løbet af eftermiddagen. Jeg kan høre, at du stadigvæk er med, Anne-Sophie Poulsmose. Har du fundet nogen, der har valgt at holde ferie i deres bil?
1: Desværre ikke endnu, Jesper, men lige nu der bevæger jeg mig rundt mellem en masse autocampere her nede i Kerteminde. Og jeg har spottet nogen nu, der sidder i nogle campingstole, som jeg lige tænker, jeg kan spørge, om de har set nogen. Goddag her.
2: Goddag.
1: Og I holder ferie, går jo ud fra her i jeres autocamper.
2: Det gør vi.
1: Det her med, jeg er ude at kigge efter folk, som camperer i deres bil. Er det noget, du har set eller oplevet, at der er nogen, der gør?
2: Vi har set det, ja, i Fredericia. Og ellers så er det jo for det meste ikke på autocamperpladser, men på campingpladser, hvor de holder.
1: Men du har ikke spottet nogen altså, her på pladsen eller i omegnen? Nu siger du selv, at de må ikke holde herinde på pladsen, altså hvor autocamperne er. Men har du spottet nogen sådan på de omkringliggende parkeringspladser?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Så dit bud på, jeg kan jo lige slå fast, må jeg spørge, hvad du hedder?
2: Jørgen.
1: Jørgen, altså hvor skulle jeg kigge henne, tænker du, hvis jeg skulle finde de her, der ligger og camper i deres bil?
2: Så skal du på campingpladsen i Kerteminde.
1: Som ligger ikke særlig langt herfra?
2: Lige her ved stranden og et stykke videre.
1: Du peger nedad. Vi er meget tæt. Ja, vi er på marinaen og tæt på Nordstranden. Ja. Så jeg skal nedad imod campingpladsen, siger du. Og ja, så er der måske nogen der, at jeg kan tale med. Ja. Tak for snakken.
0: Okay, Sofie, nu skal du høre, jeg har fået en sms her. Vi har været på ferie i vores bil i år, hvor vi kørte langs Østersøen og endte i Gdansk. Vi har bare lige et telt, som vi kan sætte bag på vores bil, og så har vi vores ting i kasser om i bagagerummet. Vi kan kun sige, at det er verdens dejligste måde at holde ferie på. Er der nogen, der skriver til os her, og så skriver Lars Erik. Vi kamperede i bilen sidste år, kørte fra Fyn mod Jylland en fredag. Vi vidste, at vi skulle bare være i Sæby om tirsdagen, så vi var omkring Rold Skov og Skagen. En fantastisk tur. Med venlig hilsen, Lars Erik. Så de er altså derude, dem for hvem det allerede nu er blevet en helt almindelig ferieform at køre ud og overnatte i sin bil. Så fortsat held og lykke med at støve nogle af dem frem, Anne-Sophie, så vender vi tilbage til dig lidt senere.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

0: Featuring Daft Punk med I Feel It Coming. Weekenden er slut, og Mads Nørgaard er klar i trafikken til at give dig seneste nyt derfra. Og ved du hvad, Mads, jeg har lige en jingle til dig. Vil du ikke have den sommerdag?
1: Jo, mange tak. Det er en rolig eftermiddag ude på de fynske veje, men kører du på E20 forbi Odense i retning mod Jylland, så skal du være forberedt på lidt langsom trafik mellem motorvejskryds Odense og 50 Odense Sydøst, men du bør ikke blive forsinket med mere end et par minutter. Kigger jeg så ud på skinneren, der kan jeg ikke få øje på afgangen med store forsinkelser eller aflysninger.
0: Det er jo det, jeg siger. Der kan være sådan situationer, hvor man lige glemmer at trykke på den rigtige knap, fordi det er første dag efter ferien. Jeg håber, at både du og lytterne bærer over med mig, Mads.
1: Selvfølgelig gør det, Borg.

0: American Girls, Harry Styles. Nu er klokken 15.30, og det er tid til Fynske Nyheder. Det kommer jeg med Josef Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En stor flytning i sundhedsvæsenet skal sikre, at borgerne får en bedre service. Region Syddanmark og alle 22 kommuner i regionen har i juni og i juli indgået i alt 22 delingsaftaler. Det er de aftaler, som helt præcist lægger fast, hvilke sundhedsopgaver, der flytter fra kommunerne og over til regionen. Det skulle gerne betyde, at borgerne føler, at sundhedsvæsenet og hjælpen er tættere på, siger Malene Søgaard Andersen fra SF, der er medlem af Sundhedsrådet Lillebælt.
3: Så i stedet for, at man altid skal bevæge sig hen til et sygehus, at så vil man forhåbentlig opleve, at der er nogle sundhedstilbud, der kommer til at ligge tættere på borgernes hverdag.
2: Det sker blandt andet ved, at der er oprettet sundheds- og omsorgspladser. Det er midlertidige pladser, hvor borgerne kan blive genoptrænet, observeret eller behandlet, men som ikke kræver indlæggelse. Alle flytteopgaver fra kommuner til Region Syddanmark skal være klaret inden den 1. januar 2027. Lasse Haugaard Pedersen fra Socialdemokratiet har besluttet, at det er tid til at finde nye udfordringer og stopper dermed helt i politik. Det oplyser Socialdemokratiet i Kerteminde og Nyborg-kredsen i en pressemeddelelse. Den 31-årige politiker overtog i slutningen af 2024 pladsen i Folketinget fra sin fynske kollega Dan Jørgensen, da han blev udpeget til EU-kommissær. Men Lasse Haugaard Pedersen fik ikke genvalg ved folketingsvalget i foråret, hvor han havde sat næsen op efter at komme ind. Her fik han lidt over 1100 personlige stemmer. Ved forrige folketingsvalg fik han lidt mere end 2000 personlige stemmer. Socialdemokratiet oplyser i pressemeddelelsen, at de nu går i gang med at finde den nye kandidat, der skal overtage hans plads. Den 29-årige odenseaner Christoffer Haik fra Odense Triathlon Klub slog i går en verdensrekord, da han gennemførte en dobbelt Ironman på under 18 timer. En dobbelt Ironman består af 7,6 km svømning, 362,5 km cykling og 84,4 km løb. Og det er en præstation, han godt kan mærke på kroppen her dagen derpå.
4: Kroppen er stille og roligt begyndt at blive lidt bedre. Jeg vil stadig sige, at jeg har ondt de fleste steder. Mine lovmuskler, de... Det er i hvert fald det, jeg mærker mest nu her. Så det her med at sætte sig ned i en stol, det er ikke helt uden hjælp.
2: Christoffer Haik fik barberet mere end en time af den nu tidligere rekord, der blev sat for 7 år siden. Og selvom det kan lyde meget, så mener odenseaneren, at det er ret naturligt.
4: Der er jo en, der skal sætte en ny standard, og om jeg så havde slået den med 10 minutter eller en time, det tror jeg, er måske lidt mere tidsvarende, at jeg har slået den med det, jeg har gjort.
2: Udover at være god form, kræver det en god portion udholdenhed for at slå sådan en rekord, forklarer Christoffer Haik, der har trænet udholdenhed i 15 år. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, som kan være sløret. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 26 grader her i det fynske, hvor vi også vil opleve en svag til jævn vind fra øst.
1: Du lytter til P4. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

Freja Sky der med Silent Treatment. Tusind tak for de mange sms'er, der kommer ind fra jer, der simpelthen bare vælger at holde ferie i bilen, der nu giver mulighed for det. Jeg overnatter gerne i bilen, skriver Gilbert Rønhave til os. Vi kalder os mikrocamper. Mikrocamper holder sjældent sammen med autocamper. Jeg ville faktisk gerne have sendt et billede med en pakket bil til jer, men jeg kan ikke lige få det til at fungere med MMS'en. Ved du hvad, Gilbert, send os den lige på mailen i stedet for fyn@dr.dk. Jeg kunne da godt tænke mig at se sådan en bil lavet om til en mikrocamper for en stund. Vi har sovet mange gange i vores bil, både i Danmark og sidste år i Sverige. Vi har været 9 dage afsted i Tyskland, Østrig og Italien. Tjek eventuelt min Instagram-profil, skriver Dickmans DIY. Dickmans do-it-yourself, må det simpelthen betyde. Okay, altså afsted til både Danmark og Sverige og Tyskland, Østrig og Italien, hvor bilen simpelthen bare bliver lavet om til et overnatningssted under vejen. Har du også prøvet at holde ferie i din bil, så send mig lige en sms 1212, start med Fyn mellemrum. Jeg mødte dig

0: Hvis du gerne vil slippe for at bestille flybilletter, togbilletter eller lave hotelbookinger, ja, så kan du hoppe på en ny ferieform, der vinder frem. Flere og flere lægger simpelthen bagsæderne ned i deres bil, og så kan de sove der på en lækker luftmadras eller på forskellige måder udvide bilen og sådan nærmest gøre den til et kørende hotelværelse. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så er det noget, som der er flere, der søger mod lige nu, fordi der er mange, der har et større ønske om frihed, fleksibilitet, og så komme ud og være helt tæt på naturen.
1: Det er fordi, vi lever i en tid, hvor at vi rigtig gerne vil ikke bare opleve naturen, men være en del af naturen. Så vi vil rigtig gerne ud og ligesom mærke naturen på os selv og med os selv, og ligesom være der, hvor naturen er. Og der er det bare en rigtig fed og nem måde at gøre det på, det her med bare at tage bilen og køre afsted. Du har jo ikke nogen, hvad skal man sige, du har ikke så mange fornødenheder med, og det er simpelt, og du mærker den store frihed i ligesom bare at tage afsted og se, hvor du lander, og du er på ferie eller ude og opleve med en helt anden fleksibilitet, så man er sådan bare meget tættere på det der græs og den der oplevelse af skov og strand, eller hvor man nu vælger at stoppe.
0: Og lige nu, der er du, Anne-Sophie Borsmose, min kollega i Kerteminde, måske på campingpladsen for at se, om der er nogen, der bare er der med deres bil.
2: Det er jeg nemlig. Jeg har bevæget mig hen på Kerteminde Camping og tænkte, jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan finde Gitte Enevoldsen, der ejer campingpladsen. Her er så hyggeligt, Jesper. Der er sådan en helt særlig stemning på sådan en campingplads. Og en af dem, der drønte rundt på campingpladsen, det var dig, Gitte. Ja. Så jeg fandt dig.
3: Det gjorde du.
2: Altså, Gitte, det her med, at man ser flere og flere, der camperer i deres biler, er det også noget, I oplever her på pladsen?
3: Ja, du tænker på dem her mindre biler, der lige har sådan en lille på taget, sådan en rooftop.
2: Lige præcis. Ja. Altså nogen, der bare nærmest sover i bagagerummet eller gør noget andet. Er det noget, I ser?
3: Ja, der er mange, der kommer og siger, at det er okay, vi lige sover i vores bil, fordi jeg mærker egentlig, at de vil gerne en for at låse og slå på en eller anden måde, eller hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså du ser jo lige herud til venstre, jeg har en bum. Så de føler sig lidt mere tryg måske. Nogle gange vil jeg lige komme herind og så lige have et par overnatninger og se lidt på byen og den særligheder. Så ja, det er en tendens. Og det er jo, det, jeg synes også, jeg ser lidt, det er alle aldre, at der gør det. Eller så har de lige sådan en lille, overdæk, ligesom sådan en lille, hvad kan man sige? Nogle har bare næsten en præsending lige ude, så sætter de to stole, så sover de bag i bilen. Altså, jeg synes, det er fantastisk.
2: Men du siger det også lidt selv, fordi jeg står jo og tænker, man ser jo flere og flere, der netop bare ligger ude ved vandet, uden egentlig at ligge på en egentlig plads. Og jeg har også rendt rundt og luret lidt herude foran. Ja. Kunne så ikke se nogen nu, men det er jo noget, man ellers ser. Ja. Altså jeg tænker, kan det ikke også få konsekvenser for campingpladsen her, eller for andre campingpladser?
3: Jo, men man kan jo sige, at i dagtimerne, der må man jo gerne altså være på en strand og slå sine ting ud, kan man sige. Man må jo bare ikke slå lejr. Det er sådan set den forskel, der er. Så altså, jeg synes jo, at de ligesom mig, at dem, der gerne vil ind på pladser, de kommer også ind på pladserne. Det synes jeg bestemt. Jeg har lige haft nogle familier fra Belgien, der netop er der med en rooftop, hvor de sover alle sammen op på taget.
2: Jeg kan jo lige spørge kort her, Gitte. Altså, har I nogen lige nu, som ligger på pladsen?
3: Jeg tænker, jeg har et par stykker, der ligger ude af nogle af rækkerne, og der kommer nogle flere her senere, for jeg ved, at jeg har booket til et helt hold, der kommer. Men de er altså ikke ankommet endnu.
2: Jeg må rundt og lure lidt, tænker jeg.
3: Der er ikke.
2: Tak for snakken, Gitte.

SMS'erne strømmer ind fra jer, der holder sommerferie i bilen. Her der er der en fra Sanne. Min kæreste og jeg var til Tour de France i bilen sidste sommer, hvor vi fulgte hele ruten rundt og sov i bilen i 3 uger i træk. Og så en stor solbrille-smiley fra Sanne. Det lyder fantastisk, Sanne. Og så skriver Jørgen Lund fra Coop. Pjat, sove i bilen, det gjorde vi da også for 50 år siden. Det krævede bare en stor bil, og så lagde vi bagsædet ned og gav plads til 2 voksne og en 14-årig på bænkforsædet. En 18-årig, skriver Jørgen Lund. Altså, jamen, det er også rigtigt nok, Jørgen Lund. Det kunne man selvfølgelig også godt. Men det her, det er altså meget vildere end det. Gilbert, som skrev til os før, han har nu sendt en gennemfotograferet, sådan synes jeg måske, sådan en almindelig mellemstor familiebil, som han lige har fotograferet her med bagsmækken slået op, så man kan se den bagfra. Og der er bilen altså simpelthen lavet til et køkken inde i bagagerummet. Og så er der et billede fra senere på dagen, hvor køkkenet så er lavet om til en soveplads. Og på den måde så kan han altså simpelthen være i bilen hele døgnet rundt. Han har simpelthen bygget sådan et underlag til en madras ind på bagsædet i bilen, eller lagt bagsædet ned. Og så kan han ligge der og sove hele natten i stedet for. Der er også et flot billede fra midt om natten, hvor sengen og madrassen og dynerne er slået op. Tusind tak for de mange billeder, Gilbert. Har du også oplevelser med at holde ferie i bilen, og simpelthen bare køre rundt med bilen som et rullende hotelværelse? Ja, så hører vi rigtig gerne om det. Send mig lige en sms på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. You know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: kiss down the road.
1: Alex Warren fik du der med Carry You Home. Tid til en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
2: Det er fortsat en rolig eftermiddag, vi ser ude på de fynske veje. Du kan dog godt være forberedt på at rende ind i lidt trængsel og få minutters forsinkelse i og omkring Odense. Det gælder på E20 retning mod Jylland mellem Motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd. Og inde i Odense by, der kan se, at der er lidt tæt trafik at spore på blandt andet Grønløkkevej fra Ålykke Allé og frem til Middelfartvej og på Øster Ringvej frem mod Kattemindevej. Men det ligner blot alt sammen almindelig myldretidstrafik, og du bør ikke blive forsinket med meget mere end en håndfuld minutter.
1: Tre personer bliver nu her kl. 16 fremstillet i grundlovsforhør i Randers. Sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til ekstreme og voldelige netværk ifølge DR's oplysninger. Camilla Markvartsen har mere om den historie i Radioavisen kl. 16.

0: lige inden guitar-soloen. Det når vi desværre ikke. Beklager, at du er det tid til en radioavis. Klokken er 16.
1: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
2: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
1: Og se lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
2: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
3: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
4: Altså jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
3: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
5: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
3: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
5: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
3: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
5: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, eller sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
3: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
5: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt spændende.
3: På Søværnets kaserne i

0: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
1: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
0: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
2: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
3: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
2: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og Pharrell Williams der med Happy. Vi snakker om en ny ferieform her til eftermiddag. En ny ferieform, der vinder frem, hvor der er flere, der ligger bagsæderne ned i deres bil, og så kan de bare sove der på en luftmadras. En enorm frihed, som gør, at man kan komme rundt hvor som helst og altid finde et sted at sove, når man sådan lige laver sin egen bil om til et rullende hotelværelse. Anne-Sophie Porsmose, du bruger din eftermiddag på at, på at finde nogen, der holder ferie på den måde på Fyn lige i øjeblikket.
3: Det gør jeg nemlig, Jesper, og jeg rendte jo rundt op på Kerteminde Camping i håb om, jeg kunne finde nogen, der havde lagt sig derop og kamperet i deres bil. Men det kunne jeg ikke, så det var lidt øv. Men da jeg gik og kiggede derop, der er jo ikke så langt til vandet fra campingspladsen, så jeg altså en bil, der holdt helt nede ved vandet med åben bagsmække, og så jeg en campingstol, og så tænkte jeg, det er simpelthen nødt til at se, hvad er. Om der er nogen, der ligger der og sover, eller kamperer, eller hvad de nu ellers gør.
2: Det var lige præcis det, vi leder efter. Og, så du får lov til at snakke lidt med mig om lidt, eller hvad, Anne-Sophie?
3: Altså, det tænker jeg. Jeg er jo allerede hernede, Jesper, og jeg tror godt, at jeg kan love et interview om et øjeblik.
2: Du får ordet lige om 2 minutter og 40 sekunder efter Burhan G. og Medina, gemt dit nummer. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Gemt dit nummer, Burhan G. Og Medina på P4 Eftermiddag er tilbage efter sommerferien. Og hvad er vel så mere oplagt end at snakke om, hvordan det er at være på ferie. Og der er en ny ferieform, der buller frem i de her år. Mange har måske noteret sig her i løbet af sommeren. Biler, der sådan holder rundt omkring i sommerlandet. Måske endda kører de ind på en campingplads en gang imellem. Og så laver de bare lige bilen om til et hotelværelse, hvor de kan overnatte. Og nu har du fundet Helle, Lise og Inge, som holder ferie på den måde, Anne-Sophie.
1: Det har jeg nemlig. Tre unge damer, kan man vel godt sige.
2: Vores bedste alder.
1: Ja, ja. Tre kvinder i deres bedste alder, som de siger. Og Helle, Lise og Inge, I har jo slået jer ned her i Kateminde, lige ud til vandet. Og jeg spottede jer jo, fordi jeg kunne se en campingstol, og jeg kunne se en åben bagklap. Altså, det er jo camping. I har stolene med, I har bordet med, du med, Jats, I har det hele med. Vil jeg jo næsten sige. Helle, det her med at campere, jeg vil jo kalde det camping. Altså, hvorfor er det, I har valgt at gøre det her?
3: Fordi det er utrolig lækkert hernede ved vandet, og det er sommer, og det er sol, så det er bare med at udnytte det. Vi har mørke timer nok her og hjemme i Danmark, så det er bare med at udnytte de soltimer, vi har. Så derfor hernede ved stranden.
1: Og I har jo det hele med, altså sådan, er det også sådan, I sover i bilen? Det må jeg heller lige få afklaret.
3: Ej, det er nok for gammel til, det gider jeg ikke mere. Men selvfølgelig skal vi have det hele med, vi skal da hygge os og have det rart.
1: Jeg går lige om på den anden side af det her campingbord her til dig, Lise.
2: Ja.
1: Altså, I skal nyde de timerne, de lyse timer, som I siger. Hvor længe har I været hernede ved vandet?
4: I dag? Eller hvad? Eller hele...
1: Jamen, hvad tid kom I i dag?
4: Hvad kom vi? Klokken ved 11. Ja, klokken 11 kom vi.
1: Og sidder her altså lige indtil nu, og har også været her i går, sagde I. Var det rigtigt?
4: Ja, det var bare meget, meget kort. Der kom vi herned klokken 5, og så tog vi lige et bad, og så kørte vi tilbage til Odense.
1: Men for dig er det også lækkert, det her, eller hvad? Altså, sådan, det er ferie at campere på den måde her.
4: Ved du hvad? Vi er jo pensionister, og vi kan jo bare gør, hvad vi vil, og vi kan tage afsted, når vi vil, og vi kan komme ned her til vandet og være her så lang tid, vi vil, og så kan vi hygge os og gå i vandet
2: og spille
4: og alt muligt.
2: Ja, tre spillefugle. Ja.
1: Tre spillefugle. Inge, vi snakkede jo lidt om det her med, fordi I jo har gjort alt det her, taget det med og slået jer ned, og det her med at sove i bilen også, altså er det noget, du også kunne se dig selv gøre?
5: Ja, jeg har en stor bil, hvor det godt kan lade sig gøre, men nu bor jeg jo ikke så langt væk, så jeg foretrækker også at tage en ordentlig seng derhjemme.
1: Men kan I forstå, hvorfor der måske er mange, der netop vælger at gøre det?
5: Absolut, ja. Så altså, du kan jo køre rundt i Danmark og nyde den danske sommer, og det synes jeg jo bare er dejligt. Og det er med at være der nu, det er, fordi ja, for et par dage siden var det jo ikke særlig godt, og nu skal vi have hedebølge igen og sidde hjemme i baghaven. Ved du hvad, det er for varmt.
1: Så I er bare ude og nyde det. Ja. Ved I hvad, jeg vil bare sige, det her ser hammerhyggeligt ud. I må nyde det, og så vil jeg bare sige tak for snakken til alle tre.
2: Vi er godt nok lige spændt på at høre det.
0: Vi har været på ferie i vores bil, hvor vi kørte langs Østersøen og endte i Gdansk. Vi har et telt, som vi kan sætte op bag på vores bil, og så har vi vores ting i kasser om i bagagerummet. Vi kan kun sige, at det er verdens dejligste måde at holde ferie på, når en lytter, der skriver til mig her. Vil du også dele dine oplevelser om at holde ferie på den her måde? Altså simpelthen gøre bilen til et rullende hotelværelse, som du kører rundt i. Så send mig lige en sms og fortæl om det. 12:12. Start din besked med Fyn Mellemrum. Ja, det er sixpence, none the richer.

0: Ja, hun er nærmest blevet synonym med musik, hver gang der afholdes VM i fodbold, Shakira, og det oplevede vi jo også igen den her sommer. Her var der nummer Sue fra en film, Zootropolis 2, en Disney-film. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken. Mads Nørgaard.
1: Skal du ud og køre på de fynske veje denne eftermiddag, så tyder det på, at du får en tur uden de store trafikale problemer eller forsinkelser. Jeg kigger for øje på andet end lidt myldretidstrafik enkelte steder i og omkring Odense, men du bør slippe med ganske få minutters ekstra rejsetid. Fra Skinneren, der gør opmærksom på, at 16.33 afgangen fra Odense mod København, den er blevet forsinket til klokken 16.57.
0: En nem dag på vejene der, Mads Nørgaard, hvad enten du nu er ude og holde ferie i din bil og lave den om til et rullende hotelværelse, sådan som vi snakker om her til eftermiddag, eller du er bare på vej hjem fra arbejde for første gang efter sommerferien. Læn dig tilbage og lyt til noget god musik her med Avril Lavigne, Complicated. Der er fynske nyheder om 5 minutter.

0: Fra Cyril og Ed Sheeran er det blevet tid til fynske nyheder med Yousef Pris. Ayub, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En madras bag i bilen og så bare ud i det blå. Det er opskriften på en ferieform, der bliver mere og mere populær. Ifølge trendforsker Anne-Sophie Lame, så søger flere mod ferieformen, fordi den giver os frihed og mulighed for at være mere i naturen.
3: Det er jo den ultimative frihed. Så det vil sige, når man pakker sin bil med en madras og tager afsted på den måde, så er man ikke bundet af reservationer eller aftaler, men man kan ligesom bare tage afsted, og så kan man møde naturen og friheden der, hvor man ligesom lander.
2: I Kerteminde holder Inge Vestergaard lige nu ferie i en campingvogn, men afviser bestemt ikke at prøve en overnatning i bilen, fortæller hun.
4: Du kan jo køre rundt i Danmark og nyde den danske sommer, og det synes jeg jo bare er dejligt. Og det er med at være der nu, det er, fordi ja, for et par dage siden var det jo ikke særlig godt, og nu skal vi have hedebølge igen og sidde hjemme i baghaven. Ved du hvad, det er for varmt.
2: OB skal forsøge at sikre sig sæsonens første sejr, når Sønderjyske i aften gæster striverne. Til kampen bliver det med Thomas Thomasberg ved roret, der for første gang stempler ud til en kamp som OB-træner. Og det er et opgør, som sportsdirektør i OB, Troels Bæk, har store forventninger til.
5: Det er jo stadigvæk sådan, at Fynborg forventer, at vi slår Sønderjyder, og det er også det, vi arbejder efter. Det er ærgerligt, at det viser sig, at ud af de sidste 50 kampe eller sådan noget, hele Superliga-historien, der har vi stået ved fuldstændig lige med dem, så det må være et lige opgør. Men vi håber meget på, at den energi, der har rejst sig de sidste par dage omkring vores hold, og den revanchelyst, der er fra sidst, den gør, at vi er i stand til at levere en sejr.
2: På trods af forventningerne om en sejr, erkender sportsdirektøren, at optakten til kampen ikke har været helt optimal.
5: Ja, det var, vi har haft en lidt anderledes uge med trænerskifte og så videre, men det er min oplevelse, at der er meget stor iver efter at vise, at vi kan, og at vi er en flok, der står sammen. Så med lidt hjælp fra publikum, så tror jeg på, at det lykkes.
2: Kampen bliver fløjtet i gang kl. 19, som du kan følge med i her på P4, når Liga går på. En 60-årig udenlandsk mand omkom i går på mountainbikesporet skovhuggeren lidt uden for Ollerup i nærheden af Svendborg. Det oplyser skovhuggeren, der står bag mountainbikesporet på Facebook. Der er i eftermiddags en udenlandsk mountainbiker, der desværre er afgået ved døden ved sporet. Vedkommende var en del af en mindre gruppe, men der var ingen, der overværede selve ulykken, så det kan ikke siges med sikkerhed, hvad der præcis er sket, siger skovhuggeren i opslaget. Til Fyns Stiftstidende siger politikommissær ved Fyns Politi, Jakob Jørgensen, der er tale om et tragisk uheld, hvor manden tilsyneladende er kørt galt under kørslen og afgået ved døden. Skovhuggeren skriver, at området nu er afspærret, imens der arbejdes på en løsning til at højne sikkerheden. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen, som kan være sløret. Temperaturerne kommer op et sted mellem 20 og 26 grader her i det fynske, hvor vi så også vil opleve en svag til jævn vind fra omkring øst ved kysterne. Stedvis frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat dels klart vejr.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig, Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Nu nævner jeg lige et tredje kæmpestort dansk navn for tiden, nemlig Apaka. Vi skal snakke om Apakas producer, Adi Sukhanovic. Han er en af hovedpersonerne i en aktuel dokumentarserie Bag Stjernerne på DRTV. En dokumentarserie, som sådan i særlig grad følger producerens arbejde med musikerne. Og derfor nu velkommen til fynske skråstreg langelandske Adi Sukhanovic. Velkommen til, Adi.
1: Tusind tak, Jesper.
0: Jeg føler du egentlig som tak, jeg er godt. Fynsk eller langelandsk?
1: Jamen altså, nu føler jeg kommer så langt fra det, at jeg synes, det er nærmest det samme, om man er langelænder eller fynbo, men altså helt dybt ind i hjertet, der er helt klart langelænder.
0: Okay, føler op og kom.
1: Og det er fantastisk. Fantastisk at sige det, når man har det efternavn, jeg har. Synes ja, du ikke?
0: Jo, det er det virkelig. Sukhanovic, født og opvokset på Sydlangeland og føler sig som sydlangelænder. Det er virkelig dejligt, og nu altså ja, en virkelig dygtig producer. Lad os lige høre et klip fra dokumentaren, som du er med i.
1: Jeg synes, det er sindssygt spændende at skulle åbne de her ting op, som efterhånden føles gamle, fordi vi har lavet så meget sidenhen. Men jeg tænkte måske, det kunne være sjovt at høre altså det, som der skete i det rum, som af mit live-rum her i studiet. Sådan som drengene spillede. Okay, her kommer den. Og så er der trommer. Bas. Guitar. Det jeg rigtig godt kan lide, når jeg producerer, det er at skabe situationer, hvor der også kan opstå noget kaos. Og noget, hvor man kan mærke, at der er noget liv. Prøv at se, hvis vi kommer fra. Trommerne, der dropper ud, og det er sådan, det er mig, der spiller den der usle guitar. Eller den er ikke usle, men i hvert fald, jeg kan bare huske, at jeg tænkte tit sådan, at Michael Jackson var en reference for den her sang. Jeg kan bare huske, da vi så begyndte at arbejde videre med den, så var det sådan, den lød lidt old, synes drengen, den der guitar.
0: Okay, der blev du lige pludselig til den gamle i deres øjne, Sukhanovic, eller hvad? Er det din rolle, når du er sammen med Apaka?
1: Nej, jeg synes faktisk, vi er sådan ret lige, men nogle gange så opdager jeg sådan, hov, klokken er 3, og jeg skal til at hente børn, og det er den eneste i rummet, der skal, hvor alle de andre ligesom skal ud og spise med nogle venner, og så ud og drikke en øl, og måske tage biografen bagefter. Jeg føler bare sådan, vi er lidt forskellige steder i livet, men vi arbejder meget i øjenhøjde, når vi ligesom gør det, vi godt kan lide at gøre sammen.
0: Vi bruger ofte den her kliché om at være med på en rejse, men jeg skal da lige love for, at i dit tilfælde, dit og Apakas tilfælde, der må der altså være noget om snakken. Det må have været en vild rejse de sidste 2 år at være producer for Apaka og være med på første hånd til det her kæmpestore gennembrud, som de har fået. Hvordan har det været?
1: Jamen altså, det er jo ikke noget, vi har sådan tænkt så meget over, når vi har arbejdet, fordi altså, vi bare mødtes, og så har Rumle vist en sang, han godt kunne tænke sig at arbejde med, og så har vi prøvet at få noget musik ud af det, og så føler jeg sådan, hver gang der så var noget fra sådan, hvad kan man sige, verden omkring os, der tjekkede ind, så var det bare sådan større og større situationer, de fortalte om. Så som at sådan, jeg kan huske, de første gang sagde sådan, vi overvejer at lave en ret stor koncert, og så var jeg sådan, åh nej, skal de til at booke Vega? Og så var de sådan, det er Parken! Og så var det sådan, okay, sindssygt. Og så gik der 4 dage, og så var den udsolgt. Så
0: det, sådan,
1: det har ligesom bare været sådan, nej, men præcis, det har bare været større og større hele tiden. Og jeg tror egentlig, alle sammen har været sådan lidt, sådan, det var bare en sjov bonus at få oven i hatten til at lave det her musik, vi virkelig godt kan lide at lave.
0: Okay, ja. Adi Sukhanovic, altså producer for Apaka, og med i den her aktuelle dokumentarserie Bag Stjernerne på DRTV. Vi snakker lidt videre om det hele lige om lidt, men lad os lige høre det nummer her, som vi hørte et lille klip fra dokumentaren med lige før, Smelter under månen.

0: Apaka smelter under månen. Et nummer, som du altså kan se mere om tilblivelsen af i dokumentaren, som lige nu ligger på DRTV. En dokumentar, der følger producerens arbejde med musikerne bag stjernerne, hedder dokumentarserien på DRTV. Og Adi Sukhanovic, det er jo dig, der simpelthen sidder bag knapperne på det her nummer, og altså har hovedrollen i et afsnit af den her dokumentar. Nu snakkede du om lige før, hvor vildt det var at være med på første parket til det her gennembrud sammen med Apaka. Hvad så nu? Nu er jeg jo omme på den anden side af det der kæmpe store gennembrud. Efter 2 år med leg og glade dage, er der så et pres nu for at skulle leve op til succesen og måske sådan følge en succesfuld skabelon?
1: Det synes jeg ikke, altså, og det tror jeg heller ikke, drengene synes. Jeg tror bare, jeg tror altid, vi har lavet musik, fordi vi gerne vil lave musik sammen. Altså så sådan... Det der med at leve op til et eller andet har slet ikke været en del af vores regnestykke. Altså sådan, jeg har bare altid bare haft det sådan, jeg glæder mig til at mødes med dem igen og se, hvad der er sådan som vores situation nu. Om det er polkemusik rumle, eller Bertil har valgt at tage op, eller om det er en opera, vi skal lave. Altså det er sådan, vi laver det, vi godt kan lide at lave sammen.
0: Hvordan vil du beskrive i dit arbejde som producer, altså hvor stor vil du sige, din indflydelse er på det færdige resultat?
1: Det er sådan meget fra nummer til nummer, synes jeg. Men altså nogle gange, som for eksempel Smelter under månen, der var det bare at sætte nogle mikrofoner op, og så jeg havde sådan en kasse med en masse percussion, og så stod jeg bare raslet og lavede gøjl, imens de spillede seje drenge. Og så er der andre numre, hvor jeg føler sådan, at der er lidt længere rejse til, at det bliver det, vi gerne vil have, det skal være. Altså, så i virkeligheden er jeg bare sådan en tjener for dem, og så gør jeg det, der skal gøres, for at det bliver det, vi gerne vil have, det skal være.
0: Flot beskrivelse altså, der, tjener for dem. Men du ved jo så også, at når bandet en dag beslutter sig for en ny lyd, eller for at gå nye veje, så er det måske farvel til den gamle producer og goddag til en ny. Hvordan er det at leve med den erhvervsrisiko?
1: Jamen, jeg føler sådan ligesom... Nej, fedt, du kalder det erhvervsrisiko. Jeg føler lidt, det er ligesom sådan nogle, du ved, kæresteforhold, der har nogle, hvad kan man sige, lange perspektiver, og nogle gange nogle lidt korte perspektiver. Og altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg tænker ikke mere over det, end at jeg bare er taknemmelig for alle de minder, vi har sammen. Og så kan jeg så være heldig at gå ind på Spotify og ligesom lytte tilbage til sådan dengang, der skete det der. Men... For nu er det bare sådan at nyde det, der er vores fremtid.
0: Producer altså for Apaka, Adi Sukhanovic, en af hovedpersonerne i den her aktuelle dokumentarserie Bag Stjernerne på DRTV. Gå ind og se den, og tusind tak, fordi du var med her, Adi.
1: Selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Baby, I Love Your Way i P4 Eftermiddag, hvor det er tid til en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: Den lille smule trafik, vi har set på de fynske veje denne eftermiddag, er så småt ved at gå i sig selv igen, og jeg kan ikke få øje på noget, som du skal være opmærksom på inde bag rattet. Ude på skinneren, der kan jeg stadigvæk se enkelte afgange med forsinkelse den her sidst på eftermiddagen og først på aftenen. Så en anbefaling herfra om at holde øje med din afgang på rejseplanen.
0: Tak for det, Mads Nørgaard. Vores reporter er ved retten i Randers for at fortælle om en ny terrorrelateret sag, hvor tre drenge er i grundlovsforhør. Mere om det altså i radioavisen kl. 17. Lige nu, Sanne Salomonsen.

0: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
1: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
0: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
4: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
0: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
5: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
0: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
6: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os,

0: utrygt. Men på den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
1: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
2: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg må også, måske er sådan en teknologikritiker. Så.
3: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
1: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Hun kommer tilbage med Jung. Ja, så er der lige 2 timer til OB, så den tager fat på i hvert fald den første hjemmebanekamp i det her Superliga efterår. Og jeg skal jo love for, at der har været rigeligt at snakke om med OB de seneste par dage. En trænerfyring og en træneransættelse. Og nu det er altså Sønderjyske, der kommer på besøg. Og så skal vi jo se, om noget af alt det spektakel har hjulpet noget. Anne-Sophie Porsmose, du er ved stadion. Altså allerede sådan begyndt at troppe forventningsfulde fans frem?
3: Det kan man vist roligt sige, Jesper. Det strømmer ind med røde og hvide fans. Og lige nu, der vender smilebåndene altså opad, hvis man kan se det på den måde. Og det må vi jo se, om de bliver ved med at gøre senere. Jeg håber, jeg kan fange et par stykker af den.
2: De har i hvert fald kunne køre gratis til stadion i dag. Hvis de havde de blå og hvide trøjer på, så kunne man køre gratis med letbanen frem til stadion i dag. Vi håber at kunne tale med nogle forventningsfulde OB-fans lige efter Darlin'.

0: helt værd med Darlin, og så skal OB altså forsøge at sikre sig sæsonens første sejr, når Sønderjyske i aften gæster striberne. Det er faktisk de to hold, der er tilbage i Superligaen, som ikke har point endnu, der mødes i aften, og til den kamp, der bliver det jo med Thomas Thomasberg ved roret. For første gang stempler han ud til en kamp som OB-træner, og det er et opgør, som sportsdirektøren i OB, Troels Bæk, har store forventninger til.
1: Det er jo stadigvæk sådan, at Fynborg forventer, at vi slår Sønderjyder, og det er også det, vi arbejder efter. Lidt ærgerligt, at det viser sig, at ud af de sidste 50 kampe eller sådan noget, hele Superliga-historien, der har vi stået fuldstændig lige med dem, så det må være et lige opgør. Men vi håber meget på, at den energi, der har rejst sig de sidste par dage omkring vores hold, og den revanchelyst der fra sidst, den gør, at vi er i stand til at levere en sejr.
0: Har han ret i det, Troels Bæk, at fynboerne forventer en sejr over Sønderjyske, Anne-Sophie Porsmose?
2: Ja, det er jo lige spørgsmålet. Jeg har fanget et par fans herude foran stadion, og det er Victor Ejby og Mads Nielsen. Og Victor, jeg kan jo starte med at spørge dig, altså tror du på en sejr i aften til OB?
3: Det håber vi klar, helt klar på. Det bliver spændende at se, hvordan Thomas præsterer, den nye træner.
2: Tror du, han kommer til at kunne gøre noget godt for det hold her?
3: Det håber vi helt klart. Vi ser frem til en sejr og håber selvfølgelig på det.
2: Hvad siger du, Mads? Er du enig i det?
4: Ja, altså jeg tænker, nu blev Zorniger sakket efter en rimelig dårlig pointsnit, så jeg tænker kun, Thomas skal gøre det bedre herfra. Og så må vi jo se lidt mere defensiv fodbold, end vi så for Zorniger, men jeg tænker på en sejr i dag i det gode vejr.
2: Hvad skal der til for, at OB trækker den her hjem?
4: Jamen, jeg synes, de skal gå ind og tage spillet fra start af og køre i offensiven, og så må de se, om de ikke kan spille Sønderjysk lidt rundt i forsvaret og få en bas eller to.
2: Sådan der. Jeg kan jo lige høre, hvad tror I, den ender i aften?
4: Jeg er på en 3-1.
2: 3-1?
3: Jeg er lidt mere konservativ og siger 2-1, fordi vi skal lige i gang. Vi skal nemlig lige i gang med spillet, tænker jeg.
2: Vi skal lige i gang, men der er positiv stemning herfra, Jesper, og der bliver altså troet på en sejr til OB.
0: Det skal jeg lige love for. Både optimisme og rigtig god råd til den nye træner om, hvordan man lige kører rundt med Sønderjyske. Lad os håbe, at de hører efter.

0: Ja, det er faktisk lidt sådan, synes jeg, at man må have det som OB-fan i de her dage, som Louis Henderson synger her. Vi skal til at gøre det hele forfra. Nu havde OB's fans lige vendt sig til en ny type tysk træner, som viste sig at være alligevel lidt for hård at bokse med i klubben. Og så er der altså ansat en ny Cindy Vestjyde, Thomas Thomasberg, som har sin debut i aften. Anne-Sophie Porsmose, du er ved stadion, og kampen fløjtes jo op til kampen mod Sønderjyske om halvanden time. Tror folk på det?
1: Altså umiddelbart, ja, så er stemningen god her, hvor det stadig strømmer ind med fans. Og jeg er nødt til lige at rette mig selv, Jesper. Altså tidligere så fik jeg jo sagt de røde og de hvide. Det er det jo ikke. Det er jo de blå og de hvide, der strømmer ind her på stadion. Og en af dem, der er her nu, det er Michael Nielsen, som også har fået sin OB-trøje yes, yes. på i dag. Det er jo med ny træner i dag, Thomas Thomasberg, ja. Som har debut i dag. Altså, hvad tænker du om ham som ny træner? Hvad håber du, han kan give til det hold her?
2: Jeg håber i hvert fald, vi kan se et andet udtryk, så vi står lidt bedre på banen, så vi giver alle de omstillinger og mål, som vi har desværre har indkasseret i sidste sæson. Indkasseret vi jo 60 mål, det var jo alt for meget, så håber vi ser et hold stå lidt mere sammen inde på banen.
1: Man kan sige, Alexander Sonniger, han blev jo fyret for kun 3 dage siden, så det er jo, ret pludseligt, det er sket. Altså, hvad siger du til, at han simpelthen blev fyret?
2: Ja, det kommer lidt bag på mig. Jeg har ikke hørt eller tro på det. Og er ærgerligt over, at OB igen skal have nye træner igen. Men hvis der har været noget mellem ledelsen og Sonniger, som os fans ikke ser, vi ser jo kun, hvad der foregår ind på banen. Og så må jeg nok også indrømme personligt hans interview efter kampen og sådan ting. Der tænker jeg også, ej, siger du virkelig det igen? Altså meget negativt. Der håber jeg, ham den nye træner kunne komme med lidt positivt også. Og jeg synes, det har været meget negativt, når Sonniger har udtalt sig efter kampen. Lige meget om vi har vundet eller tabt, så har det været meget negativt, synes jeg.
1: Man kan jo sige, at det er jo den tidligste fyring i Superligaens historie, altså, men du er alligevel sådan, var det for tidligt eller hvad, eller var den god nok?
2: Jamen det er jo svært for os fans at se, hvad der foregår i kulissen. Vi kommer jo kun nu og ser kampen, og så kan vi tage udgangspunkt i det. Vi ser ikke træningen, vi ser ikke, hvordan Troels og ham snakker, og hvad der foregår på møderne. Det hører vi ikke noget om, så det er jo svært for os fans at vurdere, om det er det rigtige. Men det er da ærgerligt til en klub, at vi igen skal have en træner. Og nu har vi rekorden med flest trænerføringer i Superligaen. Det er jo ikke særlig flot at have sådan en titel.
1: Man kan i hvert fald håbe, at det er en anden titel, man vinder senere på sæsonen. Jeg kunne lige høre, altså tror du på en sejr til OB i dag?
2: Gør jeg altid. Altid.
1: Det blev sagt med et kæmpe smil, ja, det der. 3-0, ja. Sagde du det?
2: 2-0.
1: 2-0.
2: Prøv at se, om vi går 0-0
0: i dag. Sådan, det er også en god grund til at indfinde sig på stadion i hvert fald, i det mindste at tro på, at i dag bliver det en sejr. Det er klokken 19, der fløjtes op til kampen mod Sønderjyske.

0: Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Nu skal vi lige have en opdatering fra dig i trafikken, Mads Nørgaard.
1: Og der er ikke meget trafik tilbage på de fynske veje her sidst på eftermiddagen. Og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden de store problemer eller forsinkelser. Hvis du skal med tog i stedet for, så gør opmærksom på, at jeg kan se forsinkelser på enkelte afgange fra nu og frem til kl. 19. Så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.

0: lige så ligeglade her med Erika Jane. Vi er alt andet end ligeglade med de fynske nyheder, og den får du en ombæring her med Josef Pris. Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: E-processionsbinderen er for nu et overstået kapitel på stien mellem Bilka og Folkebo ved Niels Bohrs Allé i Odense. Det oplyser Odense Kommune på sin Facebook-side. Her fremgår det, at stien er genåbnet efter, at hele strækningen er blevet tjekket efter, om larven fra helvede skulle gemme sig ved nogle af egetræerne, ligesom redderne også er blevet fjernet. Odense Kommune oplyser dog, at man ikke kan garantere, at alle laver er væk. Arbejdet med at tjekke de andre stier igennem er stadig i gang, oplyser kommunen. For mange fynboer er hverdagen igen startet i dag, hvor isen nede ved badebroen i aftentimerne nu er skiftet ud med at smøre madpakker. Og hvis det føles lidt hårdt at vende tilbage efter en ferie, så giver det god mening, siger Pernille Rasmussen, der er erhvervspsykolog ved Grow People.
3: Jamen, det handler i høj grad om frihed. At nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig, så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
2: Og hvis du ikke startede på arbejde i dag, men måske først i næste uge, så er der et lille trick, som virker særlig godt.
3: Det bedste er ikke at starte mandag. Mm. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt.
2: Men hvis du startede i dag, så kan det være en god idé at flette ting ind i hverdagen, som gjorde dig glad i ferien. Det kan for eksempel være at gå ture, være aktiv eller lave god mad, siger lyder det fra Pernille Rasmussen. Thomas Thomasberg debuterer som OB-træner om 1,5 times tid, når Sønderjyske kommer på besøg her i Odense. Begge hold kommer med et nederlag i bagagen fra sæsonpremieren, og derfor er der for begge hold et resultat at revanchere. Men der er optimisme at spore her en stor time før kampstart blandt de OB-fans, vi har mødt i fanzonen.
4: Nu blev Zorniger sakket efter en rimelig dårlig pointsnit, så jeg tænker kun, Thomas skal gøre det bedre herfra. Og så må vi jo se lidt mere defensiv fodbold, end vi så for Zorniger, men jeg tænker på en sejr i dag i det gode vejr.
2: Lød det her fra Mads Nielsen. Og den strivede fan har da også opskriften på, hvordan det bliver til 3 point i dag.
4: Jeg synes, vi skal gå ind og tage spillet fra start af og køre i offensiven, og så må de se, om de ikke kan spille Sønderjysk lidt rundt i forsvaret og få en bas eller to.
2: Kampen fløjtes i gang kl. 19, hvor OB altså kan sikre sig sæsonens første sejr. Du kan følge med i kampen her på P4, når Liga overtager roret på kanalen her, umiddelbart efter radioavisen har været på kl. 18. I aften tørt med nogen eller en del sol i nat, til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind fra øst og sydøst. I morgen tirsdag skyde med stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klart op med nogen sol. Dog fortsat mulighed for byer. Vi får temperaturen mellem 23 og 28 grader.

0: Kid on the Beach med Hymns from Nineveh. Og lige nu så er der også godt gang i musikken i højtalerne på Odense Stadion, hvor du er, Anne-Sophie Porsmose, inden det altså går løs her om halvanden time. OB Sønderjyske, begge hold mangler en sejr i det her års Superliga, så der er rigtig meget på spil for den nye OB-træner Thomas Thomasberg. Hvad med publikum, der begynder at strømme ind? Tror de på en OB-sejr?
1: Jamen, folk er meget optimistiske her ved Odense Stadion, og jeg har bevæget mig hen til de hardcore fans, som også sidder klar, og jeg står simpelthen og bliver rystet godt igennem af den her højtaler bagved, og bassen, der bare pumper. Altså, stemningen, den er i top, det må man bare sige. Og en af dem, der har været her tidligt i dag, og som er kæmpe OB-fan, det er dig, Thomas Gudbjerg Carlsen. Altså, man kan jo sige, hvis vi lige starter med at kigge på det her med trænerne. Altså, fyring af Søjninger, det var den tidligste i Superligaens historie, og det er altså en første gang, at en træner fyres efter én kamp. Hvad tænker man om det som fan?
2: Altså, man tænker jo ikke så meget over det. Man kigger jo mere på, hvad har OB meldt ud. Og hvis der har været samarbejdsvanskeligheder, så er det jo det rigtige at gøre. Det er jo bedre, at man får lukket noget ned, inden at det bliver for sent, og det ødelægger noget.
1: Altså man kan sige, at OB det er den klub, der har haft allerflest trænerfyringer gennem de sidste 20 år. Altså sætter det ikke nogen tanker i gang?
2: Jo, selvfølgelig gør det. Men nu har vi en strategi og en identitet, vi følger. Og det gør, at der er lidt mere styr på, hvordan tingene fungerer.
1: Og nu har den nye træner jo debut i dag. Altså hvad håber du, han kan komme med til det her OB-mandskab?
2: Jeg tror og håber, han kan komme med noget, hvor man ser nogle flere unge spillere komme igennem. Vi havde jo en ret god stil med Zorniger i forhold til, at vi kom tilbage og kæmpede for holdet og for bolden. Og det tror jeg fortsætter, men jeg tror, vi kommer til at se et hold, der også spiller mere for hinanden.
1: Så du håber faktisk, at det er et positivt pus, det her?
2: Ja, det tror jeg. Det gør jeg.
1: Hvad hvis vi kigger på resultatet i aften? Altså, hvad ender den kamp her mod Sønderjyske?
2: Altså, jeg har hele dagen gået og sagt, at den ender 2-1. Hvem der scorer, det ved jeg ikke, for jeg rammer aldrig rigtigt. Men jeg tror på en 2-1'er.
1: Det er du altså ikke den eneste, der har sagt. Men du tror ikke 2-0. Det er der også andre, der har sagt.
2: Sønderjyske kan overraske. Det har de før gjort. De er nogle gange gode på sådan noget kontra. Så jeg tror på en 2-1'er, og den holder jeg fast i.
1: Det bliver altså spændende at se i aften, hvad kampen den ender. Jeg vil bare sige tusind tak for snakken, og rigtig god kamp.
2: Selv tak, alle imod.
0: Tak for det, Anne-Sophie Porsmose. Det er altså fra Orkanens Øje, Odense Stadion. Om 10 minutter, så taler jeg med Mathias Jakobsen, som kommenterer kampen for Liga på P4 senere i dag. Du får lige lidt musik indtil da. Jonah Blacksmith featuring Magdis med Saw You Dancing.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil jo ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Big in Japan med Alphaville. Og nu hej til Mathias Jakobsen, som sidder på stadion i Odense og gør klar til at kommentere OB, som altså spiller deres første hjemmekamp i den her sæson mod Sønderjyske. Begge hold, der står på 0 point. OB har lige sagt farvel til Alexander Zorniger og hyret Thomas Thomasberg som træner. Mathias, hvordan er stemningen i OB her før første hjemmekamp, tror du? Kan vi håbe på en effekt af trænerskiftet?
1: Ja, jeg kan jo nok ikke sige, at den er løssluppen, men lad os nu se, når de får lov til at entrere banen nede foran mig, både til opvarmningen, men så sandelig også, når kampen den går i gang mod Sønderjyske, som jo er et hold, de på papiret burde kunne gøre det godt imod på hjemmebane i hvert fald. Jeg er spændt på at se, hvilken effekt det har på spillerne og på spillet, om ikke andet, at de har fået skiftet på trænerposten.
0: Hvordan er stemningen sådan på stadion? Kan du fornemme noget optimisme eller vrede mod klubben, eller hvordan tror du, der vil blive taget imod den her nye træner?
1: Jamen, jeg tror, der er en form for optimisme, fordi jeg tror jo, at fansene, de om ikke andet, har forståelse for, at når der er taget en beslutning, så er der nok en grund til det. Det er jo også det, der har været meget snak om de seneste dage ovenpå på fyringen, altså i slutningen af sidste uge, eller i midten af sidste uge. Og jeg kan da se, at mange folk er allerede begyndt at dukke op her med en time og over 11 minutter til kampstart, så jeg tror også, der kommer godt tryk på lægterne.
0: Og både OB og Sønderjyske kommer altså ind til den her kamp med 0 point. Ja, nu er der kun spillet én kamp indtil videre, men det er de eneste to faktisk, der har 0 point. Hvordan matcher holdene hinanden taktisk? Bliver det en af de sædvanlige 1-1'ere, tror du?
1: Det er rigtigt. Det er jo ikke engang løgn. Det er godt nok måske det mest spillede resultat mellem de to mandskaber, når de har spillet mod hinanden. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at igen, vi ser jo tit, når der bliver skiftet på trænerposten, så kommer der en eller anden vitaminindsprøjtning på det hold, der nu engang har skiftet træner. Så jeg har en god fornemmelse i forhold til, at OB rent faktisk kan få mere end bare et enkelt point med fra det opgør.
0: Og hvis nu jeg var fra P4 Syd og skulle interviewe dig som sønderjyske mand, havde du så sagt det samme om dem, eller hvad?
1: Yeah. Hvis du er sønderjyske, der har skiftet træner, så ja. Men jeg synes, at vi skal også huske med, nu har jeg faktisk netop fået spørgsmål på P4 Syd for 10 minutter siden. Og der må jeg sige, at det største problem for sønderjyske er jo, de har jo også en relativt ny træner, som jo trods alt har haft et par måneder til at arbejde med holdet. Men de mistede jo for bare 3 dage siden holdets måske største profil, Olti Hyseni, der skiftede til Brøndby og i går fik sin debut, kom ind med 25 minutter igen og blev matchvinder. Så det er altså en stjerne, der er fjernet fra det her sønderjyske hold.
0: Hvad bliver vigtigst at holde øje med i aften, altså sådan med OB-brillerne på? Er det, om OB får deres første point, eller er det, hvordan fansene på stadion tager imod Thomas Thomasberg?
1: Jeg tror, det er en god blanding, og også det her udtryk, som der nu engang kommer til at være for OB-spillerne. Hvordan reagerer de på, at der nu er en ny træner i spidsen, og der er nogle taktiske justeringer, taktiske ændringer, som også kan være et lille overraskelsesmoment for Sønderjyske, der er dagens modstander?
0: Tusind tak, Mathias Jakobsen, og rigtig god fornøjelse med at kommentere kampen i Liga på P4. Vi følger naturligvis også kampen spændt og vender tilbage med reaktioner i morgen tidlig.

Top Loader og Dancing in the Moonlight. Følg OB's kamp mod Sønderjyske i Liga på P4 efter radioavisen. Lige her der får du et nyt nummer med Madonna og Sabrina Carpenter. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup, og vi høres ved.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Die, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hadsten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særlige børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferamme. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet eller destabilisere samfundet eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også, været et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta.
5: Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn.
0: Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede.

0: Stick Season fra Noah Kahan.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Hausborg i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal vi kalde det, en mørk skygge henover OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret. Og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der træner i Superligaen. Thomas Thomasberg er altså tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: The Arena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lyttere, kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen.
1: Men altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Ja, jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ud og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen på OB, der altså har Thomas Thomasberg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen. For OB, der skal vi sige, en sæson plus en kamp. Men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald, Troels Bæk, der er jo så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Det kan man godt se. Det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke, at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere. Altså, er du god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selv sagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere, og så altså en tysk Ordnung Hussein-træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne igennemgående bakker op om det, og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Thomasberg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder egentlig mellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Thomasberg.
0: Den er god nok.
2: Den er ved at holde nu, fordi Thomas Thomasberg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Thomasberg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
0: Lad os snakke lidt mere om ham lidt senere, Mathias Jacobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: love yourself. Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg siger, ved alt om cykelsport.
1: Og det er for fordi, det. At vi jo går afsluttede på PostNord Danmark rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakning, og det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
2: Ja,
1: og
2: det hele
1: Mikkel,
2: var
1: det var
2: godt.
1: Altså sidste gang, vi så PostNord Danmark rundt. Det var lige, nu er det slut.
3: Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark rundt, som i gamle dage hed Post Danmark rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
3: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udgift efter en ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
2: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan, altså, det er jo nu, de har sagt op. Det skal jo køre igen næste år. Er det sådan realistisk, man kan nå at finde så stor en hovedsponsor på ret kort tid?
3: De er selv ret fortrøstningsfulde, jo, siger de i Danmarks Cykelunion. Men de har måske været lidt langsomme til at få fingeren ud med det her. Altså, man ser gerne, at man har de her sponsorat næste år lukket her omkring 1. august, hvor du begynder at offentliggøre rytter og sådan noget for næste år. Det er selvfølgelig firmaholdet, det drejer sig om, men som union vil du også gerne være ude i bedre tid, end de har været her. Og de siger selv, at det skyldes, at de længe har ligget i forhandlinger med PostNord om et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
3: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere et cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i søndags, eller i går efter sidste etape, var han relativt, han var forsøgningsfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
2: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb. Altså, afviklingen var fin, og netop skør tilskueropbakning.
3: Ja, altså, de udlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er ligesom er det næsthøjeste på pro-turen, hedder det, under world-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
2: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu, at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark rundt, eller Danmark rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
3: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, det er så de svarer til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de fire hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark rundt er. Og grunden til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
3: Mange tak.

0: Mojo og nummeret Lady.
1: Jeg nævner det bare nu, når jeg kigger over på mit Danmarkskort. Lolland har aldrig fået en vinder af en mulepose. Langeland lige så. Det ser heller ikke godt ud for Als. Sønderjylland kunne repræsenteret med et enkelt hug i Tønder. Og nu synes jeg i et Superliga-perspektiv at tænke sig, ingen vinder i Silkeborg, i Viborg, eller i Randers, eller i Herning.
0: Nej, hvad er det der for noget? Vi skal have sat nogle knappe nål i de byer. Hvis man er derfra, så skal du begynde at sende en sms lige om lidt.
1: Ja, men det er jo ikke et krav, man er fra nogen af de byer. Jeg siger bare, at de ikke repræsenterer. De har aldrig vundet noget i ligasammenhæng.
0: Nej.
1: Og det må de jo så leve med.
0: Det må de jo leve med, ja, eller lave om på.
1: Ja, ja.
0: Hvad med Thy?
1: Så jeg kigger lige.
0: Du kigger lige. Det er, fordi vi har fået en besked, sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer!
0: Struer!
2: Struer har en.
0: Struer har en. Men Thy?
2: Nej.
0: Nej, okay. Struer godt nok. Fedeste. Fordi John og Anne har begge to budt ind fra Thy, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og Sønderjysk.
1: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12-12 og starter med P4 lavere mellemrummet. Og så giver man minutter sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn, og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
0: Og det er Mathias Jacobsen, der skal kommentere kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål.
1: Ja.
0: Så det må vi høre, om han gør igen. Men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Lav skriv på 4 og lav et mellemrum.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: 20 minutter til kampstart mellem OB og Sønderjysk. Det vil sige, at også der er 20 minutter tilbage, hvor du kan komme med dit bud på, hvornår første mål falder i kampen, og du sender det ind til 12-12'eren og husker alle de der ting med navn og adresse. Men vi har jo allerede nu talt om det trænerskifte, der er sket i OB, Mathias Jacobsen, hvor Alexander Zorniger er ude, og så Thomas Thomasberg er tilbage igen. Og der er jo den sædvanlige snak om, hvad kan en ny træner gøre på kort tid? Hvis jeg kender Thomas Thomasberg ret, så er det noget med dødbolde.
2: Ja, det er rigtigt. Det kræver også, at han er en god dødboldstræner med sig, men må ikke OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod Sønderjyske hold, der også er ret dygtig på standardsituationer, så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags Thomas Thomasberg, og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene, men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med, altså Thomas Thomasberg. Det er de samme spillere, det er næsten også samme startopstilling som i første spillerunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start, så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder man til at se, altså de har jo Jan Fiedab, en tysker, der stadigvæk huserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og må ikke han også få lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark, og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet, eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler vi om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
0: det er noget mål. Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
2: Okay. 4-0-3.
0: I skal ikke stå på, hvad han siger lidt om.
2: 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, gå ud og spark til den her, og så kom ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
0: Jeg tænker også,
2: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
0: Ja, det tror, det bliver det jo også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods alt kun mandag. Altså, det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså, handler det ikke også bare at komme ind, ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal de ligesom selv tage den derfra?
2: Altså. Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også Sønderjyske, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, Mike Thulberg kom ind. I stedet for, at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane, så har han været i Pogon Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, at så sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
0: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod Sønderjyske.

0: det er jo ikke til at løbe fra. Det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi Sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil fra Sønderjyske til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på Sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Det var 2-1. Isoleret set i det, ja, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte det så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare 2 døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i Sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servette, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en til en, men det er jo en anden spillertype og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFUM Oslo i den lidt tungere del af Eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men Monique vil få ham at se og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: Det var, man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Altså, ja. Det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Christian Varni Ingason, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der er taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbaneprofilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadig har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker over, hvad skal jeg da byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12-12 og start med P4 og Mellembro, og så minutter sekundtal.

0: Så der er radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hinnerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under de samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-lande til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byer. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regn eller byer, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 Midt i

0: Meghan Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er Sønderjyske, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået en ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Soninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab ned på egen banehalvdel af Sønderjyske, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye sønderjyske anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på Sønderjysk, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong. Og han er jo ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og Sønderjysk skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for Sønderjyske, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen nu, hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB Sønderjyske, der står 0-0.

0: Skridtet til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tabte til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at de alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod Sønderjyske. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja, det virker til
1: manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i Sønderjyske defensiven, selvom Sønderjyske kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen, dagens anden vikarierende anfører, gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viser anføreren for sent til sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, så vi er langt nede i anfører her, givet efterhånden her. Sønderjyske med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt karantæne. En karantæne, han jo tilragede sig i slutningen af sidste sæson. Bolden ind i straffesparksfeltet igen, måske en løs mulighed til Sønderjyske. Hvad bliver det? Det bliver et hjørnespark til sønderjyderne, der altså også er kommet fint ud og også har haft en løs mulighed dernede. Det var til Matthew Hobby, der ikke fik trykket ordentligt på kassen, og det igen Matthew Hobby, der også forsøger sig her med det, der ligner et indlæg, som så alligevel bliver lidt mere en afslutning og skal bokses ud, så Sønderjyske til sidst får det her hjørnespark. Men nej, det var altså forleden dag Magnus Jensen, der var anfører i kampen mod FC Midtjylland. Han er ikke engang i spil nu som anfører, til trods for, at Mathias Olesen, der så fik lov til at bære anførerbindet, er gået fra banen. Så det er måske også en lille indikation af, som der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra Sønderjyske til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der spillede 10 minutter om, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og Sønderjyske.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjyskere, der spiller et lille kvarter med, siger Mathias Jakobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Keskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig Sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så Sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde de så ikke, de udlignede til allersidst FC København, så der skal de ramme mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu efterholden 16 kampe i træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud, det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige en lille stempling ned over venstre højre akillessene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive, ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at Sønderjyske kan få lov til at forsvare markant bedre, end de måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra Sønderjyskes side, og OB formoder at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Bert Laskov, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra Sønderjyske. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som SønderjyskE. Anden spillerunde, sidste kamp, OB SønderjyskE, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøring, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede le resume for ligesom at... For du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og Sønderjyske?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Jamen, det er altså, det er smidt.
0: Det er smidt.
1: Det er smidt.
2: Kom. Ja. Det var det. Jeg tror, okay. Vi har været forbi det hele.
1: Yeah. Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade ikke til Mathias Olesen, Sønderjyskes vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fitter op på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står jeg ved, og måske der også kommer noget efter et hjørnesparken der, og det kan så være, at det sker nu. Det er hjørnespark til Sønderjyske nede i venstre angrebsside, kommer ind her. Nej. Det er uden kvalitet, altså nogen former for kvalitet. Et flat indlæg, der bliver sparket væk ved den forreste stolpe, derinde går ud til et Sønderjyske indkast. Så jeg må sige, skulle vi lave det resume, så er der altså ikke noget med nogen, der er stukket afsted eller noget som helst, så kan jeg fremhæve en skade til den nyindkøbte Mathias Olesen, og så ellers bare sige, der står 0-0.
0: Men bliver der endelig hængende, kære lytter?
2: Vi er sammen om musikken. Til.
0: Yes, det er vidunderlig radio, det her. Lad os tage med Dina, og kun for mig, og så er der endnu mere opløftende fodbold på den anden side.

0: til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB Sønderjyske-kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt mere liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetjek, vi havde straffespark, og vi havde ja, altså et hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets. Og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken. Og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet. Sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne. Trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og ja, kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Want to Want Me fra Jason Derulo.
1: I forbindelse med Thomas Dommersberg nu, at den nye træner i OB, der sagde i optakten til kampen det her med, at der er onde tunger, der påpeger det faktum, at det er jo ofte er de samme navne, der dukker op som træner i danske Superliga-klubber. Men så vil jeg jo påpege, nej, ikke altid. Vi har jo et nyt navn i spidsen for Sønderjyske, og min pågældende har cirka samme CV som Thomas Dommersberg.
2: Ja, det vil jeg sige, det er i hvert fald hårdt skåret ud, men ja, de har begge to været assistenttræner i Randers FC. Lad os lige se et hjørnespark her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fitter. Der hugger på kassen med højrebenet, sparker bolden lige forbi hjørnet. Vi har Dawson Sønderjyske spiller i Bubeduro, der skal forsøge at forsvare ind på stolpen. Han kommer ikke i nærheden af den der, hvis den er inden for rammen. Det er den så bare ikke, desværre for OB. Men ja, Fatah Abdirahman, som går ned på sidelinjen nu og dirigerer altså efter en periode som assistent under Rasmus Bertelsen i Randers FC, så er han nu for første gang i sit liv og i karrieren cheftræner for et Superliga-hold. Han har tidligere været ungdomstræner i AGF, og så har han altså været på akademiet i FC Midtjylland, altså FC Midtjylland, hvor Thomas Dommersberg jo har gjort sig mest bemærket, kan man sige, som cheftræner, altså et sted, hvor han blev dansk mester for bare 2 år siden med FC Midtjylland. Gik også ind til den seneste sæson som FC Midtjylland-træner, men kom ikke særlig langt ind i den, først til slutningen af, eller kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Thulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fatah Abdirahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fatah Abdirahman så kommet til Sønderjysk i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi Sønderjyske har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra Sønderjyske. Det var Ibubeduro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bert Laskov, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også, og det er indtil videre uden mål mellem OB og Sønderjyske.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Her var det Nick & Jay med mod solnedgang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion, ikke? Det er jo sådan, Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden. Fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, man nogen kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, så det skal man jo ikke altid. Ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke så godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne her. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg gætter der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampens dommer Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerdommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan jo ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid.
1: Men hvor
0: smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går da i den rigtige retning.
2: Ja, jamen altså, det skal det nok gøre også, og lige om lidt, så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter, altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i, ja, Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lige et skud sukker, så er man klar til anden, eller her et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clearet dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne. Det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herover i venstre side, måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Topi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt, hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget i øjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for halvanden uges tid siden oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har de heller ikke gjort indtil videre her efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon. Gult. Sandy Putros fløjter du ikke af. Der ligger i øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, at det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter. Vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige. Jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald. Og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage 1,5 time. Måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

Benson Boone med Mystical og Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.

0: Bobs sammen med 120-nummeret igen og igen. Nu er der radioavis klokken er 20.
1: 2 drenge på 16 og 1 på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hadsten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der er fyldt i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De 3 drenge nægter sig alle skyldige. 2 af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun har glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aften meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marm Selms.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Vi har også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
1: Den er altid behagelig, Mathias.
2: Altid behagelig, ja, ja, præcis, og særligt behagelig nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke brunsviger. Ah, men altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
1: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
2: Altså, er der nogen, der spiser kage, så er det Havsborg, så ja, nok, at han ikke gør det sådan en mandag aften.
0: Ja, jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
2: Ja, men lidt tørt kage. Det var det, jeg havde brug for. Kan jeg konstatere i hvert fald. Og, ja, vi har kun spillet et minut af anden halvleg. Det var lige ved, det blev farligt i øret under snakken med, eller omkring Brunsvig her. En god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den ind. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også en frispark på højden med straffesparksfælder. Det skal vi jo næsten lige tage med. Og men vi jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg, men ligger godt. Og også med tanke på, at de har Jan Fidarp, som har et rigtig godt højreben skruet på. Den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarp, der tager den her. Det kan også være, at han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarp her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk ude mål.

0: så fik vi lidt for Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo endt uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende 1-1.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål og et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, at det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sadet ind i straffesparksfeltet her, bliver hældet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør han med venstrebenet, den bliver også pakket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Og jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er heller ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, at det,

Det er stadigvæk noget at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det Sønderjyske, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. Sønderjyskes højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Det kommer så her fra indskiftet Anders Bergholt, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretersson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt. Dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og Sønderjyske 6 minutter inde i anden halvleg.

0: Dodos, nummeret Vågner i natten.
1: Mathias Jørgensen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, at det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, at man anlagde en spritny bane sidste år, så har den jo fået lov til at stå og blomstre hele. Ja, blomster, det gør den jo nok ikke. Men så spiger og skyde nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro, i den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense Stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle, jeg ved, sådan nogle spondplader, ligner det vel i bund og grund, med noget sponsornavn på nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense Stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense Stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt. Her en fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubeduro, giver måske OB mulighed for en kontra, men så kommer der en fejlaflevering modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubeduro, så i stedet for Sønderjysk med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkshøjde, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blafre. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Åh, oh, nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet. Direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i bundet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, men får os det hele med den her aften i mandagskamp. Manden spiller rundt OB Sønderjyske, og I er ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby på gæsterne fra Sønderjyske, men OB mod Sønderjyske efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
0: Jeg troede, du skulle til at lide resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lige resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer, og vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi da at tage de to første i sæsonen.
2: Jo, jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fatah Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg. Altså Matthew Hobby, der fra en spidsvinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet ved, og så var det altså William Myhre, der måtte helt nede ved stolpen og få reddet den. Men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst. Altså, det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så er vi altså oppe på 6 hold allerede. Så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB, så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp. Men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på. Det er Ouedraogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomez. Jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning. Det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden. Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby. Han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen. Så jeg må sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid. Men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0. Men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, at Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen. Altså Theodor Haltvik, kantspilleren, hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 tilbagelagt i Odense. Uden mål, OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen.
0: Hvad er der sket?
1: Mathias Jakobsen. Jeg har siddet og tænkt lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag?
2: Altså,
1: lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Jeg tror, det er ligesom dem, der prøver at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Men nogen af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Ja, det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg må sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Jeg tror, den vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keepere efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Lirin Camilli, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv sammen Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså, der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her, men bolden skal slås ned i dybden til Matthew Hobby, den spiller over i højre side, i stedet for til netop indskiftet, altså Lirin Camilli, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Lirin Camilli, han skal finde et indlæg, det bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind centralt her, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal, ja, spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spillet ud i højre side igen, Lirin Camilli med et indlæg med venstrebenet kommer her, og bliver også hættet, men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyskes side, Lirin Camilli, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenet med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper. Og det er jo positivt.
1: I to.
2: Og så går det ikke ondt i resten af kroppen.
1: Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen med Katinka. Værd at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på. Og jeg har jo også fortalt, at jeg er blevet godt serviceret med Brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag. Som nævnt, den ene tribune, den endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere. De kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet. Ikke en afslutning på i første ombæring. Og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sharif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han ser en fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det her opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille videre ud i siden derovre, så skal der komme et indlæg helt nede på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonas Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: can I get it right now? Can I get it right now? Adele, can I get it? Og så kom det endelig, Mathias Jacobsen.
1: Jamen, endnu et apropos-nummer. Can I get it? Det kunne vi så. Noah Ganaus. Og det er altså for hjemmeholdet. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør. Og så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold, inden den går ud over sidelinjen. Driver bolden frem, helt frem til mållinjen derovre, baglinjen, før han slår indlægget. Jeg tænker, du kan ikke have kræfter nu til at slå bolden ind over. Du kan ikke have pusten til at gøre det, til at være i balance. Nærmest som en anden skiskytter. Alligevel så lykkes det for ham at save bolden over på bagstolpen, hvor Noah Ganaus, den tyske angriber, der også har slidt lidt med det i dag og kæmpet rigtig meget for at få det her til at løse sig og lykkes, så hælder han bolden ind i kassen bag Markus Bundgaard, der så altså må sande, at det bliver ikke til noget clean sheet i aften, og det bliver heller ikke til, ja, hvad der ser ud til point, altså. Det her, det er simpelthen et bravende godt mål at have den af for Marcus McCoy. Og så fik vi målet efter 81 minutter. OB foran mod SønderjyskE med 1-0 målscorer Noah Ganaus.
2: Og det betyder, at jeg kan lave den hurtigste udnævnelse af en vinder af en Liga Mutepose nogensinde.
0: Okay.
2: Jeg har ham allerede.
0: Hvem er det?
2: Det er jo Sven-Erik Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til vandet!
0: Det var faktisk hurtigt, og vi havde fået sindssygt mange sms'er.
2: Jeg havde forberedt det hele.
0: Det ved jeg godt, du havde siddet der med. Du skulle, ja. Godt gået, Morten Havsgaard. Godt gået til Vandensbæk.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0-scoring. Det betyder også, at alt kan ske de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede i hvert fald ud med noget drama. To gule kort, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er igen i en duel eller en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmæren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbeduel med den for relativt kort tid siden indskiftede Lirin Kamili. Nu skal vi lige se her, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne tilbage til Tobi Keskinen, kommer ind i straffesparksfeltet tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Uedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbeduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy, jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili, og det betyder altså, eller koster sådan lidt frustrationer fra Lirin Kamilis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Kamili og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen. Den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens. Magnus Jensen, der jo kan agere væske ægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne. Og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjyske her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage i stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjyske trods alt ikke få styr på bolden, så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen. Det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjyskes spændhalvdel, kan han også finde Jonas Nimic inde midt for mål, kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også. Det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik, altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl.
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens andet nederlag, eller om SønderjyskE er i stand til at lave comeback og mindst få et point ud af opgøret i Odense.
2: Ja, så skal de gøre det bedre end i sekvensen her, hvor Theodor Haltvik spiller bolden direkte over til en OB, og så er det i stedet for hjemmeholdet den anden vej, Jonas Nimic, der kan få lov til at drive bolden frem, at skal spille ud i højre side. Det gør han også ud til Noah Ganaus, der nærmest ikke kan bevæge sig mere derude, men det betyder ikke så meget for tyskeren, fordi lige nu ser han altså ud til at blive matchvinder i det her opgør. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage af 3 tillagte minutter i det her opgør, så sparsomt med tillægstid, altså blot 2 minutter i første halvleg, det var et absolut minimum, og så 3 her i anden halvleg også et absolut minimum, men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jonas Nimic fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det her. Her Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med SønderjyskEs straffesparkspiller. Det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB-angreb, og derfor ikke sådan nogen fare på færde i forhold til, at SønderjyskE skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Ouedraogo, den defensive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bertelsgaard, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jonas Nimic, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifaler og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jonas Nimic, der sparker nærmest helt ud fra sidelinjen. Trækker lige lidt ind mod straffesparksfeltet, han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkedes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over SønderjyskE.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: sprækker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdags skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen med varme Magnus Helms.
6: Det her er P4 med

0: Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftensejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg Hjort, der også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg, ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg, og så kommer Randers, og så kommer Horsens, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
1: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
0: Nej, det skal vi.
1: Øjeblik, Havsborg. Men den venter vi lige lidt.
0: Skal vi lave var?
1: Lad os lige. Vi tager lidt var-tjek, mens vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: Min ven fra Rosa, Morten Hausborg. You had one job.
1: Ja.
0: One job. Hold øje med sms-indbakken. Mm. Find den rigtige vinder af en Liga mulepose.
1: Ja.
0: Skal den mulepose til Vallensbæk?
1: Ja, det skal den jo, for den er allerede sendt. Ikke okay. Også? Men det, du ikke er i stand til at gennemskue, det er jo, at jeg holder meget af vores lyttere.
0: Ja.
1: Og derfor gør jeg jo alt for at sende så mange muleposer til som overhovedet muligt.
0: Jeg håber ikke, Thomas Loft, som også har været på det her program, lytter med. For ham, der står for muleposer.
1: Han er så nærig.
0: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
1: Og det var jo nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-90 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
0: Nå, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet. Og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
0: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på end Svend Erik.
1: Du mener John i Pandrup?
0: Ja.
1: Så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
0: Sådan er det.
1: Det er så øsset, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
0: Hvor er det skønt.
1: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står alene i aften, og så er der smalhals.
0: Så der bliver sendt 3 ligamuleposer?
1: Ja.
0: 3 styks.
1: Bare fordi vi kunne.
0: Yes, yes. Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Martin Hausborg, der står over ved sms-indbakken i dag.
1: Meget heldig.
0: Skal der så ind i en ny knapnål i kortet?
1: Ja, i Hedehusene. Jeg tror, der er ind i forvejen.
0: Okay.

0: Mø. Don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer to.
1: Ja, de vandt over Lech Poznan mod Lech. Halløjse der.
0: Tabt første kamp 4-1, vender sig lige det hele på hovedet, vinder anden retur, eller returopgøret 4-1, og så skal de forlænge og straffe, og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man umiddelbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF, men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står for nu i tredje kvalifikationsrunde. Og det er en kamp, der allerede første ryger onsdag.
0: Onsdag, præcis. 18.30, vi sender det her i Liga ja. På B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden. Altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Jo, jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Ja, lidt
1: sværere. Det bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge ud af den her Champions League-kvalifikation, tabe, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere,
1: Nej.
0: Der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: en sang om kærlighed. Hausborg,
1: yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Og det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig,
0: præcis,
1: som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen, det kan der sagtens være.
1: Jeg tror, det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg tænker mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og jo, I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: at tror du ikke heller, at de vil høre musik, når det kommer til stykket?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for en milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første. Hvorfor skal man så sent i gang? Hey?
0: Jamen...
1: Hvad med at komme ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindren. Men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald
1: fuldstændig
0: ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter klokken 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop.
0: Ikke nogen slinger.
1: Nej.
0: I er der on
1: er
0: time. Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmi, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Og det er hollændersvinget, og der kan du så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke
1: sandt? Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollands ja. Festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at det var et taktisk klogt sted at placere os.
1: Jeg ved, at du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tykke lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snak med spillere og træner. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja, du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at var helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der. Så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold. Han så også noget, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Noah Ganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pana OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og havde tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe. Og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt. Der var kun spillet hver 5 minutter. Så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt noget med den ene ankel. Og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah Adiraman, den relativt nye sønderjyske træner også. Han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne. Men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe. Åbnede altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3. Titelaspiranterne for Midtjylland, og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knippen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse,
2: jamen,
1: som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Jeg er nødt til at sende hele vejen til kl. 23. Kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zaba, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation, skal de finde det hele præcis program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm-hmm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis.

0: Burhan G. Og sammen med Medina, gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften, som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobby Koni, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, være et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Ej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte

George Michael, her var det amazing, vi lyttede til. Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Alice Merton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Før natten præsenterer Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna. Prima Donna.

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort blandt andet med den her Prima Donna, som vi lyttede til i Glemmebogen her på, i Før 18 på P4.

Darlin hedder hun. Her var det hele værd. Vi fik også en masse langer mellem linjerne og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi så blande op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playlist. Rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jenny, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Kom til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angreb hast i en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt, i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt, det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Olivia.
1: Rasmus Sebak, her var det Olivia.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
1: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver ugerne op på i gamle dage, det er det, vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen, for den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul Sister, et kæmpe stort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er det.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Des, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså Panic at the Disco, vi skal høre med High.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nødt at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså også kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, snabelag dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87 album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic her fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger Det Ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af sløret gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
4: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
2: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
2: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
0: Du lytter til P4.